ရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယုတ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကျိန်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူ့ထံကြောက်ရွံ့စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားဆရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်။သားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြတဲ့ဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလေးရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကျန်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနှင့်ရုတာတို့သည်ဣသရေလပြည်သို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်သည်နောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရုတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသရေလပြည်သို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရုတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီသည်ချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ျားမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရရတ်တို့ကျမလိုက်ပါမည်။ကိုယ်တော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရုတာဒီဣသရေလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။ယုတ်ပုံတို့ကောက်ရိပ်လေးကွင်းထဲကရုတာအကြောင်းနောမေနဲ့ရုတာတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရုတာကနောမေအားကျမလေထဲတို့သွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်။ရုတာဟာလေကွင်းထဲတို့သွားပြီးစပန်းများကိုသိမ့်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့သွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမီနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇကရုတာကိုသူမရဲ့ရောက်မှအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမသည်အလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတဲ့ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇသည်ရုတာကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်းပြီးဒီအထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတရှုပ်ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုတာအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇ၏ကျင်နာတတ်တော့စိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌ရုတာနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသရေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတာအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းတူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကိုဦးကိုအိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။
ဘောဇာဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်ဒီညသူဒီကောက်နေသလင်းထဲနဲ့မွေရောစပားကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေသလင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပျော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမေမှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာဒီအိတ်ရမှာနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျကိုငါပြုမယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယုတ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ပဲလင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘယ်လင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွဆုဝေးစေခဲ့တယ်ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်ရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲသဘောတူခဲ့ကြတယ်၎င်းသဘောတူကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်ဒါဟာဣတရေလလူမျိုးများရဲ့ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်တယ်ဤသူဘောဇာရီရူတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်။သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီ။ချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိချစ်တယ်။ချွေးမသည်သားခုနှစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးမွမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်။မိတ်ဆွေရူတာရီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရူတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမဒီရူတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိဒီအပြူစင်သူဖြစ်တယ်။သူမဒီယောသတ်စုတူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်းဒီဘုရားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်။သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖရာဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မာရိကကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဖရာသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောဤစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါဖရာသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဖရာသခင်ဤသားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနာကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရူတာကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှီလော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့သွားလက်ရှိတယ်။ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လက်ရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနာဒီဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုးဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအောက်မဲ့သတိရ၍သားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနာဒီဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းတော်အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရပြောဟိတ်မင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါသူမကြီးတေးရီမူးနေဒီဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနာဆူတောင်းတာကိုနားယောင်ခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါသူမကြီးသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲနဲ့သူငယ်ရှမွေလအကြောင်းဟာနာဒီရှမွေလငေရွေညွတ်ပြတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမတီထူသူငယ်ကိုရှီလော်မြို့၌ရှိသောအေလိနဲ့အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။
အဲလီဒီရှမွေလာအားဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတုံ့တင်ခဲ့တယ်။အဲလီမှာသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူသားတို့ဒီရပြောဟိတ်များဖြစ်ကြတော့လေစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဟာရပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော့ရှမွေလာဒီဗိမာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျော်လင့်ပဲဖယားသခင်ကရှမွေလနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလဟာအိရိထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အေးလေးကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိပ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပင်ဖျားသခင်ကရှမွေလအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေးလေးကထိုအသံဒီဖျားသခင်ကရှမွေလအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေးလေးကရှမွေလအားကိုယ်တော်စကားပြောတော်မူပါသိရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်။သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တပါဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တပါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆူတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများထံတင်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဘုရားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။သူတို့ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီဖိလိတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဘုရားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခတ်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်ဒီသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလိတိလူများသည်ကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20ရှမွေလသည်ရှောလုကိုစီနှင့်ဗိတိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတို့၏စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပြင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလသည်ဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုဥဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလတို့သူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှမွေလအားဤသို့ပြောလိုက်သည်။ဣသရေလလူများကဘုရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါ။ငါ့ကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘုရင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ရှောလုဆိုတဲ့ငေရွယ်နုပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနည်းရှောလုဟာရှမွေလထံအလဲသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလဒီရှောလုလာနေတဲ့ကိုမြင်တဲ့အခါဘုရားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသာလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလုရဲ့ခေါင်းပေါ်သို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူထူပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလုသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကြာအောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလုကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုဆုတ်ပြေးစေခြင်း။အာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှမွေလတဲ့ရှင်ပြန်ရှောလို့အာပြောလိုက်ဒီမှာဘုရားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကား

များကိုမတတ်ပဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမရက်လူတို့ရဲ့ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ပဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ရှမွေလာဒီရှောလို့အားတင်းဒီဖျားသခင်အမိန်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့တင်းကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ရှမွေလာဒီထိုနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလို့ကရှမွေလာရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်။ထိုအခါရှမွေလာဒီရှောလို့အားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလို့ဒီထာဝရဖျားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဖျားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလသည်သူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နာခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဖျားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းရောက်စေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆဲနဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်၁၂နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတ်တို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းတနေရာသို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတ်တို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ထဲ၌တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမဲတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရာအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလည်းသိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဖျားသခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်တူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမင်းဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညီမှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူ့များကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်နေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ကထိုရှင်နေကြီးကိုတတ်ပစ်ပြီးထိုသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာတာယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးသချင်းဆိုလက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကျိုင်းတဲ့ဂေါလိယက်အကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိတိလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိတိလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကျိုင်းတဲ့ဂေါလိယက်ဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူစီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိတိဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာနဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါအားကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲလျော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိမ်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူသည်ရှောလုထာမလွတ်မြောက်ရန်တေးဂန္ဓာယတောအရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ16ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲ့သို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိတ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘုရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်တန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေးလောင်စွာအော်ခစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့သခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘုရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယနေ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖရာသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုနဲ့မှဆား၍ရှောလို့မင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရာကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကတင်းဒီသူတွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်တင့်ကိုဘယင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့တင့်ကိုငါချီးမြှောက်စေမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိပါတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှုံးမောလပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလမ်းမြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိပါလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်သူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့တရင်ပို့လိုက်တယ်။သူသည်စစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြာဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်ဘာတရှေဘကိုမယားအဖြစ်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်။ဒို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်သည်ဝန်းနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတားဦးတည်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားတင်းဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်တင်းဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။တင်းဟာသားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဖျားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့ရဲ့အကြောကြားဆုံးတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ပေတော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပြီ။ယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိဒ်၏အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်သည်ဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောသာရဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဖျားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဖျားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးပွဲတကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ယေရှုဒီအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုဒီမိကလေးကိုစီဘီယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နှင့်ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုံကြီးစေသည်ဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ27အေလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိမင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘုရင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်။သူမှာယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စိုးသွားတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်။သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုလည်းဘာလဖုရားရုပ်တို့များကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အေလိယသည်ဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူသည်အာဟတ်မြင့်ထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဘုရားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးနှစ်အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သည်သူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထိုနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငှက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မူအစာခေါင်းမခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟတ်မင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်အေလိယသည်ထိုတို့တို့အားထာဝရဘုရားသည်ဘုရားမှန်နှင့်ထိုဘုရားနောက်သို့လိုက်ကြလောဘာလာဒီဖျားမှန်နဲ့ထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်လူများတို့ဒီဘာလာဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်ထို့နောက်အေလိယဒီဘာလာဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်မင်းအဖင်အဖြေပေးတော့ဖျားဒီစစ်မှန်တော်ဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘာလာရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖျားကိုတနည်းလုံးခေါ်ကြတယ်ယပလင်ကိုပတ်ရကခုံကြတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်ဒါပေမဲ့မိဟာကြမလာခဲ့ပါညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ယစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးယစ်ကောင်ကိုရေသေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ခြင်းကြရောက်လာခဲ့တယ်ထိုမိဟာယစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်ထိုအခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယသည်သူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလယေပျောဟိတ်တို့ကိုတပ်ပစ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယေဇဗေလသည်အေလိယကိုတပ်မင်းဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တယ်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအရတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုသွားထုတ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူသည်ဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူသည်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်တနေ့တော့သူတို့သည်အတူတကွလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မီးလျာနဲ့ယထာသင်းဒီအချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေဒီအေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွင်ခွင့်မရတော့ပေ။ယုတ်ပွင့်24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယသည်မြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လည်ရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူသည်ယေရှုနှင့်အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အားဖြင့်တောက်ပ၍နေကြတာကိုလူသုံးခုတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဖျားသခင်ဒီမူးကောင်းရင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်။
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလွဲလို့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာသေတဲ့သူကိုပြန်လည်အသက်ရှင်စေနိုင်တဲ့သူရဲ့ဆိုလို့တဦးတယောက်မှမရှိပါဘူးဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်35အထိမှာယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်တော်တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ချေသေးနေတဲ့သူမျက်စိကန်းတဲ့သူနှစ်ဦးကိုကောင်းမွန်စေခဲ့တယ်နတ်ဆိုးဆွဲသူတူရဲ့အထက်ကနေနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူပြီးစကားပြောနိုင်စေခဲ့တယ်အနာရောဂါအမျိုးမျိုးကိုငြိမ့်သက်ချမ်းသာရာရစေတော်မူခဲ့တယ်အထူးခြားဆုံးကတော့တဘာဝတရားနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့သေတဲ့သူကိုပြန်လည်အသက်ရှင်စေတော်မူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားဟာကောင်းငင်ဘုံကနေဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကိုဘဲ့အတွက်ကြောင့်ကြွဆင်းလာတော်မူခဲ့တယ်လေဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေနဲ့အတူရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်35အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ
1: ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အကြောင်းကိုဆက်ချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ယေရှုဟာတကောသမိတ်လက္ခဏာသစ်6ခုကိုပြသမယ်မဿဲကိုခေါ်ယူမယ်ပါရိရှဲတွေနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ပြီးတော့ဂါလိလဲနယ်အတွင်းမှာလှည့်လည်အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုတာတွေကိုဒီကျမ်းဟာဖော်ပြသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျမ်းမှာတော့ကဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာ6ရပ်ကိုပြခဲ့ပြီးပြီဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဟာဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဥဆောင်ဥရွက်ပြုမဲ့ဘုရင်သခင်ခရစ်တော်မှာတကောအာဏာရှိတယ်အစွန်းတတိရှိတယ်သူတွင်တွင်နဲ့ကျင့်စဉ်တွေနဲ့သူဘုံတကောအာနုဘော်တော်တွေဟာကိုက်ညီနေတယ်ဆိုတာတွေကိုတက်ပြီးအဖြစ်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အခုအခန်းကြီး9ဟာလည်းဒီအနှစ်သာရတွေကိုဆက်လက်ဖော်ကျူးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအခန်းကြီး9အတွင်းမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေကိုခရစ်တော်ဆက်လက်ကုသပြီးဘုံတကောကိုပြသမှာဖြစ်တယ်လို့အထူးသဖြင့်သဘာဝကိုကျော်လွန်တဲ့တကောတစ်ခုကတော့သေးသောသူကိုရှင်စေခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နတ်ဆိုးတကောင်ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်တွေ့ရအောင်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ယေရှုကပေရနောင်တို့ပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့စတင်နားဆင်ကြပါစို့။ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1ထိုအခါကိုရောသည်လှေစီး၍ကူးသဖြင့်မိမိမျိုးသို့ရောက်တော်မူ၏။ဟုတ်ပါတယ်သူကိုလက်သက်မခံတဲ့ဂါဒရပြည်နယ်ကနေခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့သာသနာဌာနချုပ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ကပေရနောင်မြို့လေးကိုပြန်လာခဲ့ပါပြီ။ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲလဲသူကုသပေးရမယ်လူနာကလည်းရောက်လာပါပြီ။အငယ်နှစ်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။လက်ရှိသေး၍အိယာပေါ်မှာတုံးလုံးနေသောလူတစ်ယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျင်လက်ရှိသေးသောသူအားငါသားမစိုးရိမ်နဲ့သင်အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီလူနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်မှာခေါ်ပြဖော်ပြတာကတော့ဒီလက်ချေသေးတဲ့လူနာကိုသူ့အဖော်တွေဟာယေရှုစီကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ရမှာလူတွေပြုတ်သိမ့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ခေါင်မိုးကိုဖွင့်ပြီးလူနာကိုသွင်းရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ကလည်းဒီလူနာကိုယောဂါကုသပေးုံသာမကဘူးအပြစ်တွေကိုလည်းလွတ်စေဆိုပြီးပြောဆိုကုသခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ရှင်မကုကျမ်းကဖော်ပြကိုခန္ဓာယောဂါကိုကုသခြင်းနဲ့အပြစ်မှလွတ်ခြင်းဟာဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာတွေ့ရပါတယ်အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းငါသားမစိုးရိမ်နဲ့သင်အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီလို့လည်းခရစ်တော်ကဆိုရောကျမ်းပြုဆရာတချို့ကဤသူသည်ဖျားကိုလွန်ကျူး၍ပြောသည်ဟုထင်ကြ၏ဆိုပြီးတော့ရှင်မသဲခရစ်မှာဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအခါမှာတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်၄နဲ့၅အရာယေရှုသည်ထိုသူတို့၏စိတ်ကိုသိမြင်တော်မူခြင်းသင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ညူဆူသောစိတ်ရှိကြသနည်းအဘယ်စကားကိုသာ၍ပြောလွယ်သနည်းသင်အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောလွယ်သလားသင်ထ၍လှမ်းသွားလောဟုပြောလွယ်သလားတကယ်တော့အဲ့ဒီကျန်တဲ့ဆရာရဲ့စိတ်နှလုံးကိုခရစ်တော်မြင်ပါတယ်သူဟာလူသားတိကိုဆောင်ယူထားတဲ့ဘုရားသခင်ပါသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးသိလို့လည်းဒီလိုမေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီကျန်တဲ့ဆရာတွေဟာစကားပြန်မပြောကြပါဘူးတဲ့တကယ်လို့များသူတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုဘာပြောနိုင်ဦးမှာလဲသခင်ခရစ်တော်ခမညာသခင်ခရစ်တော်ပြောတာတွေအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အရန်ကြီးကျယ်နေပါရဲ့ခမညာဆိုပြီးတော့ပဲဝန်ခံပြီးပြောကြရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့တကိုးတော်နဲ့ဒီကျန်တဲ့ဆရာတွေရဲ့အသိပညာဟာမိုးနဲ့မြေတော့ကွာခြားနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုဘာမှမဆိုင်ပါဘူးအခုတော့ တို့ဟာတုံနှိပါဝေးစိတ်စိတ်နေနေကြစဲမှာပဲခရစ်တော်ကဆက်လက်ပြီးပြောလိုက်ပုံကိုအငယ်6နဲ့9တို့မှာအခုလိုဆက်ပြီးတွေ့နိုင်ပါလေလူသားသည်ညီကြီးပေါ်မှာအပြစ်လွတ်ပိုင်သူကိုသင်တို့သိစေခြင်းကထာလောကိုယ့်အိယာကိုဆောင်၍ကိုယ့်အိမ်တို့သွားလော့ဟုလက်ချေသေးသောသူအားမိန့်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းထား၍မိမိအိမ်တို့သွားလေ၏အဲဒီလိုလက်ချေသေးတဲ့လူတယောက်ဟာခရစ်တော်ကလည်းအမိန့်ပေးလိုက်ကြရောကောက်ခံငင်းကစေခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲကို့အိမ်ရဲ့လက်ကလေးကိုကိုချက်ချင်းထသိမ်းပြီးတော့ကို့အိမ်ကိုကိုပြန်သွားတာဟာပြိဿအများမြင်လိုက်ရတယ်။ဒီလောက်အထိတုံလုံးဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာပဲတယောက်အခုလိုထပြီးပြန်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာဟာရုပ်ဝေဒနာနဲ့အတူအပြစ်ကိုပါလွှတ်ချင်းခံရပြီဆိုတာကိုရှင်းရှင်းကြီးပြသလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာအပြစ်လွတ်ပိုင်သောအရှင်အဖြစ်အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတယ်။အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတဲ့အတွက်လည်းဒီလူဟာအခုလိုအကောင်းပဂတိဖြစ်သွားရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာတော့ခရစ်တော်လိုအပြစ်လွတ်ပိုင်တဲ့တကောအာဏာမရှိဘူး။ဘို့ပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့တယောက်အပြစ်ကိုတယောက်ခွင့်လွတ်တာမျိုးတော့ရှိနိုင်တာပေါ့။ဘာပဲပြောပြောတကောအာဏာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာလူသားအချင်းချင်းအတွေ့မဆအကူညီပြီးဆုတောင်းပေးတယ်။ဘုရားသခင်ထံတော်မှာတဦးရဲ့ကိုယ်စားအသနာခံဆုတောင်းပေးတယ်။ကူညီပြီးဝိညာဉ်ခွန်အားတိုးတက်အောင်အားပေးမဆရတယ်ဆိုတာတွေဟာအင်မတန်လှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။လုတ်လေလုတ်ပြီးနိုင်ပါ रे အစိုးအဖြတ်ကတော့ဖျားသခင်စီမှာတည်တာပေါ့အရာရာဟာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂိဥနာတော်ပေါ်မှာသာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါ रे မသဲကိုခေါ်ယူခြင်းအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်9မှာအခုလိုဆိုပါ रे ယေရှုသည်ထိုအရမှကြွတော်မူခြင်းမသဲအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်အခွန်ခံရတဲ၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်သောငါနောက်သို့လိုက်တော်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းထ၍နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏မသဲဟာသူ့ကိုခေါ်ယူတော်မူခြင်းကိုသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့နဲ့တူတူကလေးပဲအခုလိုဖော်ပြပါဗျ။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အရာဆိုရင်တော့ရှင်မသဲဟာခရစ်တော်အတွက်ညစာစာပွဲကြီးတစ်ခုကိုကြည်ခင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညစာစာပွဲကိုခရစ်တော်ကိုဖူးတွေ့စေခြင်းလုံးလို့တခြားသူ့လိုအခွန်ခံတွေကိုပါဖိတ်ကြားကြွေးမွေးပြုစုခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုအကျယ်တဝင့်ဖော်ပြထားပါဗျ။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ထဲမှာအဲ့ဒီအချက်တွေကိုလေ့လာနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေ။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်30နဲ့17မှာဆက်လက်မြင်ရတာကတော့ထိုနောက်မှအိမ်တွင်စပွဲ၌ရောင်းတော်မူစဉ်အခွန်ခံသောသူများနှင့်သိုးသောသူများတို့သည်လာ၍ကိုတော်မှစသောတပည့်တော်တို့နှင့်တကွစပွဲ၌ရောင်းကြ၏။ဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျင်တပည့်တော်တို့အားသင်တို့ဆရာသည်အခွန်ခံသောသူသောသောသူတို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်စာသနည်းဟုဆိုကြ၏ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုစပြီးဖွင့်ကြတဲ့ကဖာရိရှဲတွေဟာအယူသီးတယ်အမြင်ကျင်းတယ်အခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်တော့အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအခုလဲဖာရိရှဲတွေဟာခရစ်တော်အခုလိုအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေအခွန်ခံစတဲ့လူတွေနဲ့အတူစပွဲဝိုင်းအတူထိုင်တာကိုမင်းငော့လာကြပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူသန့်ကြီးတွေအင်မတန်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့လူကောင်းကြီးတွေအဖြစ်သဘောထားပြီးတော့ဒီလိုလူဒန်းစားမျိုးတွေကိုရှောင်တတ်ကြတော့ခရစ်တော်ဟာသူတို့အဖို့မျက်စိစပမွေးစူးကျင်စရာဖြစ်နေပါလေအမှန်တော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုတကယ်ချစ်ခင်တဲ့လူတွေဟာလူချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ့်ပြည်သူနီတိအတိုင်းအပြည့်ရှိတဲ့လူတွေပင်ဖြစ်စေကမူခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံပေးဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုပေါင်းဖော်သင်းသွေးပေါင်းဖို့ရပါတယ်အလင်းကိုလင်းပြရပါတယ်မေတ္တာကိုဝေမျှရပါတယ်ဒီလူဆိုးတွေမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပလင်းတူဘူးဆိုလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်တဲ့နေရာတွေလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးညစ်တီးညစ်ပတ်တွေလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဘဝကိုကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးမရရအောင်ပေါင်းစင်ဆက်ဆံရခြင်းသဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခါကပြောခဲ့သလိုနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဒီနှိမ့်ချခြင်းဆိုတာဟာအတိတ်ပဲသိပ်ပြီးတော့ကွာခြားပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီးကိုငယ်ဆက်နှစ်မှာကြတော့ယေရှုရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုတွေ့ရပါပြီ။ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျှင်ကြမ်းမာသောသူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြ။နာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏။ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။သတိပြုမိကြပါတယ်နော်။ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆေးသမားကိုနာသောသူတို့သည်အလိုရှိကြ၏ဆိုတဲ့စကား။ဒီထက်ကခရစ်တော်ဟာကိုသမားတော်အဖြစ်ရည်ညွှန်းညင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခုချိန်မှာသမားတော်ကြီးဖြစ်နေပြီ။သူဟာအပြစ်သားတွေရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်ပေးခဲ့ပြီ ဝေဒနာတွေအများကြီးကိုလည်းမပြောက်ပြောက်အောင်ကုသပေးခဲ့ပြီအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခရိယံအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမိဘဟာယအစီအစဉ်တွေပွဲသဘင်တွေအပျော်အရွှင်တွေအတွေ့ဝိုင်းဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတာတွေအတော်ခက်စားနေပါတယ်အဲ့ဒီဝုံဝိုင်းလေးတွေဟာအခုတည်းပုံမကျဲပြန့်စွာနဲ့ခရစ်တော်ကိုမသိသေးတဲ့တခြားမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုပါမေတ္တာနဲ့ခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားကိုဝေမျှနိုင်ကြရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်တခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့ကြင်မြောင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့ကွက်ကြားမှုရွာသလိုကျင့်စဉ်တွေဟာကောင်းကျိုးကိုမဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်အပြစ်ဘက်ကိုတောင်မှရိမ့်ရိုင်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခရိယံအစုအဖွဲ့တွေဟာသဘောထားကြီးမားကြပါညီမျှမေတ္တာဝေကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးလိုက်ပါရစေ။ရှင်မသက်ခရိယံကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်73အရရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်တဲ့တနာခြင်းဂယုဏအကျင့်ကိုငါနှစ်သက်ဤဟုသောကျမ်းစကားကိုနားလည်စေခြင်းဟာသင်တို့သွား၍သင်ကြလော့ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းကငါလာသည်မဟုတ်သိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းကငါလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အခုရှင်မသဲဟာဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်6ကိုကျမ်းကိုပြုတ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဟောကြားတာကိုဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကအခုငါမြေပေါ်ကိုလာရဟာတဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိသောသူသိုးသောသူတွေကိုခေါ်ဆောင်ဖို့လာရာကေတင်ဖို့လာတာပဲရဲ့လို့ဖော်ပြလိုက်တာဟာသူ့နားမှာတည်းရှိနေတဲ့ကျမ်းသက်ပြီးဖာရိရှဲတွေအပြင်အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပါပြောလိုက်ကြတယ်မတူဘူးလားယောမအဝါရစာခန်းကြီး3ငယ်23အရဆိုရင်ခြားနာခြင်းအလင်းမရှိအဘေကြောင့်နည်းဟူမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အသရေပြတ်ကြပြီလို့ဖော်ပြထားလေတော့ဒုစရိုက်သဘောနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့လူသားဆိုတာဘယ်မလဲကျွန်တော်တို့အလုံးဟာခရစ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ဖို့မှာအပြစ်သားကြီးပဲအဲ့ဒီအပြစ်သားတွေအတွက်ခရစ်တော်ကြွလာခဲ့တာတနည်းအားဖြင့်လူပေါင်းလောကတစ်ခုလုံးအတွက်ခရစ်တော်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့သိလာထင်ရှားလာပါတယ်ပုံသက်သေများနှင့်တွင်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ငယ်14မှာကြည်ပါထို့အခါယောဟန်ဤတပည့်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍အကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်အထံတလဲလဲအစာရှောင်ကြပြီဖြစ်၍အဘေကြောင့်ကိုတော်ဤတပည့်တို့သည်အစာမရှောင်ဘဲနေကြပါသနည်းဟုလျှောက်ကြ၏အခုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့အချိန်တုန်းကတပည့်တွေပါလာကြတော့သူတို့ကလည်းခရစ်တော်ကိုသေသေချာချာ

တ်ယောဟန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးလမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်သူဖြစ်တယ်နဲ့အမျှဓမ္မဟောင်းခေတ်ရဲ့နောက်ဆုံးအမွေခံပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီးခဲ့ပါပြီ။မာလခိအနာဂတ်တိကလည်းဒီလိုပဲဟောကိန်းဗျာဒိတ်တီထုတ်ခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ရှေ့မှာသတင်းစကားကိုဆောင်ယူလမ်းကိုပြင်ဆင်မဲ့လူဆိုတဲ့ယောဟန်ဟာလည်းအမှန်ခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။မကြာခင်ခရစ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်လေခရစ်တော်ဟာရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုအချိန်မှဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာဓမ္မသစ်ကာလရဲ့အခြေခံမူတွေကိုရှင်းလင်းဖွဲ့ဆိုမယ်။ဓမ္မဝါဒရေးရာတွေပေါ်မှာအချို့အပြောင်းအလဲတွေကိုလုတ်ပြပါတော့မယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးကိုအငယ်15အရာယေရှုကလည်းမင်္ဂလာဆောင်လှုပ်လင်သည်မိမိအပေါင်းအဖော်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါသူတို့သည်စိတ်မသာညှိတွားတတ်ကြသလိုမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုသူ၏အပေါင်းအဖော်တို့နှင့်ခွာ၍ယူသွားသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုအခါသူတို့သည်အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်အစာရှောင်ခြင်းဟာယုံကြည်သူတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်တစ်ခုအမှန်ပါဒါပေမဲ့မလုတ်မနေရဆိုတဲ့ဥပရိသခရစ်တော်မချမှတ်ခဲ့ပါဘူးဒီကျင့်စဉ်ဟာခရစ်တော်ဖရာရဲ့ဂရုဏာတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရဲ့ကိုတောင်းခံရမှာကိုချုပ်တီးမှုအိပ်ပဲအနစ်နာခံပျောက်ဝတ်တဲ့သဘောထားကိုပေါ်လွင်စေဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တဦးချင်းအနေနဲ့ယူဆပါတယ်။အခုသူ့ရဲ့တရားဟောချက်မှာဒီသဘောမျိုးကိုပွဲဝိုက်ဖော်ပြနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့ဥပရိသအဓိကခေဟောင်းကနေဓမ္မသစ်ကာလရဲ့ကျေးဇူးတော်ခေပြောင်းခြင်းကိုနားထောင်ကြည့်ကြပါ။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်16နဲ့18အဝတ်ဟောင်းကိုအထည်သစ်နှင့်ဖာလိမ့်မရှိ။ထို့သောဖာလျင်ပါသောအထေသည်အဝတ်ဟောင်းကိုစား၍အောက်ကျဲတတ်၏၎င်းသည်ဟောင်းသောတရေဘူး၌အသက်သောစပြည့်ရည်ကိုထဲ့လိမ့်မရှိထို့သောထဲ့လျင်တရေဘူးသည်စုတ်ကွဲသဖြင့်စပြည့်ရည်သည်ယို၍တရေဘူးလည်းပျက်စီးတတ်၏အသက်သောစပြည့်ရည်ကိုအသက်သောတရေဘူး၌ထဲ့လိမ့်ရှိထို့သောထဲ့လျင်နှစ်ပါးစလုံးမပျက်စီးဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်အခုစကားတွေကိုမိမ့်မွက်နေတာဟာအတိတ်ကတည်ရှိခဲ့တဲ့အစွဲဟောင်းတွေဥပရိသဘောတရားတွေဟာရွေလျောလာနေပြီ။သူကဓာရီကိုမိမောင်းထိုးပြပြီးအကျင့်တရားနဲ့ပြားပြားဝတ်အောင်ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကြွလာတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့သူလာတာဟာအစင်းသစ္စာအသက်လမ်းကိုပြညွှန်ဖို့လာခဲ့တာ။ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဝတ်ယုံဆိုတဲ့သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဘဝသစ်ပေါ်မှာရှောက်လန်းနိုင်ပြီဆိုတာကိုသိနာလေကြဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲလို့ဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းကြီးကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။တရေဘူးဟောင်းနဲ့ပေးတဲ့ဥပမာကလည်းအဲ့ဒီခေတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အင်မတန်လွယ်တဲ့ဥပမာပေါ့ဘူးဟောင်းဆိုတာဟာဝိုင်းစပြည့်ဟောင်းတွေနဲ့တရေတွေကဝနေတော့အဲ့ဒီလိုဟောင်းချင်းဆိုရင်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့စပြည့်အစ်စ်ထက်လိုက်ရင်တော့တရေဟောင်းဟာပောက်ကွဲပြီးတော့ထွက်သွားလိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်တရေဘူးအစ်စ်နဲ့ဝိုင်းစပြည့်အစ်စ်ကိုသာထည့်ရမယ်ဆိုတာဟာဓမ္မသစ်ကာလကိုရောက်ပြီလို့သူ့နှုတ်ကအမိန့်ချမှတ်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲကြည့်တော့သူဟာအဝတ်အစားသစ်ကိုလဲရမယ်အဲ့ဒီအဝတ်အစားသစ်ဟာငါ့ရဲ့တရားသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအခုတည်းနဲ့ကိုပဲအခြေခံသဘောထားဟာသိပြီးတော့ကြွားချသွားပါပြီဒါကိုအင်မတန်ထိရောက်တဲ့ဖော်ပြချက်ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်18နဲ့ကိုရှင်းသွားနိုင်စေပါလိမ့်မယ်ပညာတရားတော်ကိုမောရှေလက်တွင်ပေးတော်မူ၏ဂျေဇုတရားနှင့်သစ္စာတရားမူကားယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့စကားစုပါပဲဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းရှေးပြည့်ညက်တီဟာခက်ပါတယ်နက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုဖြစ်ပေဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကိုမနိုင်မနှင်းဖက်တွယ်နေရတဲ့ခက်ကိုလွန်မြောက်စေပြီးတဲ့နောက်ဂျေဇူးတရားနဲ့သစ္စာတရားဆိုတာနဲ့အစားထိုးပြီးတာဝိယုံသစ်ကိုဝတ်စေတဲ့သဘောပါတယ်မိမတယောက်ကိုကုသခြင်းသေသောသူကိုရှင်စေခြင်းဆိုတာကိုအခုဆက်လက်ဖော်ပြသွားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာယေရှုခရစ်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်တကူလက္ခဏာအမှတ်၈နဲ့၉တို့ကိုဆက်လက်တွေ့ကြုံရပါမယ်။သူ့ရဲ့အမှတ်၈နဲ့၉တကူတော်တွေကတော့ဆက်ဆက်မှုရှိနေပါတယ်။ယောဂကုသခြင်းအကြောင်းပါပဲ။နောက်ပြီးတော့အင်မတန်ထူးဆန်းဝမ်းမြောက်ဖွယ်မြင်ကွင်းတစ်ကလေးတစ်ခုပါ။မဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၉အငယ်၁၈မှ၁၉အထိဖတ်ရင်အခုလိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုစကားကိုမိန့်တော်မူစဉ်အရာရှိတယောက်သည်လာ၍ပြတ်ဝတ်လျက်အကျွန်ုပ်သမီးသည်ယခုပင်သေဆဲရှိပါ၏သို့တော်လည်း

0: တော်သည်ကြွ၍သူ့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်တော်မူလျင်အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်၏ယေရှုသည်ထ၍တပည့်တော်တို့နှင့်အတူထိုသူ၏နောက်သို့လိုက်တော်မူ၏ရှင်မသဲမှာဖော်ပြတာကတော့အဲ့ဒီလောက်ပါပဲရှင်လုကာမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ထားပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်47နဲ့52မှာထိုအခါယာအီရုအမည်ရှိသောတရားစီရင်မှုသည်လာ၍ယေရှု၏ခြေတော်ရင်၌ပြတ်ဝတ်လျက်12နှစ်ရှိသောမိမိ၌တယောက်ထီးသောသမီးသည်သေဆဲရှိသောကြောင့်မိမိအိမ်သို့ကြွတော်မူမီအကြောင်းကိုတော်ကိုတောင်းပန်၍ကြွတော်မူစဉ်တွင်လူအစုအဝေးတို့သည်ကိုတော်ကိုထိခိုက်တိုက်မိကြ၏အဲ့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်နောက်ထပ်အငယ်49ကျတော့အဲ့ဒီခလေးမကလေးသေဆုံးသွားပါပြီကိုတော်ကိုအနှောက်အယှက်ပေးမနေပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့စကားကိုတရားစီရင်မှုရဲ့အိမ်ကလူတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့သတင်းပို့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီခလေးမလေးမသေးခင်ကတည်းကယေရှုကတပည့်တော်တွေနဲ့အသွားမှာပရိသတ်တွေကလည်းများတော့လမ်းမှာတိုးတိုးဖွဲ့ဖြစ်နေစေ။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးကိုငယ်27မှာဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ထိုအခါ12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်တာဆွဲသောမိမတစ်ယောက်ကငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့ဖြင့်ချမ်းသာရာရမည်ဟုစိတ်ချနှင့်နောက်တော်သူချင်းကပ်၍အဝတ်တော်ဤပန်းပွားကိုတို့လေ၏ဒီနေရာမှာတိုက်ဆိုင်မှုကလေးတစ်ခုကတော့အံ့ဩစရာပဲနော်အခုသေပြီးကစားမိန်းကလေးဟာ12နှစ်သမီးတယ်သွေးသွန်ဆွဲတဲ့မိန်းမကြီးရဲ့ယောဂသက်တမ်းကလည်း12နှစ်တည်း12နှစ်တိတိလင်းလက်ခဲ့တဲ့ဘဝကလေးတစ်ခုကဖြတ်ခနဲချုပ်ငိမ့်သွားပြီ12နှစ်တိတိအမှောင်ကျနေတဲ့ယောဂသက်မိန်းမကြီးရဲ့ဘဝကတော့ယေရှုရဲ့အင်းကြီးပပွားလေးနဲ့ထိတဲ့အတွက်အလင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လို့ယောဂပြောက်ရမယ်အဆင့်လို့မြင်ရပြီကြိတော့အမောင်ကွယ်ခြင်းနဲ့အလင်းပေါ်ထွန်းခြင်းနှိုင်းရှင်ခြင်းနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းတွေ့ရတာနဲ့မတူဘူးလားအခုဒီသွေးသွန်နာဆွဲတဲ့မိမကြီးဟာသူ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူလောက်တာဖြစ်ပြီးတော့ယေရှုကသူ့ကိုထိတို့ပြီးကုသတာမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအလွန်ကြီးမားတယ်အားကောင်းတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလေသူခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ငယ်22ယေရှုသည်ထိုမိမ့်မကိုမြင်တော်မူလျင်ငါသမီးမစိုးရိမ်နှင့်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်၏အနာကိုငြိမ့်စေသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုခဏမှစ၍ထိုမိမ့်မသည်အနာကင်းပြောက်လေ၏။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာဒီအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ကန္တဟာလည်းပိုပြီးအသေးစိတ်ပါဝင်တာပါပဲ။ဒါကိုသက်ဆိုင်ရာကျမ်းကျတော်မှဆက်လက်လေ့လာကြတာပေါ့။အခုအချိန်မှာတော့ယုံကြည်သူအမျိုးသမီးကြီးဟာ12နှစ်ကြာခံစားရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကတည်းလွတ်မြောက်ပြီးသူ့အသက်တာအတွက်အလင်းတန်းတစ်ခုဖြတ်ခနဲလင်းလက်လာတယ်လို့ခံစားခွင့်ရလိုက်ပြီးဒီတော့ခရစ်တော်ဟာဒီလိုဒီမိန်းမကြီးကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့12နှစ်ကြာလင်းလက်ခဲ့တဲ့ဘဝကနေရောင်ကွယ်တဲ့အလားအသက်ဆုံးပါသွားခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့ယာအီရုရဲ့သမီးကလေးတို့အိမ်ကိုဆက်ခဲ့ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ငယ်23-24အရာအရာရှိအိမ်တို့ရောက်တော်မူ၍ကြီးမုတ်သောသူတို့နှင့်များစွာသောလူတို့သည်အုံတဲပြုကြသည်ကိုမြင်လျင်ဖေရှားကြလော့မိမငယ်သေးသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည်ဟုမိန့်တော်မူသောသူတို့သည်ပြည့်ရဲ့ပြုကြ၏ပြည့်ရဲ့ပြုမှာပေါ်ဒီကလေးမလေးကအသက်သေးသွားလို့မန်တက်ထိုးနေကြပြီလေဒီအိမ်မှာဒီအမှုတ်ဒီအကအခုံနေနဲ့အဲ့ဒီခစ်ကထုံးစံအတိုင်းမသာအိမ်အပြင်အစင်တွေလုံနေကြပြီအခုခစ်ဆိုရင်တော့ဖဲအိမ်မဲ့လူတွေတောင်မှဖဲထုတ်ဒီပါတီနဲ့လာနေကြပြီပေါ့ခရစ်တော်အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်တော့ပူပူနွေးနွေးသေကာစမန်တက်ဆောက်ပြီးနေကြပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခစ်ကထုံးစံအတိုင်းအဲ့ဒီအတီးအမှုတ်သမားတွေရက်ွက်ထဲကလူကြီးတွေလာအားပေးတဲ့လူနဲ့ငိုတဲ့လူငိုရင်ပတ်စီတီဖြစ်နေကြတဲ့အခါသမယဒါကိုခရစ်တော်ကမြင်တော့ဖေကြဟေးတဲ့ကလေးမလေးမသေးဘူးအိပ်ပျော်နေတာမင်းတို့အုပ်အော်တောင်းတင်းလုံမနေကြပါနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်ဒီတော့ဝိုင်းဟားတဲ့သဘောမျိုးပြည့်ရဲ့ပြုတယ်လို့ကျမ်းကဆိုပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့အဲ့ဒီလူတွေဒေါ်ရဲရပဲကလေးမလေးရဲ့အလောင်းစီကိုရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်ခန်းကြီးကိုအငယ်25ထိုလူများကိုပြင်သို့ထွက်စီပြီးမှအတွင်းသို့ဝင်၍မင်းမငယ်ဤလက်ကိုကင်တော်မူသည်တွင်သူသည်ထလေ၏ခရစ်ဝင်ကျမ်းဒီထဲမှာလူတွေတယောက်ကိုပြန်လဲအသက်ရှင်စေတာကို၃ချိန်လောက်ခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အ ਨੇ ဒါဟာပထမဆုံးအကျင့်ဒီအကြောင်းကိုရှင်လုကာခရစ်ဝင်မှာပို့ပြီးအသေးစိတ်တွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်ခရစ်တော်ကကလေးမလေးကို တငယ်မလေးထလို့ဆိုပြီးအမိန့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ဟာသေတဲ့လူတိုင်းကိုအဲ့ဒီလိုပဲတိုင်းရိုက်အမိန့်ပေးပြီးထခိုင်းတယ်ဆိုတာကိုထူးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားကြပါဒီတော့ဝေဒနာသည်12နှစ်တိတိဒုက္ခရောက်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုကုသခြင်းပျောက်စေခြင်းနဲ့12နှစ်သမီးငယ်ကွယ်လွန်သူကလေးကိုအသက်ပြန်လည်ရှင်စေခြင်းဟာခရစ်တော်ယေရှုအကြောင်းဣသရေလတပြည်လုံးအံ့ဩကြော်စောစရာဖြစ်သွားစေခဲ့ပါလေတဲ့ထိုသတင်းစကားသည်တပြည်လုံး၌နှံ့ပြားကြော်စောလေ၏ဆိုပြီးရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာဆိုထားပါတယ်။ကမ်းသူများကိုမြင်စေပြီးဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်။အဲ့ဒီလိုမြက်ကမ်းများကိုပြန်လည်မျက်စိမြင်စေခြင်းကတော့ခရစ်တော်ရဲ့တပ်မမြောက်ဘုမဟုတ်ဆယ်ချိန်မြောက်တကိုးသမိတ်ကိုပြသခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အငယ်28မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုအရမယေရှုသည်ကြွတော်မူစဉ်မျက်စိကမ်းသောသူနှစ်ယောက်တို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်၍ဒါဝိဒ်ဤသားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုသနာတော်မူပါဟုဟစ်ကြော်ကြ၏ဒါဝိဒ်ဤသားတော်တို့မျက်မမြင်နှစ်ယောက်လှမ်းဩရာဟာခရစ်တော်ကိုဘုရင်အဖြစ်ကြင်ညာလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲမဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်28ကနေ30အတွင်းမှာဆက်လက်ရှုမြင်ရတာကတော့အိမ်တို့ဝင်တော်မူခြင်းမျက်စိကမ်းသောသူတို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏ကိုတော်ကလည်းဤအမှုကိုငါတတ်နိုင်သည်ဟုယုံတော်ဟုမေးတော်မူခြင်းယုံပါ၏သခင်ဟုပြောကြ၏ထိုအခါသူတို့၏မျက်စိကိုတို့တော်မူ၍သင်တို့ယုံခြင်းရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူခြင်းသူတို့သည်မျက်စိပွင့်လင်းလေ၏ယေရှုကလည်းအဘယ်သူမျှမသိစေခြင်းကသတိပြုကြတော်ဟုမြစ်တားတော်မူ၏ခရစ်တော်ဟာအရင်လူနာတယောက်တုန်းကလည်းပဲမင်းဘသူမှမပြောနဲ့လို့တားမြစ်သလိုအခုမျက်မမြင်တွေကိုလည်းရှောက်မပြောချမ်းနဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့ထပ်မံမှားကြပါလေအခုလို့တားမြစ်ခြင်းဟာအကြောင်းနဲ့အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာယုတ်တိအရှိဆုံးအချက်ကတော့လူပရိသတ်တွေသိမ့်များလွန်းလာချိန်မှာခရစ်တော်အဖို့လွတ်လပ်တဲ့အခြားဘာသာရေးဟောပြောမှုဓမ္မအမှုတော်ဆောင်မှုတွေမရွက်ဆောင်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ငယ်31အရာသို့တော်လည်းထိုသူတို့သည်သွား၍သတင်းတော်ကိုတပြည်လုံး၌နှံ့ပြကြော်စောစေ၏လို့တွေ့ရပါတယ်။မျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရသွားတဲ့လူတွေအနေနဲ့တလောက်ဝုံမြောက်เสียတဲ့ရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖုံးလို့ဖြစ်လို့ရမလဲသူတို့ယင်ထဲမှာဘယ်လောက်ဝန်းသာနေကြမလဲသူတို့အနေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးဟာဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲဒါကြောင့်မို့သူတို့ဟာခရစ်တော်ကဘယ်လောက်ပဲမင်းတို့မပြောကြပါနဲ့လို့တာတာမပြောဘဲမနေနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးခရစ်တော်ယေရှုနတ်ဆိုးဆွဲသောသူလူအကိုကုခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်လက်ဖော်ပြလိုပါတယ်အခုတကောနမိတ်ကတော့အမှတ်စဉ်17ပါရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈နဲ့၉အတွင်းမှာနတ်ဆိုးကိစ္စအရေကတတိယမြောက်နတ်ဆိုးပြဿနာလို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုသူတို့သည်ထွက်သွားကြသည့်နောက်နတ်ဆိုးဆွဲသောလူအတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။နတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူပြီးမှထိုအသောသူသည်စကားပြော၏။လူအစုအဝေးတို့သည်လည်းအံ့ဩ၍ဣသရေလအမျိုး၌ဤသို့မမြင်ရစဖူးဟုပြောဆိုကြ၏။အဲ့ဒီလိုနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူအရဲ့ယောဂါကိုကုသခြင်းဟာပါရိရှဲတွေအဖို့ဂလန့်နေလှုပ်ပြီးတော့ကွာတိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုအပုတ်ချဖို့အကွက်တစ်ခုဝင်လာပါတယ်ပါရိရှဲတို့ကလည်းနတ်ဆိုးအကြီးကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးဟုပြောဆိုကြ၏အဲ့ဒီလိုပြောတယ်တဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေအရာခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကူကိုသိသိအောင်လုပ်လိုက်တာပဲပေါ့သူတို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ကုသနိုင်မှုစွန်းအားအပေါ်မှာတော့သူတို့တွေဟာဘယ်လို့မှတန်လျာထားလို့လည်းမရဘူးဆန့်ကျင်ပဲလုပ်လို့လည်းမရဘူးဒါလူရှိသူရှိမှခရစ်တော်ပြနေတဲ့တကူတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့သူတို့ကဇွတ်သမားတွေပြီးပြီးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ကလည်းတင်ကျင်နေတာဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာစာရမဏ္ဍကြီးအာကုန်နဲ့တကူတွေထွားတာဆိုပြီးတော့ကပ်ဖို့ကပ်တဲ့ဒီနေရာမှာထပ်ပြောလာကြတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ငယ်35မှာဆက်ရင်တော့အခုလိုတွေ့ရပါတယ်ယေရှုသည်တရားစရတ်တို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်လူများခံရသောအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေလျက်မြို့ရွာရှိသမျှတို့ကိုဒေသစာကြီးလှဲ့လေတော်မူ၏လူအစုအဝေးတို့ကိုမြင်တော်မူလျှင်သနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဤဂုံးချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးအကြံပြုလိုတဲ့အချက်ကတော့လူသားတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်စီမှာခံစားနေရတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာသမားတော်ကြီးအစ်မန်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်စီမှာမိမိကိုယ်တိုင်ယင်ဖွင့်အသနာခံတောင်းပန်တိုးရှိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းကြပါတော်ရီမဟုတ်ရင်လဲသေယုတ်ဆရာတော်များဓမ္မဆရာများ အမှုတော်ဆောင်များကိုခေါ်ပြီးအလိုတော်ကိုဝန်ခံ၍သူတို့ကိုကိုစားအသနာခံပြီးတော့ဆူတောင်းခိုင်းပါဒါဟာအင်မတန်တင့်တယ်အသရေရှိတဲ့ဝတ်ပြုခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုချပေးပါလိမ့်မယ်လူအစုအဝေးတို့ကိုမြင်ပြီးတော့သနာချင်းဂိယုနာစိတ်ရှိတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ဟာ136ခုမြောက်သောဆာလံမှာပေါ်ကျူးထားတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုရှုမှတ်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခွင်ကသာဝရရှင်သန်တော်မူသောသခင်ဖြစ်တယ်တပွဲတို့ကိုကိုယ်အပ်သောဘုရားမဟုတ်ပါကြောင်းဒီကနေ့သင်ခန်းစာရယူတိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်36ကနေအခန်းငယ်38အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်21အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဘုရားသခင်စီမအောမဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖခင်မြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖရာတစုတည်းရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ

အခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စေ့သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါれရှင်မသက်အခိုင်း2051မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါれနံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါれနံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါれဘိမနောကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဘိမနောအတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်တိကောခိုင်းစကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်ဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွားလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွားလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွားလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်းနှစ်အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်

ရှင်မသက်၁၁အငယ်၂ကနေ၅ရှင်မသက်၁၅အငယ်၃၀ရှင်မာကုအခိုင်၁အငယ်၃၁၃၄ရှင်ရောအခိုင်ကြီး၉အငယ်၁ကနေ၇ရှင်လောအခိုင်ကြီး၇အငယ်၁၄ကနေ၁၅ရှင်လောအခိုင်၈အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ့်စေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတဲ့ကဲ့သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32-38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခိုင်29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတက်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကျူတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလဲပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်တို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါ

ဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမသဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်တို့မြမကတင်လေလာတင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်အတွက်တင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြည့်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ခုနကတော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ FN 2အပိုင်ငယ်1ကနေ30တဲ့အကြောင်းအရာအဖြစ်ဒီကွာဒီနေ့ခံယူတိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ FN 2အခန်း1အပိုင်ငယ်အခန်း2အပိုင်ငယ်1ကနေ30ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းမရခင်ကအခြေအနေကိုအဖက်အခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်တိကနေ3မှာဖော်ပြထားတယ်ပြီးအဲ့ဒီဒဲကနေဖယားတကယ်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်ကယ်တင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘသူအားဖြင့်ကယ်တင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းရဲ့နော်အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေအတွေ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့ final state လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးเนาะကျွန်တော်ဖရားသခင်ကျွန်တော်ထားမဲ့နေရာကိုဖော်ပြထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖရားရဲ့ကယ်တင်ရခြင်းရဲ့เนาะကျွန်တော်ကိုမကယ်တင်ခင်ကလေးကစကျူတင်ဘုမပြင်ဆင်ထားတဲ့เนาะကယ်တင်ခံရတဲ့သူတွေအတွေ့ဖရားရဲ့အကြံစီနဲ့အတူကျွန်တော်လုတ်ဆောင်ရမယ့်အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်အရာကိုပေါ်ပြထားတယ်အတိအသီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းမခံရတဲ့အချိန်မှာကယ်တင်ခြင်းမရသေးတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ဟာဒုစရိုက်အပြစ်ထဲမှာနေတယ်ပြီးတော့မှအမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလိုတာကအပြစ်ကျူးလွန်ကြတယ်ပြီးတော့မှအပြစ်ရှိကြတယ်လို့ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးကျွန်တော်ယုံကြည်သူကအစကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကအပြစ်ကျူးလွန်တော်သူဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရှိမှအမြဲတမ်းအပြစ်ကျူးလွန်တော်သူဖြစ်တယ်။အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်ပါအဖြစ်သက်သေထူတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြစ်သားဖြစ်ခြင်းဖယားသခင်ရှိကိုအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းရဲ့သက်သေအနေနဲ့ကတဲ့ကျွန်တော်ဟာတဲ့ကိုယ်ကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းမရခင်အသက်တာကဘာပဲရှိတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကာယအလိုပဲရှိတယ်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်အလိုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခုခုပြောငါသဘောငါထမင်းငါစားငါမြင်ငါဆိုင်ဘကူပဲရောက်ရောက်ပကံပဲရောက်ရောက်ပေါ့ငါသဘောဆိုတာလေအဲ့ဒါကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာရှိတဲ့အသက်တာရဲ့သဘောတရားကကိုယ်ကာယရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့စိတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒပဲရှိတယ်။နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအဲ့လိုကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချိန်လုံးနော်တိတိမတိတိကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးအပြစ်ကျူးလွန်တော်သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဖယားသခင်ရှိမှာအဲ့တော့အပြစ်ရှိဘမတဲ့ကျွန်တော်ကအမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တေချာလာကအဲ့ဒီမှာကြာလို့ဘလို့သုံးထားပြန်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတဲ့ဘသူကကြိုးကင်ပြီးအလုံးလို့တယ်လဲဆိုတော့တဲ့အာကာသကောင်းကင်ကိုအစိုးရသောမင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအာကာသကောင်းကင်ကိုအစိုးရသောမင်းဆိုတာဒီနေရာမှာဖယားသခင်ကိုပြောတာမဟုတ်နော်စာရမာနငင်းဆန်သောသူဤဝိငင်းဆန်သောသူ၌ပြုတ်ပြင်သောဝိညာဉ်နော် who works in disobedient နော်အလုံးလုံးတယ်လို့ပြောတယ် disobedient မနာခံသောကျွန်တော်ကျမတို့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာကိုယ်ကာယအလိုစိတ်အလိုနဲ့ပဲအသက်ရှင်တဲ့နာမခံတဲ့ညှင်းဆန်တဲ့ဒူရီကိုနဲ့အတူအဲ့ဒီအာဂါဒကောင်းဝင်ကိုအစိုးရသောမင်းကအလုံးလုံးတယ်လို့ပြောတယ်နော်အလုံးလုံးတယ်အဲ့ဒီသူရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကသူကြိုးကင်တဲ့အတိုင်းပဲအသက်ရှင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ဆုံးဖရားအမျက်တော်ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့အမျက်တော်ခံရမယ်ဆိုတာကအမျက်တော်ခံခြင်းနောက်ဆုံးအစဉ်ကထာဝရငရဲမိအိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အမျက်တော်နဲ့ပတ်သက်မြောက်များဆိုအစဉ်နေတော့ရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်နော် final အဆုံးသတ်ကတော့ထာဝရမိအိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမကောင်းနိုင်ဘူးဖယားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကကိုယ်ပါတာကိုအသက်မရှင်အသက်မရှင်နိုင်အောင်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ယေရမိအခန်း73အပိုင်းငယ်23မှာဘလို့ဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့အက်သီယိုပီလူဆိုတာကနော်ဒီ အာဖရိကန်လူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်လူမဲတွေနော်အဲ့တော့ဒီအက်သီယိုပီလူဒီမိမိအရေးကိုမိမိအရေးဤအစင်းကို၎င်းတဲ့အက်သီယိုပီလူကသူ့ရဲ့ဟာလားသူ့ရဲ့အသားအရေးသူ့ရဲ့အသားရေအရောင်ကိုတဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့တဲ့ကြက်သစ်တွေမိမိအကွက်အကြားတို့ကို၎င်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ပြောင်းလဲနိုင်ရင်ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်လိရှိတော်သူတို့ဒီသူ့စရိုက်ကိုပြုတ်ချင်းဟာတတ်နိုင်ကြလိမ့်မည်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါဆိုရင်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုစရိုက်ကိုပြုတ်ပြီးအပြစ်တစ်ချိန်လုံးကျိုးလွန်ပြီးဖရာသခင်ရှိမှအမျက်တော်ခံရမယ်ดูรีဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုဘာသာကိုမကောင်းနိုင်ဘူးကိုဘာသာကဲတင်ခြင်းလည်းမရနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကလည်းကိုယ့်အနေကိုကဲတင်ခြင်းရဖို့ဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ဒူးဆဲနဲ့ကျင်လည်လာတယ်ဖခင်ရဲ့အမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကိုဘာသာကိုလုံးဝသူ့စိတ်မလုံနိုင်ဘူးလို့ဖခင်ကတော့ပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမျိုးဒီမှာဒီမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးပြောပေးမယ်။ဒူးဆိုင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆာလမာနရဲ့ထိန်ချုံမှုအောက်မှာကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကိုဒူးဆိုင်ပြူသောအသက်တာဒူးဆိုင်ထဲမှာတည်သောအသက်တာလို့ပြောတယ်။ဒူးဆိုင်မှာတည်တယ်လို့ပြောတာနော်။အဲ့ဒါတည်တဲ့အသက်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒူးဆိုင်မှာတည်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းတင်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တည်ခြင်းပြီးတော့မှခန္ဓာတည်ခြင်းထာဝရတည်ခြင်းဆိုတော့တည်ခြင်းသုံးမျိုးကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒူးဆိုင်အပြစ်၌တည်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာတည်တယ်ဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်တယ်ဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုဘယ်သူကအုပ်ထိန်တယ်လဲဆိုတော့စာလမာနကအုပ်ထိန်မှာမှာကျွန်တော်ကိုကြိုးကင်ပါမှာကျွန်တော်ဟာကိုကာယအလိုစိတ်ရအလိုနဲ့ပဲအသက်ရှင်တယ်။ဒါဆိုသူ့စိတ်ရလို့ပြောရင်ဖယားတကယ်နှစ်သက်တဲ့သူ့စိတ်လို့ပြောရင်စာရန်ထိန်ချုံမှုအောက်ကလည်းလွတ်ပြီးဖယားတကယ်နဲ့အတူအလုံးလုံးတဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒူးစိတ်တစ်ဖက်မှာပါလဲဆိုသူ့စိတ်အဲ့ဒါကိုကောင်းသောအကျင့်လို့ခေါ်တယ်ယုံကြည်သူတွေအတွက်တမန်ကျမ်းစာကပြောတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အဓိကအနှစ်ချုပ်ကကောင်းသောအကျင့်လို့ပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာတုံတင်တဲ့ကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အနှစ်သာရကဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူသွားတယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူရှင်တယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူလုပ်တယ်အဲ့ဒါဟာတမန်ကျမ်းစာကပြောတဲ့အကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အနှစ်ချုပ်အနှစ်သာရအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာဖယားသခင်နဲ့အတူအသက်မရှင်နိုင်ဘူးဖယားသခင်နဲ့အတူမသွားနိုင်ဘူးဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးလို့မရအဲ့တော့အဲ့လိုစာနာရဲ့ထိန်ချုံမှုအောက်မှာကျွန်တော်ကအသက်ရှင်မကူကာရအလိုပဲရှိတယ်။ငါစားချင်တာစားမယ်။ငါဝတ်ချင်တာဝတ်မယ်။ငါကြိုက်တာလုပ်မယ်။ငါခန္ဓာကိုယ်လည်းငါကြိုက်တယ်လို့သုံးမယ်။ငါရဲ့စိတ်ပျော်ရင်ပျော်ငါရဲ့စိတ်ကြည်နိုင်ပျော်အဲ့ဒါကကယ်တင်ခြင်းမရခင်တတဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖရားရဲ့အမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အောင်းစရာကောင်းတယ်နော်။အဲ့လောက်ဆိုအဲ့လောက်အမြင်ကပ်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့မျက်စိရှိရနေကြည်အယံကိုအမြင်ကပ်စရာကောင်းပြီးတော့အမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဖယားသခင်ကဖယားရဲ့တဘာဝတော်ကားတဲ့ဂယုနာနဲ့ကြွေဝတယ်တဲ့သူဖယားသခင်ကဂယုနာနဲ့ကြွေဝတဲ့အတွက်ကြောင်းတဲ့သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုထောက်ထားပြီးတော့မှတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ယေရှုနဲ့အတူအသက်ရှင်စေတယ်အာမင်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်နဲ့တူအသက်ရှင်လာတဲ့သူကကိုယ်ကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုမရှိတော့ဘူးလားဆိုမဟုတ်ဘူးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုတင်မကပဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ကိုခံရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကကျွန်ရဲ့အထက်မှာအသက်ရှင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကရှိလာတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာဖယားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလိုဆန္ဒတွေကရှိလာတယ်။
1: ဝိညာဉ်သဘောကရှိလာတယ်ကိုယ်ကာယအလိုဆန္ဒမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဇာတိပဂရိစိတ်အလိုဆန္ဒမရှိတော့ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကာယအလိုဆန္ဒလည်းရှိသေးတယ်စိတ်အလိုဆန္ဒလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်လည်းရှိလာတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပုံသင်လမ်းပြတဲ့ဝိညာဉ်သဘောကလည်းရှိလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကအဲ့ဒီဒုစရအပြစ်သေးကနေတည်ခြင်းသေးကနေကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတာဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေအရင်ပေးဆက်ရတာမဟုတ်ဘူးဂျေဇုတော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအပိုင်ငယ်ခုံကနေကိုးထီကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဂျေဇူးတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုအလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖယားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တည်းဖယားကအရန်တနာလားကျွန်တော်တို့ဇက်အပြစ်မှာတည်နေတယ်ကိုကာယအလိုစိတ်အလိုနဲ့ပဲအသက်ရှင်မှာဖယားရဲ့အမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါဖယားကကျွန်တော်ကိုအရန်တနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကဂျေဇုပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်ဂျေဇုပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတယ်အဲ့လောက်ပဲလားအပိုင်ငယ်ချောင်းမှာကောင်းငယ်အယံမှနေရာပေးတယ်လေဟာလေလုယာကျွန်တော်ကောင်းငယ်အယံမှနေရာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုစရိုက်အပြစ်ထဲမှာတည်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့တူအသက်ရှင်ုံမျှမကပဲကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းငယ်နိုင်ငံအယံမှကောင်းငယ်မှနေရာပေးပြီယုံကြည်သူဟာအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဟာခရစ်တော်နဲ့တူရှင်တော်သူဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူဟာကိုယ်ကာယအလိုစိတ်ရအလိုနဲ့အသက်ရှင်တော်သူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ်ကာယရဲ့အလိုစိတ်ရအလိုထက်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်စေတာဖြစ်တယ်။အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးရောက်ရမယ့်နေရာဟာအမျက်တော်ခံရမယ့်ငရဲမီးအိုင်မဟုတ်တော့မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတန်ရောက်တဲ့နေရာဟာကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နေရာရသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖခင်ကယေရှုပြုတာဖြစ်တယ်ယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုထိုကယ်တင်ခြင်းစုယေရှုကိုလက်ခံရရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဖခင်ရဲ့ယူရချက်ကအပိုင်ငယ်နော်အခန်းကြီးနှင်းအပိုင်ငယ်9နဲ့30ကိုကျွန်တော်အတူတကွာပြန်ပြောမှဖတ်ဆစ်ချင်ပါလေအဖေရာစာအခန်းကြီးနှင်းအပိုင်ငယ်9နဲ့30ကိုကုသူကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်သူဖြစ်၍အဘယ်သူများဝါကြွားเสียအခွင့်မရှိဝါကြွားเสียအခွင့်ပါလေလေမရှိဘူးတဲ့နော်ကယ်တင်ခြင်းဟာကြွားစရာကိုတော်လို့ကိုတတ်နိုင်လို့ကယ်တင်ခြင်းရလာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကုံယူဝါကြွားစရာမရှိပါဘူးဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကြီးမားကြောင်းဝန်ခါမှာဖြစ်တယ်နော်ဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်တက်တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတာလင်းကျွန်တော်ကအမြဲချီးမွမ်းနေရမှာဖြစ်တယ်အပိုင်ငယ်တစ်ဆယ်ရန်ကြီးကြီးတယ်အဘယ်ကြောင့်နီးဟူမူကားငါတို့ဒီကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ငါတို့ဒီကျင့်လည်ရမည်အကြောင်းဖယားသခင်ဒီငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြီဖယားကကျွန်တော်ကိုယေရှုပြုတာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျင့်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းမှုကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ဘူးအဲ့လာကိုဘုရားကကျွန်တော်ကိုတည်တယ်တနာတယ်ချစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြင့်ကျွန်တော်ကယ်တင်တယ်မကယ်တင်ခင်မှာဘာကြံစီထားလဲဘာပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့အဲ့လိုကယ်တဲ့သူတွေဟာတဲ့သူကယ်ယုံတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ပါထိုကယ်တင်ခြင်းထိုအသက်ရှင်ခြင်းထိုကြီးစုတော်ထဲမှာပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းမရခင်ကတော့အေသျောပိလူကသူ့ရဲ့အရေးပြမပြောင်းလဲနိုင်သလိုဂျက်တစ်ကသူ့ရဲ့အရေးပြမပြောင်းလဲနိုင်သလိုသူ့စရိုက်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းထဲမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့ ကေတင်ချင်းခံရပြီဆိုရင်အေသျောပီကသူ့ရဲ့အသားအရည်ကိုမပြောင်းနိုင်ဘူးဂျက်တစ်ကသူ့ရဲ့အရည်ခွန်ကိုမပြောင်းနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီကေတင်ချင်းမရတဲ့သူကဖယားတက်တာကိုမလုံနိုင်ပေမဲ့ဖယားကကေတင်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကေတင်ချင်းဆိုတဲ့เนาะကျွန်တော်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် package ပေါ့ကေတင်ချင်းဆို package ကေတင်ချင်းဆိုတဲ့ plan ကြီးထဲမှာပါပါတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကယ်ရင်ဂျင်ခံရတဲ့သူတွေကကောင်းသောအကျင့်တွေကိုကျင့်လာမယ်ကျင့်နိုင်မယ်ကျင့်တော့မယ်ဆိုတော့ဘလန်ကြီးလဲပါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းသောအကျင့်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အစမှာကျွန်တော်လည်းလည်းပြောပြီးကောင်းသောအကျင့်ဆိုတာဖယားသခင်နဲ့အတူသွားလာခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုတ်လုတ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကယ်ရင်ခြင်းမရခင်တော့ဖယားအသက်နဲ့ကင်းကွာတယ်ကယ်ရင်ခြင်းမရခင်တော့ဖယားနဲ့မဆိုင်ဘူးကယ်ရင်ခြင်းမရခင်တော့ကျွန်တော်ကိုထိန်းချုပ်ချေလည်နေတာကအာဂါတကောင်းကင်ကိုအစိုးရသောမင်းဆိုတဲ့နတ်ဆိုးဖြစ်တယ်စာလံဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းတွေကိုဖယားကကျေးဇူးပြုပြီးကယ်တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖယားရှိသောသူတွေဖြစ်လာတယ်။ဖယားနဲ့အတူအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ဖယားနဲ့အတူသွားလာတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံး

ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့ဇာတိအနေနဲ့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့စိတ်တူစရာလို့ပြောလို့ရတယ်တရိษာအားလုံးကိုအာဒံစီခေါ်လာရမနာမည်မဲ့ခိုင်းတာစဉ်းစားကြည့်နော်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့တရိษာမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲတိလားတရိษာမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲအမလေးနော်ပိင်းနဲ့တန်းနဲ့ရှိတဲ့တရိษาမျိုးပေါင်းအရင်တော့ဘလောက်ရှိပါမှသူကတတ်မှတ်တာသိပ္ပံပညာရှင်လားပြန်ရှာတော့နောက်ထပ်တွေ့တယ် discovery ဒီမှာလေရင်တော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတဲ့တရိษาနေတရိษาဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အကောင်တွေတောင်မှကျွန်တော်ခလေးတွေနဲ့လေတရိษาနေကိုလိုက်ကြည့်တယ်မလားတရိษาဥယျာဉ်ထဲမှာလေတရိษาအားလုံးမဆုံးဘူးနော်အဲ့လားဒီတော့မှကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရတာပင်ပန်းနဲ့အဲ့ဒီနာမည်တွေလိုက်မှတ်ရတာပင်ပန်းနဲ့မြောက်မှာတော့မှမြောက်မျိုးကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ချုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာပဲငားဆိုလည်းငားမျိုးတွေမြောက်များစွာရှိတယ်တရိษံနဲ့အားလုံးကိုတဲ့ကပ္ပောင်းကျန်တယ်မနော်တရိษံနဲ့အားလုံးကိုခေါ်လာဘရမားတဲ့နာမည်မဲ့ခိုင်းနေတဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်လွယ်တဲ့အလုပ်လားလွယ်တယ်လို့လားဟာဘယ်လွယ်မလဲဒါပေမဲ့အာဒံလုံနိုင်လားလုံနိုင်လားလုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားနဲ့အတူရှိရင်ဖယားခိုင်းတာလုံနိုင်တယ်အာမင်ဘယ်တော့ပဲခက်ပါစေအဲ့ဒါပဲဒီကဖယားကအပင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခိုင်းရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပြီးတင်းနဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်အောင်သူကမာစာပေးမှာဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်နဲ့အတူအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။အင်းလာကအနှစ်သာရဖြစ်တယ်။ဖယားနဲ့အတူလုံနေရခြင်းသာလဲအဓိကဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့ပဲခက်တယ်ဖြစ်စေ၊လွယ်တယ်ဖြစ်စေ၊ဖင်းရတယ်ဖြစ်စေ၊ကြီးမားတယ်ဖြစ်စေဖယားနဲ့အတူအလုံးလုံးခြင်းကအဓိကဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါဟာကျမ်းစာကတုံတင်တဲ့ကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အနှစ်သာရအဓိကအချက်ဖြစ်ပါလေ။ဒါဖယားကကျွန်တော်ကိုကဲတင်တဲ့အခါမှာလေကောင်းသောအချင်းချင်းဘိုးတဲ့အဲ့တော့ကောင်းသောအချင်းလို့ပြောရင်အဓိကအနေနဲ့အကျမ်းဖြစ်နေတဲ့၃မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်၁ကဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပြီးတော့မှသူ့စရိုက်ကိုပြုလာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့။ယောမရောစာခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်73ကနေ14ထဲမှာပေါ်ပြထားတယ်။ဒုစရိုက်ကိုမဆက်သားနဲ့တော့မင်းတို့ကိုခန္ဓာသူ့စရိုက်ရဲ့လက်နက်တွေဖြစ်အောင်ကိုအနှံပါတဲ့နံပါတ်2ကဝိညာဉ်ပကတိလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်အသီးတွေတီးလာနိုင်တယ်အရင်တော့ဗာတီးပဲတီးမှလဲဇာတိတီးပဲပေါ့ဇာတိပကတိမှာပဲရှိတာကိုနော်ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နောက်မှာတော့ဝိညာဉ်အသီးလို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောနဲ့ထွက်လာတဲ့အရာတွေခွင်လွှတ်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့နူးညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့ဆိတ်ရှိခြင်းနဲ့တီးခံခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေပါထွက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလုယာအရင်တော့တော့ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေထွက်လာဟန်ဆောင်လောက်ပဲဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နောက်မှာတော့ထွက်လာမယ်လို့ပြောတယ်တစ်ချိန်လုံးထွက်ချင်မှတော့ထွက်လိမ့်မယ်တစ်ချိန်လုံးတော့ထွက်ချင်မှတော့ထွက်လိမ့်မယ်ကျေရုခရိယာနေရာလက်ပြဿနာကဝိညာဉ်အသီး6မျိုးရှိတယ်။နော်ဝိညာဉ်အသီး6မျိုးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်လေနော်။ဝိညာဉ်အသီး6မျိုးဟာဂလာတိရောစာခန်းကြီးကအပိုင်ငယ်22ကနေ23မှာဖော်ပြထားတယ်။ဂလာတိရောစာခန်းကအပိုင်ငယ်22 23ဝိညာဉ်ပဂရိဤအကျိုးမူကားချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းငြိမ်သက်ချင်းဆက်ရှိချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဖြစ်ပေသည်အဲ့ဒါတွေကဝိညာဉ်ပကတိအကျိုးလို့ပြောထားတယ် The fruit of spirit no the fruit of spirit လို့သုံးထားတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတော့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းအရာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုဝိညာဉ်အသီးလို့เนาะကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဝိညာဉ်လူဖြစ်လာခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့အသီးပွင့်လာမဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ6မျိုးလုံးကိုတစ်ချိန်လုံးရှင့်နေမယ်လို့မဆိုလို့နော်လူတယောက်ကတချို့အသီးတွေကိုတစ်ချိန်လုံးပိုင်ဆိုင်နေမယ်လို့လည်းမဆိုလို့ဘူးနော်တမန်ကျမ်းစာရဲ့သဘော

0: ိုနားလည်ဖို့အဲ့ဒီကိုမျိုးစလုံးကိုယုံကြည်သူအတီးတဲ့တတာမှာချစ်ချင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာချစ်ချင်းတီးလာနိုင်မယ်ခွင့်လွတ်ချင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာခွင့်လွတ်ချင်းထွက်လာနိုင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ရှိခြင်းနဲ့ထွက်လာနိုင်မယ်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကာမဂုဏ်ချုပ်တေးခြင်းနဲ့အဲဓာတွေထွက်လာဖို့ရအတွက်ဝိညာဉ်ပကတိလူတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်လုံးတော့အာတစ်ချိန်လုံးတော့အလကားနေနဲ့ကိုမျိုးစလုံးကတခါတည်းကိုအလှပန်းလို့ထွက်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ခွလွချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာထွက်ရမှာလေ။အခုအချိန်မှာခွဲလွတ်ချင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပကတိအကျိုးထွက်နေမလားတီးမလားအခုအချိန်မှာဘယ်တီးမလဲဘယ်အချိန်မှာတီးမှာလဲခွဲလွတ်ချင်းဆိုတဲ့အတီးကယုံကြည်သူအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြင်းမာတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနေတော့အဲ့ဒါယုံကြည်သူတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခါလေမတော်တဆဖြစ်မယ်ကတောက်ကဆဖြစ်မယ်အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာထွက်ဖို့လွာလဲပါထွက်ပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာမအိုးအဲ့ဒီချိန်မှာကျတော့ကိုကာယရဲ့အလိုရဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲပြန်စိတ်ဆိုးချင်တယ်ဟုတ်လားမလားငါအကူဒီလိုလုပ်ဆရာလားငါအကူဒီလိုပြောဆရာလားဟုတ်လားငါဘာထင်လဲပေါ့အလားပါလဲဆိုတော့ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရလို့ဒါပဲအဲ့ဒီအလားရှိတယ်နော်ဒါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာပါလဲခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကအဲ့ဒီချိန်မှာလဲရှိမှာအဲ့ဒီခုနဟာမရှိဘူးလို့မဆိုလို့နော်ကိုကာယရဲ့လိုစိတ်ရလို့ကလည်းရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကဘာပြောမှာလဲငါသားငါသမီးနော်နေရငါသားဖြစ်တယ်ငါသမီးဖြစ်တယ်နင်ဘလို့တုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတော့ကိုခရစ်တော်ကစကားပြောနေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အိုဟုတ်တယ်လို့ကိုကခရစ်တော်စီမှာအာယူပြောမှာအဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ဆိုးရမယ်ခွင့်မလို့ရမယ်အရာပေါ်မှာခရစ်တော်၌အာယူတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပဂရိအတီးတဲ့ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းတီးလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်အတီးကိုလုံးဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးအာအာရာရာတီးနေမှာမဟုတ်ဘူး။အလှပန်းစင်ထားတယ်လို့တစ်ချိန်လုံးတီးနေမဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝိညာဉ်ရဲ့မာဇာချင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်အသက်နဲ့ခရစ်တော်စိတ်တော်အားဖြင့်ထွက်ပေါ်လာမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုခွင့်လွတ်စရာမရှိဘဲနဲ့နေဟာခွင့်လွတ်တယ်ကအားလုံးခွင့်လွတ်တယ်ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုဟုတ်မှာမဟုတ်တာနော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းသောအကျင့်လို့ပြောရင်နံပါတ်1ကဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပြီးဒုစရိုက်ကိုပြုလာမယ်။ဝိညာဉ်ပဂရိတွေတည်ပွင့်လာမယ်။နံပါတ်3ကတော့ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုဆောင်လျှောက်လာတယ်။နော်ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ရှိသမျှပေါ့။တိရောအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်3မှာဖော်ပြထားတယ်။တိရောထဲမှာတော့ဒါအကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆောင်လျှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတော့ဒုစရိုက်အပြစ်မှာသေးတယ်မာနကကျွန်တော်တို့ထိန်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုတင့်ကိုချစ်လွန်းလို့ကျွန်တော်ကိုချစ်လွန်းလို့ဖခင်ကယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကယ်တင်ပြီးကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်စေတယ်အာမင်အဲ့တော့ပြတော်မှာကျွန်တော်ကိုကောင်းသောအချင်းမှာကျင်လည်ရမယ်ကျင်လည်ဆိုတဲ့စကားလုံး walk လမ်းလျှောက်ကျင်လည်တာနော်အဲ့တော့မျက်ဒီကဘယ်မှာကျင်လဲရလဲဆိုတော့သူတို့ကျင်လဲတဲ့နေရာကလေမှာဖြစ်တယ်တခါကျရင်တော့တစ်ပင်ပေါ်မှာလဲနားမှာပေါ့တခါကျရင်လဲမြေကြီးပေါ်မှာပဲသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်တည်းကျင်လဲတာကဝေရှင်မှာဖြစ်တယ်မျက်တကောင်အတွက်ပြန်တန်းရလာမောတယ်ဤတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးเนาะဟုတ်တယ်မလားသူတို့အမြဲတမ်းတခုခုဖြစ်သူတို့ကဥမာဆိုပါစို့တစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းမှာနားလိုက်တယ်နားလိုက်လို့တစ်ကိုင်းမှာတခုခုကြောက်စရာလန့်စရာလားတခုခုဖြစ်တာနဲ့သူကဘယ်ဟုတ်သွားလားဆိုဝီဟင်နဲ့ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ကျင်လည်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်နော်သူတို့ကျင်လည်တဲ့နေရာဝီဟင်ထဲမှာသူတို့ပြန်မယ်ငါးရဲ့ကျင်လည်တဲ့နေရာရေထဲမှာငါးကရေကူးလာရလို့မောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဂျီကူဘီမော်ဘီငါတည်သွားလဲဆိုတော့မရှိဘူး
1: ဟုတ်လားမလားအဲ့တော့ရီကူးရလို့မောသွားတယ်ငါကညီးတွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးငှက်ကလည်းပြန်ရလို့မောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲယုံကြည်သူကကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လို့မောတယ်ဆိုတာမရှိရဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကျင့်လေရမယ်နေရသည်ကောင်းသောအကျင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အနှစ်သာရကိုနားလည်စေခြင်း ਨੇ ကောင်းသောအကျင့်ဆိုတာဖယားသခင်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့အတူသွားလာခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်မာစာခြင်းအားဖြင့်အာမင်အဲ့တော့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကောင်းသောအကျင့်ခြင်းတဲ့အခါမှာတခါကျက်မောတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကိုကာယအကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မမစကပုံရှိပါလဲနော်အပွေးမြင်အပင်တီးအသွေးမြင်အသွင်တီးရဲ့နော်အပွေးဆိုတာကတိခောက်တွေကိုပြောတာတိခောက်ရင့်နဲ့တိခောက်ပေါ့နော်ရင့်နဲ့တိခောက်တိခောက်မာလေဆိုရင်ကြည့်ရင်ဒါတော့ဘာပင်လဲဆိုတာဘာဖြစ်လဲတာတော်တော်များများကတိတယ်တိပင်ကိုမတိဖူးတဲ့သူကတော့ဘယ်တိမလဲနော်ဒါကတော့တိပင်ထဲမှာတိပင်ခုန်နေကြတိလုံသမားတွေကိုပြောတာအဓိကကနော်တာမန်လူကတော့ဘယ်အခောက်ပဲမြင်မြင်တိမှာမဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့တိနဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူကတိပွေးကိုမြင်တာနဲ့တိတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ရှင်မတောင်သနခါလုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပွေးကိုကြည့်ရတယ်နော်အခောက်ကိုကြည့်ရတယ်အခောက်ကြည့်ပါမဒီအခောက်ကဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲမရင်ပြီလားမရင်တည်လားဆိုတော့သူတို့တည်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲအပွင့်မြင်အပင်တည်တယ်တဲ့အသွင်းမြင်ရင်အသွင်ကိုတည်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရင်အသွေးကိုမြင်တာနဲ့ကျမျိုးရိုးအဆင့်တန်းကိုတည်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ပုံကျွန်တော်ရဲ့အရင်အသွေးကိုကြည့်ပါမဒီမိသားစုဒီလူရဲ့အဆင့်တန်းကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာတည်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဟာဘယ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေလဲကွာဆိုတော့ဖယားသိစီချင်တာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကဘယ်လိုအဆင့်တန်းနေလဲဟဲ့ဆိုတော့သိစီချင်တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကသူ့ကိုယ်တိုင်အသက်ပေးပြီးရွေးဝယ်ထားတဲ့အမြင့်ဆုံးသောဖယားရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့သိစီချင်တယ်မင်းစီစဉ်ရှိသောယိဘရာဟိမ်မျိုးတွေမြုံမြတ်တွေဖြစ်တယ်မင်းမြုံမင်းနွယ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖျားသားသမီးတွေကအဲ့ဒါကိုသိစေချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လည်ပါကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဟာအပွင့်မြင့်အပင်တိဘောမှာအသွင်းမြင့်အသွင်းတိနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်သူရဲ့သားသမီးတွေလဲကျွန်တော်ဟာဘယ်လိုအဆင့်တန်းလဲဆိုတော့ကိုသိစေတော့တခုတည်းသောပြာယုတ်ကကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လည်ရမယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့ကိုယ်ကာယခွန်အားတင့်ရဲ့ကိုယ်ကာယတင့်ရဲ့ဇာတိပုရိစိတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး။မပူပါနဲ့။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတွေကိုဟာကိုရောနဲ့အတူရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ကိုရောနဲ့အတူသွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကိုရောနဲ့အတူအလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်။ကိုရောအားဖြင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အာဒံကကိုရောနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာပင်ပန်းပါအောင်ဒါပေမဲ့ကိုရောနဲ့ကြွားတဲ့အခါမှာနော်ကိုရောနဲ့ကြွားပြီးတော့မှကိုရောနဲ့ကိုရောခိုင်းတဲ့အရာဘာမှသူ့အပေါ်မှာမရှိတော့အဲအောင်ဖယားသခင်ကတစုံတစ်ခုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူကိုရှာတယ်တဲ့ပြောချင်တာကသူပေးတဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုခံယူမဲ့သူကိုရှာတယ်နော်ဤဖြောင်းမတ်တယ်ဖယားကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီခါမှာနော်အင်းနဲ့တို့ဖယားကအလုံးလို့လို့ရတယ်။သင်ပေါ်ဆောက်ဖို့စဉ်းစားကြည့်ပါ။လူတယောက်တရိษံနေအားလုံးကိုနော်စင်ကြဲတဲ့တရိษံခုနှစ်စုံနဲ့ဟလာမစင်ကြဲတဲ့တရိษံနှစ်စုံနဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသင်ပေါ်ထဲထည့်ရမယ်။သင်ပေါ်ထဲမှာတစ်နှစ်ကျော်ကျော်နေရမယ်။စဉ်းစားကြည့်မိုးကြီးပဲယွာတာကရက်ပေါင်း40အားကြီးစွာရီကအတကုံရီကြီးပြီးတက်တာကရက်ပေါင်း150ရည်ပြန်ခံဖို့ရအတွက်နှစ်တစ်နှစ်လောက်လိုတယ်တစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်နော်တစ်နှစ်နဲ့အရက်20နီးပါးအဲ့ဒီသင်္ဘောထဲမှာနေရတယ်အ အဲ့လောက်ခံမဲ့သင်္ဘောကြီးဆောက်ဖို့ဆိုတာကလူတယောက်အနေနဲ့လွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရော်နဲ့အတူဆင်ဖြစ်တယ်ကိုရော်နဲ့ဘာမှဆိုဖြစ်တယ်ကိုရော်ခိုင်းတဲ့အရာဟာကိုရော်နဲ့အတူဆိုရင်ဖြစ်တယ်ကိုရော်မပိုင်တော့လေစဉ်းစားကြည့်နော်ယစ်ပရောဟိတ်ဒီလမလခိကျန်းထဲမှာလေယစ်ပရောဟိတ်တွေညီတွားတယ်ပင်ပန်းလိုက်တာလို့ညီတွားတယ်တဲ့ဖျားမှုဆောင်တာယစ်ပရောဟိတ်အလို့ဆိုတကယ်လို့ပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတရိစာနေကိုယစ်ပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒီအသားတွေကိုစားရတယ်ဟမ်မြတ်မြတ်ပူဇော်လေမြတ်မြတ်အသားစားရလေလေဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ပင်ပန်းနေတဲ့ဘာကြောင့်လဲကိုရောမှမရှိတာကိုရောနဲ့အတူမလို့ရင်လေအကောင်းဆုံးအလို့တောင်မှပင်ပန်းနေပြောစရာအကောင်းဆုံးအလုပ်တောင်ပင်ပန်းနေကိုရော်နဲ့အတူဆိုရင်လူအနေနဲ့အခက်ခဲဆုံးတောင်မှအောင်မြင်နေပြီးမြောက်တယ်အနှစ်သာရရှိတယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာကောင်းသောအချင်းလို့ပြောတဲ့ကိုရော်နဲ့တူလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်လာမဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ထားတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာကိုတည်ရအောင်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီကိုယ်กายရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုလိုက်ပြီးပျက်စီးမဲ့ဒဏ်ခံရမဲ့သူကနေဖရာရဲ့ကြေးကျိုးအပြင်ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးကောင်းသောအချင်းချင်းမဲ့သူကောင်းသောအချင်းချင်းမဲ့ဆိုတော့နံပါတ်၁ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပြီးပါလေဒုစရိုက်ကိုပြိုတာခရိယန်ရဲ့ပြဿနာကလေဒုစရိုက်ရှောင်တာနဲ့ကောင်းသောအချင်းချင်းပြီးလို့ထင်တတ်တာဥပမာစီးရင်မတောက်ဘူးကိုညာမစားဘူးအယက်မတောက်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ကိုန်းစားစီရီတော့အရက်တော့ဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့နော်အဲ့လားရရတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်အဲ့လားရအားလုံးလည်းဖရာသားမြတ်ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လားရှောင်ယုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဖရာသားမြတ်ဆိုတာကကို့အတွက်မကောင်းတာကိုရှောင်ယုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလုပ်ရမယ်အာမင်ဒုစရိုက်ရှောင်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကိုရှောင်ပြီးတော့မှဘာလဲလဲသူစရိုက်ပြုတ်နံပါတ်1ကောင်းသောအချင်းကနံပါတ်2ဝိညာဉ်အသီးတွေတည်ရမယ်ကျွန်တော်ဘောစိတ်ဆိုးတဲ့အရာကျွန်တော်ဘောနာကျင်စေတဲ့အရာတွေကိုဝိညာဉ်တဘောနဲ့ခွင့်လွှတ်ရမယ်ဝိညာဉ်နဲ့ချစ်ရမယ်ယုံကြည်သူကြည်လိုက်ချစ်စရာကောင်းခြင်းမှာကောင်းမယ်ဒါမဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမနေလိကျင့်ရတယ်မနေတင်ယူရတယ်ခရစ်တော်စီမှာခွန်အားတောင်းခံရတယ်နော်ခွန်အားတောင်းခါရတကယ်ခက်ခဲပါလေဖယားခွန်အားပင်ပျော်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတို့တင်းသားတွေအားလုံးအတွက်ဆူတောင်းပေးလိုက်တိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်အယံပျော်တယ်အယံပျော်ရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းပျော်ရတယ်တနေ့တာလုံးလန်းစားနေခွန်အားနဲ့ပြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ပြီးဆူတောင်းပေးတယ်ကိုမိုင်းဝေတို့ဖယားเจ้าမလာဘူးကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်နေ့တိုင်းဆူတောင်းပေးတယ်တော့သူကိုယ်တိုင်ဖျားเจ้าလာပြီးဖျားနဲ့မွိလျော်ယုံတင်မြမကသူ့ရဲ့တမျိုးလုံးကိုသူအပြောင်းလဲဖို့ပါကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ညှော်လင့်နဲ့ယုံကြည်တယ်ဖျားကသုံးနိုင်တယ်ဖျားနဲ့အတူမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရှိလားမရှိဘူးအာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အယောက်ချင်းစသားသမီးတွေအဲ့တော့သူတို့သားသမီးတွေနာပဲကြိုးဆိုင်မှတ်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုအတော်တော်ထုဖို့ဆိုကျွန်တော်သူ့နာမည်ကိုနှစ်ခါလောက်မေးရတယ်ပထမတော့ကိုမှတ်တော့မင်းဟလာပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်မထားမိဘူးမှတ်မထားမိတော့နောက်နေ့ရက်လောက်ကျတော့အနာမေမေ့သွားတယ်မလွယ်ဘူးလေနော်တိုင်းရင်သားနာမယ်လေခက်ခက်ခက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြန်မင်းချစ်ချင်းဖုံးထဲမှာကောင်းမှတ်လိုက်တယ်တော်ထုဘူးပြီးတော့မှအဆုကတော့တည်တယ်လေနော်အဆုကတော့တည်တယ်ဟာအဆုရဲ့အောက်ကတမီးကဘာလုပ်လဲခေါင်းလားအမှတ်ထားတယ်နောက်တယောက်မုံထင်မုံလို့အကုန်လုံးအတင်းသူတင်းသားတဲ့နာပဲပင်မနဲ့တခါလေကြံ့လေကိုယ်ကဆူတောင်းပေးတယ်အာဟိုမှာတချို့သားသမီးတွေဆူတောင်းပေးတယ်ဖျားเจ้าလည်းမလာလာရင်လည်းပါလေလာရွက်သွားလာလာတချို့တွေဖျားเจ้าခဏလေးလာတရားဟောခါနေထွက်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးပဲဟလာတချို့အတင်းတော်လူတွေမလိမ်ပါဘူးအဲ့ဒါ၄ဆိုလေတခါကျလူရဲ့ဇာတိတဘောစကူရဲ့စိတ်တဘောကဘာဖြစ်လဲတလားဆူတောင်းပေးခြင်းစိတ်တော်မရှိဘူးဒါမဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တဘောခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာအလုံးလို့တာမဟုတ်ဘူးမင်းဆူတောင်းပေးရမယ်သူတို့အတွက်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာကြူးစားဗြဟ္မာခရစ်တော်ရဲ့ခွန်အားဆူတောင်းပေးအဲ့ဒီခါမှာကိုကဘာဖြစ်လဲကိုကပျော်ရွှင်ရတယ်ဝမ်းမြောက်ရအဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ညီကောင်တော်ကျွန်တော်အားပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဇာတိအာက ကိုယ်ကာယရဲ့အလိုဆိုတာဒီအသွေးသားခန္ဓာရဲ့အလိုဆန္ဒစိတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒအဲ့ဒါကကယ်တင်ခြင်းမရခင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီတခါအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဝပျောက်သွားတယ်လို့မဆိုလိုဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အထက်မှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ရှိလာတယ်ဝိညာဉ်တော်ရှိလာတယ်ဖခင်နဲ့အတူရှိပြီးဖခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကာယရဲ့အလိုရဲ့စိတ်ရဲ့အလိုတွေကိုအောင်နိုင်သောသူတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့ဒါဖခင်နဲ့အတူကျွန်တော်အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ကိုကြည်ချင်အပြင်ကျွန်တော်ဟာကောင်းသောအကျင့်လို့ခေါ်တဲ့ဒီသုံးမျိုးဒုစရိုက်ရှောင်ပြီးသူစရိုက်ပြုမယ်ဝိညာဉ်ပဂရိအတီးတီးတီးလာမယ်ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ချင်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေကြည့်တဲ့အခါမှာအပွေးမြင်အပင်တိအိုးဖခင်သားမြေတွေအသွေးမြင်အသွင်တိအိုးဒီလူလုံနိုင်တာကောင်းနိုင်တာဟာသူတို့ရဲ့ဖခင်အရန်ကောင်းလို့ဆိုတာကိုတည်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အလားကြောင့်ခုနပြောတဲ့မနေ့တုန်းကဆရာဆောင်းပြောသွားတယ်ခရိယန်ဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်ကိုအန်တီအုံမြို့မှာတခြားသူတွေကခေါ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့တူလို့နော်ခရစ်တော်နဲ့တူလို့ခေါ်ကြတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာအယောင်ချင်းစီအသက်တာမှာကျွန်တော်ကိုဖျားကယ်တာကောင်းသောအချင်းချင်းဖွင့်ရတဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖိလိပ္ပိဩရစာခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်စနစ်ကနေဗမာ16တိကိုကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရှုရအောင်ဖိလိပ္ပိဩရစာခန်းကြီးနေအပိုင်းငယ်စနစ်ကနေ16တိဖြစ်ပါတယ်သူဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့သင်တို့သည်ငါမျက်မှောင်၌နားထောင်သည်တာမကမျက်ကွယ်၌လည်းအစဉ်နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်ကိုယ်ကိုယ်ကယ်တင်ခြင်းကကိုယ်တိုင်းကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းသင်တို့အထက်၌စည်ရနာတော်အဖျင်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဖယားသခင်ပေတည်းသင်တို့သည်ပြုလေသမျှတို့၌မြည်တမ်းခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲပြုကြလောတို့ပြုလင်အဘယ်ပြစ်တင်ခွင့်မျှမရှိအဘယ်သူကိုမျှမပြစ်မှားဘဲနေ၍မဖြောင့်မမှန်ဖောက်ပြန်သောလူမျိုးအထက်၌အဘယ်အပြစ်မျက်မပါသောဖယားသခင်အသားဖြစ်ကြလိမ့်မည်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြတာ၍ဆက်ကြောလာ၌နေလအကျင်နက်ခတ်ကဲ့သို့ထူလူမျိုးအထင်၌ထွန်းလင်းကြ၏ဒုပြုလင်ငါသည်အကျိုးမရှိဘဲလည်းပြည်သည်မဟုတ်အကျိုးမရှိဘဲလည်းကြိုးစားအားထုတ်သည်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါထောက်၍ခရစ်တော်၏နေရ၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်အာမင်ဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကိုကိုကယ်တင်ခြင်းကကြိုးစားအားထုတ်ကြလောကိုကိုကယ်တင်ခြင်းကအဲ့ဒါဒီကယ်တင်ခြင်းကခုနကပြောတဲ့အပြစ်ကလွတ်ခြင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကယ်တင်ခြင်းကဆိုတာကကျွန်တော်ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖယားသားသမီးပီတာမှာမဟုတ်ဖယားရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်အေးဒီကအောင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကကျွန်တော်အထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ခံရတယ်အဲ့တော့အေးဒီအရာကိုကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့အလုပ်လုပ်ခိုင်းဖို့ရန်အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ် Work out your salvation လို့သုံးထားတယ်သင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုအလုပ်လုပ်စေပါတင်ကကယ်တင်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးပါတင်ကယ်တင်ခြင်းရထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့ကြောင့်ကိုကိုကိုတီးပြီးတော့မှကိုဟာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုကိုနိုင်ပြီးတော့မှဒုစိတ်ကိုရှောင်သူ့စိတ်ကိုပြုတ်နိုင်ဖို့ဖခင်ကယေရှုပြုတ်ထားတယ်ဝိညာဉ်ပဂရိအတီးတင်းနိုင်ဖို့ဖခင်ကယေရှုပြုတ်ထားတယ်ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညက်တော်ကိုစောင့်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်ကကယ်ထားတယ်ဖခင်ငါနဲ့အတူရှိတယ်ဖခင်ကငါနဲ့အတူအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတော့အရာကိုတီးပြီးတော့မှအဲ့လိုကိုကိုကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအောင်မြင်အောင်ကိုကိုကိုလှုပ်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာစစ်ကြောလာမှာနေလကျဲထွန်းလင်းတယ်လို့ဒီလောကမှာသင်တို့တွေကအလင်းဖြစ်မယ်တဲ့။အာမင်။နှုတ်ကပတ်တရားကိုပြတာတော်သူတွေဖြစ်မယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကယ်တင်ခြင်းဟာအစ်မတန်းမှကြီးမားလှပါတယ်။ဟိဗြဲရောစာခိုင်းတစ်ထဲမှာကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အများစုကငရဲကလွတ်ချင်းလို့ပဲထင်ကြတာ။ငရဲကလွတ်ချင်းဟာလူသားတွေအတွက်အယံကိုကြီးမားပါလေ ဟုတ်ပါတယ်အယံကိုကြီးမားပါတယ်ငရဲကလွတ်ခြင်းဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းထဲမှာငရဲကလွတ်ခြင်းကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်လူသားတွေအတွက်ငရဲကလွတ်ခြင်းကအယံကိုကြီးမားသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကျံစီထဲမှာတော့ငရဲကလွတ်ချင်းဆိုတာအစိတ်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောအရာကတင်းနဲ့ကျွန်ုံနဲ့အတူဖယားရှိဖယားကျွန်ုံနဲ့အတူသွားလာပြီးကျွန်ုံနဲ့အတူအလုံလုံပြီးကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရအလိုကိုကိုရော်နဲ့အတူအောင်မြင်ပြီးတော့မှကိုရော်နဲ့အတူအလုံလုံတော်သူဖြစ်ဖို့ကောင်းသောအကျင့်တိုင်းကျင်လည်တော်သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားရဲ့သားသမီးတွေပါဆိုတာကိုပြသဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယိဘရဟိမျိုးပိုင်ထိုက်သောမျိုးဖယားရဲ့တော်ဝင်မျိုးနဲ့ဖယားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖယားနဲ့အတူကောင်းသောအချင်းချင်းပြီးတော့မှပြသဖို့ရန်အတွက်ကဖယားသခင်ရဲ့အကျဉ်းစီတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမရောက်တိုင်းတည်တဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ဟာယေရှုရဲ့ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးပြီအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖခင်နဲ့အတူကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအတ္တပံနှလုံးသွင်းပြမကျွန်ရဲ့အတ္တတာမှာဖခင်တွင်တင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့ဖခင်ရဲ့တွင်တင်တဲ့အရာတွေတိုင်းမှာဖခင်နဲ့အတူဆက်ပြမကောင်းသောအကျင့်ကိုအားမလျှော့ပဲအာမင်အားမလျှော့ပဲခရစ်တော်ရဲ့နေ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့တာယုဝမ်းမြောက်ဝါကျွမ်းနိုင်မယ့်အရာဖြစ်သောကြောင့်ဒီလောကအသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာနေလအကျယ်ကဲ့သို့ဖခင်နဲ့အတူကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းအပြင်ပြသဖို့ရန်အတွက်ရောက်တိုင်းကိုဖခင်ရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့တပါခွန်အားပေးကောင်းချီးပေးပါစေအလုံးမတက်ရပြတော့တတဆက်ကနိုင်အောင်

0: တော်တာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တခင်ယေရှုရဲ့တွင်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။တခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်4ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း4ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။တခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွေ့ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်တခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းတခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါတယ
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအဲလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချင်းနီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲပါလီယောင်ကြီးလေကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
7: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီ။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ3ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော်တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါ။တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်မလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိဂွန်များမေးကြပါတယ
14: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နှချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်အကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနှချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်
13: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
15: သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စေပ
13: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
13: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်
15: ။ဒီဘုံတို့အာလာရှိသမျှနဲ့စီးစေတို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကတင့်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
13: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
15: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းငေတမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
13: သူတို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါれ။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်ရင်ပြောရန်၎င်းပါစီချုံလုံးခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကဲတင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုစီလွတ်တော်မူပြီ
16: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
17: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်သလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရာမှာမျက်နှာမရဘူ
13: းဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆီလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ
5: ်ဘယ်လိုခါဖျားကလွတ်ကျူးသူလား
18: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကပေါ်တော့ကြာစမ်
13: းလူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါတယ်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။သ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
19: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
20: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
13: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်လွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
20: ်ရောက်ကောင်းရောင်းဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ခဲ့ညံ့ညံ့
13: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စေကြ၏အမွေတကူဟာပေတရုအားဆိုးမိုးသွားတော်တယ်ပေတရုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
20: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
19: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ
13: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တံငါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊တောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိမ့်ဆက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
21: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
13: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မြည်

0: ကောင်းငင်ပုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်။သင်တို့ရှေ့ကပြည်ရောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ်
1: ။18 18 19 20
0: ဒါကုန်မဲ
1: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
0: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
2: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
0: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
3: ါဘာဒီကိုချဲ့မယ်ဟုတ်လ
0: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ဂျီတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
3: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
2: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကိနော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
0: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
3: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
0: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
4: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင့်သူ့ရဲ့မိษွေတွေကိုပြောပါတယ
5: ်။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်တိကျင်တယ်
2: ။သူ့ကိုကက်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
4: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါれလူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါれစာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါれ
2: သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ
6: ဟာမသိဘူ
4: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်စပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
7: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
4: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှီမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
0: ်ငါသိတယ်ရှီမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကကျွေး900နောက်တယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပိုချစ်မလဲ
7: ။ကျွေးဖို့များသူကပိုပြီးချစ်မှာပေါ့
0: ။သင်မှန်တယ်။ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူစပင်နဲ့တုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါ့ကိုမကြိုးဆိုဘူးသူမကငါ့ရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါ့ကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါ့ခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်

0: ချစ်တယ်အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
0: ်သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
2: ဘုရားကလည်းလိုပြောလို့ရတယ်
3: ဘာဖြစ်အောင်ဆိုသွားတာပဲသူပြောစမ်းလို့ဆိုတော့
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတိနံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
0: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်စ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ်
4: တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
0: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပြီမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ
1: ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည်
0: ။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး။ကတဲ့အောက်မှမထားဘူး။မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်။အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်။ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်။ဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
5: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
0: ်ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တယ်နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတတော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေကတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်။နိုင်တယ်ရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပေါင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအာငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်။ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ငယ်ရဲအခုမတော်ပြစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပြပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်သင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရင်မှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငရေရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရင်မှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်တို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုတော်မှဖရာသခင်ကဂိယုဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယုဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခန်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစီခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: းထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ
5: ်။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြရစီကိုရောဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာဒတ်တဆောင်ဆောက်ပြရစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါလော ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတဲ့သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမေးခွန်းများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသည်မြ၊ညာရှိသည်မြနေချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ညောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များတည်တော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒိတ်ဆံပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာတားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်သန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီစိတ်ဟာအစိတ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုန်သင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တပန်းပင်ကိုအမြင့်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြားထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစင်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေ့ပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တည်ပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါးနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တားသူဘလူမနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာကယူနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်ရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသက်ကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မိတို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကဲဒီရှစ်စပယ်
2: ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။
3: ကဲပါ။ကဲပါ။အော်။
4: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမိရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
1: သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
4: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
1: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကမပြန်ရတာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
0: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
5: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပိယောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွင်နဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကဲဒီရှိစပယ
2: ်တခင်တမတရားလမ်းကိုပြရပါတခင
4: ်မြိတ်သက်ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကြည့်ရကြပါတယ
6: ်တခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
4: တော်ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
2: သူကမုန်တိုင်းကိုမြိတ်သက်စေတ
7: ယ်ဒါဝိတော်ရဲ့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတဲ့ညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျုပ်ဂျွန်းငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
9: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရမိမှန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရားရှင်တွေကိုတွတ်တော်မယ်။တရားရှင်မတရားရှင်မလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလမ်းစားပါအောင်
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်သခိုပြည်ဇာတ်ရည်ရဲ့ဘုရင်တရောင်းဇာတ်ရည်ရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
10: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ်
1: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီသက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
10: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖျားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘယ်လိုပြင်းမလဲ
10: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
1: ်လူလုတ်တာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
10: ကြောက်တုတ်တိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သည်ရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သည်ရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအသီးမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
4: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းတငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွတ်ထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတပ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်သည်တပံတိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာ၏အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတော်ကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုတော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်
6: ။ရ
11: လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
12: တင်ကားပြခဏလောက
13: ်ပတ်ဆံမှာဘယ်သူရုပ်ပုံပါလဲ
14: ။စီဇာ
13: ။စီဇာရဲ့ပတ်ဆံကိုစီဇာကိုပေးပါ
12: ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပါ
2: မင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေလေ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
15: ၏နဲလိုက်တာ
2: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
13: ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ပါကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့စင်ရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
12: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
12: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
12: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီဇပြည့်ရည်ကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနမ်းမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီဇပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
16: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး။
17: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူ
2: း။တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင
16: ်ဘူး။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်တာဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
17: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
12: ။ရှိမုံရှိမုံတတိထား။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
18: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်ပဲတေးချင်းတေးပါစေ
12: ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖနဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
19: ဟင်းမလိုပါဘူ
12: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါပါကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာ တန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
12: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော်တယ်
12: ။ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
0: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
12: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
12: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
14: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဒီယုဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတူဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော်တယ်
12: ။တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
14: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
12: ငါ့ကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲ။အခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
14: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
20: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
21: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
20: ။ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
21: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
14: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
22: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒီယုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်းကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
22: ်ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်လှောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
14: ဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
10: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလား
12: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
6: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
12: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
23: ်သူပါဒီလိုဒီလိုတော့ဖျားတော်တဲ့ဆော်ကားနာ
24: ဟုတ်တယ်ဆီဖျားကိုဆော်
12: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
14: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
25: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
6: ပီလမင်းစီပို့လိုက
14: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
24: ဟုတ်တယ်ပီလမင်းစီပို့ပီလမင်းစ
0: ီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတျုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
14: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
22: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုဒီနောက်တို့လှဲ့ကပေတျုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ် ပေတျူသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
12: ်ပေတျူငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ပေတျူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေတို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူအပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘုရင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘုရင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘုရင်မင်းကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုဂျေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဟောစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိမ့်ညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုံနီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ပြလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
7: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
9: ဂါဇင်တင်းပြီးတတ်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ကိုင်းတင်းလိုက်ပ
11: ါ
12: မင်းဂျိုက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
13: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီလဲမင်း
14: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
15: ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
16: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
15: သူရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
16: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
17: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
17: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစေသားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝတ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစေသားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရာဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
1: ်။
10: ဆရာကောင်းလိုက်တာတဲလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုလ်ကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
7: နာမည်ပြောသန
8: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမ
7: ဒီဘက်ကိုလာရဲ့
2: ကျော်ကိုဖျက်လိုက
7: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
11: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
10: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုမယ
10: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
7: တယ်လေးဆန်မာမင်းတယ်လေးဆန်ကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
6: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
7: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြေနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
18: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
19: ်ဟာငါ
7: ဟုတ်လေ
19: းချောက်ချောက
7: ်လေး
19: ငါ
7: လေး
19: ချက်ချက
2: ်ဟာမင်းပေါ့သွားပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
2: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကစင်ငယ
19: ်သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရော်တောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
2: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမားခမားကယ်တင်ရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကယ်ပါလား
20: မင်းဖျားအောင်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
6: အဖာကျွန်တော်ဝိညာဉ်

0: ာစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်။တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်။ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်။ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်။ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ်
1: ။ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
2: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပ
0: ါတင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်ယူဒထုံထမ်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်ကိုဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
3: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
4: လူသားတစ်ယောက်လုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
5: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
1: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
6: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
7: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
8: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
7: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
9: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဘောဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
7: ။အေးမောက်လမ်းမလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ်
10: ။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
11: ။တခေတ
12: ခေတခေ
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
5: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ချီတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေဆန်းတက်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းတင်တို့ကိုငါပြုတ်အောင်မယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်။ယေရုရှလင်မြို့မှာတင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ

0: အားရပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆတဘာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
1: ။ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငယ်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ဒါသည်လဲကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။အာမင
0: ်။နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ပုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏။
2: အောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူအားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖျားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
2: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
1: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
2: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပန်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
2: ်။မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏စိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်။ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါ။ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွှတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမ္မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မိုမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
1: ငါသည်တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကူညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်ပဲသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတတ်မတော်ဘိုးချုပ်တူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမှာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရည်ပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနာမှာရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလုံရက်တွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နေမန်ဒီမြစ်သို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနှင့်မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွင်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်အောင်ရေချူးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိဖအရာကိုမဆိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဘုရားသခင်၏စစ်တပ်နှင့်အေလိရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဘုရားသခင်ကအေလိရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အေလိရှေကတဆင့်ဣသရေလဘုရင်ကိုအသိပေးသဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘုရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအေလိရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမင်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရင်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများသည်ရန်သူဘက်နဲ့ရှိတော့သူများထက်သာ၍များတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်ဒီမီးယထားနဲ့ပြည်ဒီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တမတော်ရှုရိသက်သားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ချင်းမှာပင်ရှုရိစစ်သားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမြို့သို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများဒီမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်ဒီငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်း
ဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်တီနောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘီရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘီရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘီရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘီရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယန္တုများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်။သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်။အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ငါတို့သည်တေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီ။မြို့သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမယ်ဒုဖြစ်ရရှုရတထဲတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တံကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတံကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစားဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတတ်တဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝယ်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘုရင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစားအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝေငှရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြို့တော်ဒုစရအပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယန္တုများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သူသွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမဲအလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့သည်ကိုသိရန်စည်ရေးတံချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စည်ရေးတံချရယောနအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်နဲ့ငါတို့ဘာလုပ်ရမင်းနီးဟုမေးကြရာငါကူပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပူရွထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်ဒို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာ၃ရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအား၆တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။ဗ
ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရက်ပေါင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းတို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြင်းနေတကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖြစ်စီရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနာနဲ့နိနွေမြို့သားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံဘဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖြစ်တံပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုလုပ်ရာကနဲ့နောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာဒီငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေခဲ့တဲ့ဤသူယေရှုသည်၃ရက်လုံးလုံးသင်္ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွေ့နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးရဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်းရွယ်တော်မိမပြိုအားလုံးပြည်ဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှဧဒရာကိုမိဖုရားတည်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဧဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်ဒုရောမော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသူဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆိုခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်ဟာမန်ကဘယင်ကိုပတ်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွက်အသနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်သို့ချင့်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမှသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမှအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမင်းဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ဧဒရာပွဲတော်ယူဒလူများဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကဧဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဧဒရာကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုလုပ်ပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှဧဒရာဘာလူခြင်းတလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဧဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထူထူပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရအတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော့လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။
မိတ်ဆွေအေးဒရာဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်တင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါရုပ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သူခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေ့ကြရအတွက်အလိုရှိခဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုတင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆူတော်ထိုးအစာအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့များနဲ့တောက်ရည်များကိုသာတောင်းရွတ်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုချီးရှုဆောင်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။ဒုတော်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်။ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရန်မေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကများဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ရေဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဖျားသခင်တွေဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဖျားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဖျားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထိုဖျားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာကနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်တန့်တော့အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ချောက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံဒီထာဝရတည်မြဲမည်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော်ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေယုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေယုတ်တုကိုကြီးရှုစေခဲ့။ဘရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသူရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုပ်တို့ကိုပြောက်ဝှက်ရှ िख ိုးရမယ်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမင်းလောင်နေတော့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့သည်ရှ िख ိုးရညင်းဆူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝှက်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတို့ချို့ဒီဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘုရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝှက်မပြုတ်သည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါတို့တိုင်ကြခဲ့။ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘုရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုခေါ်၍သင်တို့ဒီရွှေရုပ်တို့ကိုဝှက်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်ပါလေလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မင်းမဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဘူထဲတို့ပစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ကအိုဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မီးလျံပတ်လေတွင်လူလေးယောက်ရှောက်သွားနေတဲ့ကိုငာမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။လူ၃ယောက်မီးထဲကထွက်လာရာဘာတစိမျှမီးလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘုရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမီးသည့်ဖျားကများဤကဲ့သို့

ထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများသည်ဘုရင်ထံသို့သွားပြီးဘုရင်မတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းသည်ရှင်သေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းထဲသို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ဒီလည်းသဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘုရင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော့လေသူရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တန်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ထံတော်သို့သွားကြပြီးဒံယေလဒီဘုရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ခြောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ78ဒံယေလတွေရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘုရင်တွေရှင်တိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေးရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်နောက်သတင်းနာနဲ့တွင်ဘုရင်တွေရှင်တိများလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင်းရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုရှင်တိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးဩခိခဲ့တယ်ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ရှင်ရဲ့များရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်ဖြင့်ဒံယေလကိုရှင်ရဲ့တွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုရှင်ရဲ့တွင်းထဲသို့ချပစ်ရန်အမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီရှင်ရဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ79နေဟမိဒီဘုရင်ရှေ့မောက်သို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်ထိုမြို့၌နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်။နေဟမိဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေဟမိဒီရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘုရင်ကနေဟမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟမိကဘုရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဖေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နေဟမိအားမေးတော်မူခဲ့တယ်။နေဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်သို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဝေများမြို့ကိုဆဲလွတ်ပြီးထူမြို့ကိုပြန်လေတိဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီနေဟမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နေဟမိဒီပျက်စီးနေတော့မြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်။ရှင်ဘုရင်ဒီနေဟမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနဲ့သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပဲ။နေဟမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပဲ။သူဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေဟမိဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်သည်ဖြင့်မိသူကမြသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပဲ။နောက်တစ်နေ့နာနဲ့တွင်နေဟမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါ။ဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအောင်ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနေ၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်နေဟမိနဲ့အတူအလုလုရန်တဘောတူခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယုဒလူများဒီအလုစတင်လုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်။တချို့တော်လူများဒီအမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်။တချို့

မြို့ရိုးကိုတီဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတီခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများတွေအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကယုဒလူများအလုလုနေချိန်မှာတတ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်နဟေမိဒီဘာလို့ရမည်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖယားသခင်ထံသို့တပန်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နဟေမိဒီအလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နဟေမိကို၎င်းယုဒလူများကို၎င်းမတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်သည်ဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရက်ပေါင်း90နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ20နှစ်အိစရာဒီမောရှေပညတ်တိကျမ်းကိုဖတ်ယူခြင်းမြို့ရိုးတိဆောက်ပြီးတော့အခါယုဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုဆန်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်။ယေပျောဟိအိစရာသည်ပညတ်တိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ယူနေခဲ့တယ်။တချို့တော်လူများသည်ဖျားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ယန္တူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရိုက်လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဖျားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍ကျမ်းစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဘုရားသခင်ကိုမိတို့သိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်။ယုတ်ပုံ20တို့ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုတရားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့ဒီအပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆူးယုတ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်။ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဦးတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်။မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်လူအားလုံးတွေဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်လူတိုင်းတွေစာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေသေးသို့ပူဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဒီငရေကနေကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှတည်ဆုံးခဲ့တယ်ထို့နောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်ယင်းနေ့ယေရှုကဘုရားသခင်ထံသို့ပူဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်ယေရှုရဲ့လမ်းတွေခက်ခဲရကျင်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ဒို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖခင်သခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရန်နေရာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်။ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမြတ်ခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာခရိယန်တွေမှာသေခြင်းနှမျိုးရှိပါတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သေဆုံးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်သေဆုံးခြင်းတို့ဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်ဝိညာဉ်သေဆုံးခြင်းကရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သေဆုံးခြင်းထက်ပိုးပြီးတော့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းလာပါတယ်ဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်36ကနေအခန်းငယ်38အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်27အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်အနည်းအချိန်အခါကာလအလျောက်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ညွန်ကြားမိန့်ဆိုတော်မူချက်တွေပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားတော်ကိုပြောကြားဖို့သူ့ရဲ့တပည့်တော်ဆနပါးကိုညွန်ကြားမိန့်ဆိုတော်မူရာမှာချွင်းချက်တွေရှိတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်36ကနေအခန်းငယ်38အထိနဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်27အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုစမ်းစစ်သုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြมาဖြစ်ပါတယ
1: ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီကနေ့ဖို့တော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ရဲ့နောက်ဆုံးမိုင်းကလေးတွေကိုလေ့လာရင်းနဲ့တင်ပြသောသမာကျမ်းအစီအစဉ်ကိုအစပြောကြရအောင်ပါရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်36လူအစုအဝေးတို့ကိုမြင်တော်မူခြင်းတနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ထင်းသူမရှိဘဲပြစ်ထားသောသိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ကပြောဆိုပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်အားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့ကျင်နာချင်းဂယုဏမေတ္တာသဘောတော်ကိုပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းဖော်ကျူးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်သူဘယင်းလေးအုတ်ချုပ်သူတွေဟာသိုးများကိုထိန်းတဲ့လူတွေစောင့်ကြက်ကြည့်ရှုလူတွေလိုဖြစ်ပါတယ်သိုးရင်းတွေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဆောင်းယူပါတယ်ဥပမာတစ်ချိန်ကမောရှေတို့ဒါဝိဒ်တို့တွေဟာလေဖျားသခင်ချစ်သောလူတွေအဖို့သိုးရင်းကြီးများပမာသိုးစုကိုအုပ်ချုပ်တယ်လို့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားလို့အဖြေထွက်ပါတယ်ဖျားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်များကိုတော့ယူတော့ယူမယ်ထမ်းဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်အမှုတော်ကိုပါဝင်ထမ်းရွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးဟာဓမ္မဝန်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သိုးရင်းရဲ့စိတ်နှလုံးသားမျိုးကိုမွေးမြူထားရပါတယ်ဒီစိတ်နှလုံးမျိုးမွေးမြူနိုင်အောင်လို့လေဖျားသခင်စမှာခွန်အားကိုတောင်းခံရပါတယ်ဒါမှလည်းဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတွေကဝိညာဉ်ခွန်အားပျောက်ဆုံးလို့ဘဝတုံးနေတဲ့သိုးမဲတွေကိုဂယုဏသစ္စာတရားနဲ့ပြန်ပြီးလမ်းပြပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်လာနိုင်မှာပါထို့အခါကိုတော်ကစပားရိတ်ဆရာများစွာရှိ၏ရိတ်သောသူတို့သည်နေကြ၏ထို့ကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစဘာရိတ်စေခြင်းဟာစေလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းစဘာရှင်ကိုဆုတောင်းကြလော့ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ဒီလိုဒီနေရာမှာသူပြောလိုက်တာဟာဝင်းမဲ့လေပြင်းချိန်ရှိစဉ်သခင်မှာခဲ့ရိတ်သိမ်းလှဲဆိုတဲ့လင်္ကာကိုပြန်ပြီးအောင်းမိတ်เสียဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲအလုတ်ကိုလှုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုခရစ်တော်ဟာတပည့်တော်တွေကိုစေခိုင်းနေပါပြီရိတ်သိမ်းเสียတွေယူဆောင်เสียတွေခုဆဆရာတွေပြည့်ပြောတဲ့လောကလေပြင်းကြီးမှာတော့ဒီအတိုင်းအသီးတွေဟာဝေနေပြီဒါပေမဲ့ရိတ်သိမ်းမဲ့လူမရှိဘဲကြွေကျနေပြီပုတ်ပြက်ကုန်မဲ့ပုံစံမျိုးလိုဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်မလို့မြစ်တာတော်ကိုလူသားတွေဟာငန့်လင့်နေကြတယ်မျောတဆောင်စားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကူညီပေးဝေမဲ့လူသားဟာနဲပါနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကူညီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်စရာရှိတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးကြပါဝင်းမဲ့လေပြင်းကြီးတွေကိုပါဝင်ဆင်းသက်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းစရာလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးကြပါဆိုတဲ့အတိတ်တွေကိုဆောင်ပါတယ်ဒီကဘာလောကကြီးထဲမှာဖြင့်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့သိုးတွေရှိတယ်စောင့်ထိန်ရမယ့်အလုတ်ကိုသိုးရင်းအလုတ်ကိုသေးနှုတ်တယ်ထင်ပြီးဆွဲဆောင်နေကြလို့သိုးရင်းတွေလည်းအများကြီးလိုနေတယ်ဝင်ရောက်အနစ်နာခံပါအမှုတော်ကိုဆောင်ကြပါလောကတခွင်ကမေတ္တာလဲပြင်းမှကြည်လင်ဝင့်လက်ရွှေအောင်ထွက်နေတဲ့ခက်လက်များပြားဆန်စပါးတို့ပြည့်ရှံနေတယ်ဒါပေမဲ့ရိတ်သိမ်းသူတွေကတော့အလွန်အလွန်နေပါနေတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်ရောက်ကူညီရိတ်သိမ်းပေးကြလှဲ့ပါဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကတမန်တော်တွေကိုဆုတောင်းခိုင်းနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုကိုတောင်းရင်းနဲ့ဒီခွန်အားကိုယူရင်းနဲ့အာမင်သို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းပြင်းပြစွာပြုတဲ့ဂရိစကားနဲ့အတူကရောင်းကိုမြောင်အောင်ကြိုက်ပြီးကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ဖို့လက်နဲ့ကရိယာတစားပလာများကိုလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားကြပါလို့ခရစ်တော်ကတနည်းတလန့်အဖြစ်ပြောလိုက်တာပါပဲဆူတောင်းလဲပေးကြပါက ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကပါလောကထဲမှာယုံကြည်စိတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသစ္စာအမှန်နဲ့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးကြပါရန်အထူးလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေပါစွဲမှတ်ရမယ့်အချက်တစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30ကိုအခုဆက်လက်ရောက်ရှိလာပါပြီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30ရဲ့အနှစ်သာရကတော့ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကိုဣသရေလနိုင်ငံကြီးအတွင်းမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းသတင်းကောင်းကိုလိုက်လံဟောပြောဖြန့်ဝေဖို့အတွက်တွင်တွင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်တလျှောက်လုံးမှာခရစ်တော်ယေရှုဟာလူသားတို့ကျင့်ဆောင်ရာတရားတော်တွေကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်တောင်ပေါ်မြေမှာလှည့်ပြီးဒေသစာကြီးဟောပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာတောင်အောက်ကိုသူတဖန်ကြွဆင်းခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဘုံတကိုးနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုသူပြသခဲ့တယ်အဲ့ဒီသူပြသတော်မူတဲ့တကိုးနမိတ်လက္ခဏာဟာစုစုပေါင်း12ပါးရှိခဲ့ပြီးနောက်အခုဆိုရင်သူဟာသူ့နောက်မှာရှိနေတဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကိုဣသရေလနိုင်ငံတော်အနှံ့အပြားကိုသွားရောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကောင်းကိုပြောကြားဖို့ရန်အတွက်ဆင့်ခေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပည့်တော်12ပါးတို့ဟာဗတ္တိဇံသို့မဟုတ်နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်လိုသူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးစေတမန်မျိုးတော့မဟုတ်ကြပါဘူး။သူ့ရဲ့အမှုတော်ကိုနောက်တော်ဘာကနေလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်တမန်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကိုခရစ်တော်ဟာတကူတော်များကိုဝေငှပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့မှာခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကူတော်များရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်သားထားကြရပါမယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်သူဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကတော့အခုလိုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကလိုက်ခဲ့ရတဲ့သူမဟုတ်တော့အဲ့ဒီလိုအံ့ဩပွေနမိတ်လက္ခဏာမျိုးတွေကိုပြသမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူဟာခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုကြီးညာသူနဲ့လမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးရသူသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုတမန်တော်တွေကတော့လက်ဦးအချိန်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ကိုစကားနာခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စလဲသို့မဟုတ်တမန်တော်များလိုအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်သွားကြရပါလိမ့်မယ်အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30မှာဆိုရင်တမန်တော်တို့အဖို့ဘုရားသခင်ဟာအမှုတော်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေအစွန်းတက်တီတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အခွင့်အရေးတွေချပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအများစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေလိုက်နာစရာတွေကိုတော့ခရစ်တော်ချန်လှပ်ထားပါသေးတယ်ဒါဟာထူးခြားချက်တစ်ခုပါအခုတပည့်တော်တွေကိုခရစ်တော်ဝေငှတဲ့တမန်တော်များရဲ့လိုက်နာရန်အချက်တည်းဟာဘယ်လိုအခါသမယမျိုးနဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုညွန့်ကြားချက်တွေချထားတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာကြရပါမယ်။လေ့လာရမှာပေါ့ပေါ့ဆဆလေ့လာလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိတိကျကျသေသေးချာချာနားလည်ဖို့သင့်တယ်။အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရမှာလဲလုံးဝအမှားမခံတိုက်ပါဘူး။တပည့်တော်များကိုဆင့်ခေါ်ခြင်းအမိပေးခြင်းအကြောင်းနဲ့အစပြုကြပါစို့။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်1တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမှညင်ညူးသောနတ်တို့ကိုနှင်ထုတ်စေခြင်းဟာ၎င်းအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေခြင်းဟာ၎င်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏အခုလိုခရစ်တော်ကသူတို့ကိုတာဝန်အပ်နှင်းလိုက်တာကတော့သူတို့ရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံတော်အတွင်းမြေအနှံ့ခြေဆန့်အမှုတော်ထမ်းဆောင်ဖို့ပါဒါကိုဓမ္မဟောင်းကာလပရောဖက်အပေါင်းတို့ကလည်းမေရှိယဟာအမှုတော်တွေအတွက်တော်ဝင်တွေပြိမယ်ဆိုပြီးတော့ဗျာဒိတ်စကားတွေနဲ့ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတာဝန်ကိုဘုရားသခင်ပေးပြီးတပည့်တော်တွေဟာလည်းတာဝန်တွေယူရပြီးအခန့်အခန့်ရပြီးဆိုတာနဲ့လဲခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်တွေဟာတမန်တော်များပမာသူတို့ရဲ့တာဝန်တွေဟာပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းခံလိုက်ကြရပါပြီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်1ကနေ4တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့၏အမိကပထမမှာပေတရုဟုခေါ်ပေါ်သောရှိမုန်နှင့်သူ၏ညီအန်ဒရေဇေဘေဒဲ၏သားယာကုပ်နှင့်သူ၏ညီယောဟန်ဖိလိပ္ပုနှင့်ဗာသောလမဲသောမနှင့်ခွန်ကန်မတ်သဲအာလဖဲ၏သားယာကုပ်နှင့်သတ်ဒဲဟုအမိသစ်ကိုယသောလေဘဲကာနနိတ်လူရှိမုန်နှင့်ကိုတော်ကိုအနှံသောယုဒရှကာယုတ်ပေတီလှုပ်ထုံးလှုပ်နီးများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအခုကျွန်တော်ဆက်လက်အသုံးပြုပြီးတော့ဟုတ်ပြောသွားကြပါလေရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်9အနေ6ကိုဖတ်ကြည့်ပါထိုတကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုယေရှုသည်ဆေလွတ်တော်မူ၍သင်တို့သည်တပားအမျိုးသားတို့ရှိရာသို့မသွားကြနှင့်ရှမာရိမြို့ရွာတဲသို့မဝင်ကြနှင့်ဣသရေလအမျိုးပျောက်လွင်သောသိုးများရှိရာသို့အရင်သွားကြလော့အခုလိုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုမှားကြရမှာဣသရေလအမျိုးပျောက်လွင်နေတဲ့သိုးများဆိုတာကိုထည့်ပြီးပြောပါတယ် ဒီစကားဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုမှားတာမဟုတ်သေးပါဘူးနော်အချိန်နဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုခုကြောင့်သူနဲ့သူသာသိတဲ့မျှော်မြင်ခြင်းတစ်ခုခုကြောင့်ခရစ်တော်ကသူ့တပည့်တော်ဆန်တဲ့ပါးကိုမှားချားတဲ့အတိုင်းမှားချားနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုမှားတယ်ဆိုပြီးအသေးစွဲကန်ယူပြီးတော့ဂုချက်ချင်းပဲအရှိတဲ့အစ္စရေလကိုပြေးပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ရမယ်လို့ဒီမှာတိုက်ရိုက်မယူရဘူးကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူအားလုံးအတွက်စေခိုင်းချက်ကိုကြတော့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1အငယ်10မှာအခုလိုပြောင်းလဲဖော်ပြတာကိုဆက်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုသိရသောအခွင့်သည်သင်တို့၌မရှိ။ထို့သောမရှိတော်လည်းသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့သည်တကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ၏သက်သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဒါလည်းခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သူကောင်းကင်ဘုံကိုမတက်ကြွခင်မှာမှားကြခဲ့တဲ့စကရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေခရစ်တော်ဟာအချိန်အနေနဲ့အချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးလှုပ်ထုံးလှုပ်နည်းတွေကိုထုတ်ပြန်ရတယ်၊ညွှန်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနားလည်သဘောပေါက်ထားရပါလိမ့်မယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်9သွားစဉ်တွင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနည်းပြီဟုသတင်းကြားပြောကြလော့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းကျက်ရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအပိုင်းကိုတည်လူနည်းပြီဆိုတာကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့at hand လို့ဆိုထားတဲ့အတွေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာငါ့ရဲ့လက်တော်ထဲမှာရှိတယ်လို့ဆိုကျင်တာကိုလည်းအတိတ်ပဲဆောင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာပါသူ့ရဲ့လက်တော်ထဲမှာရှိပါတယ်သူအလိုတော်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အဖြစ်မုတ်ချတည်ရလိမ့်မယ်အခုပြစ်ဆက်ကအချိန်ကာလကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်မှန်သောနှလုံးသားနဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနဲ့နောင်တနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာလျှင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးကိုမှီခိုနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီ။ကမ္ဘာသမိုင်းမှာ Victorian Era လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံက Victoria ဘုရင်မကြီးအုပ်စိုးရအချိန်ကာလကိုရည်ညွှန်းတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တွေဟာအင်မတန်စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွခဲ့ကြပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာလူသားတွေအားလုံးခရစ်တော်ကိုသိစေရမယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဒီမြေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့စွန်းအားနဲ့တီထောင်နိုင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့အိမ်မက်တွေမက်ခဲ့ကြတယ်အထင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမျှော်လင့်ခဲ့တာကခရစ်တော်ဟာသူတို့ကိုသူတို့အားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တီထောင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူအတွေးပေါ်မှာသာအခြေတည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်ကြီးတွေဟာလေကြောက်မက်ဖွယ်ပြိပက္ခတွေရဲ့တော်လှန်ရေးကြီးတွေရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပထမကဘာစစ်ကြီးတွေရဲ့နဲ့ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကွယ်ပြောက်သွားခဲ့ရပူပါလေတကယ်တမ်းဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာဘုရားသခင်လက်တော်ခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ပေါ်မှာသာအဓိကတည်မှီနေပါတယ်လူသားအနေနဲ့ကတော့နောင်တနှလုံးသားနဲ့ဘုရားသခင်ထံပါမှာကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်ဝန်ချပြီးခရစ်တော်ထားရှိစေလိုတဲ့စိတ်သဘောထားမျိုးကိုထားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်စားကြဖို့သာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြုအပ်သောသီလကိုစောင့်တည်ကြမယ်ဆိုရင်ပဲလူတယောက်ချင်းအနေနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးအငွေကိုကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ခိုးဆောင်ကြရပြီပေါ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အမွေကိုမုတ်ချမသွေခံစားကြရပြီပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ချနိုင်ပြီဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဆုံးမချက်တွေကိုအလေးအနက်သဘောထားပါနဲ့နဲ့ရှမ်းရှမ်းဆင်ခြင်တွေးတောကြပါလို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အငယ်10ကိုဆက်ကြရအောင်နာသောသူတို့အားချမ်းသာပေးကြလော့သေသောသူတို့ကိုထမြောက်စေကြလော့နူသောသူတို့ကိုသန့်ရှင်းစေကြလော့နတ်ဆိုးတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြလော့တင်တို့သည်အဖိုးမပေးဘဲကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြပြီဖြစ်၍အဖိုးမခံဘဲပေးကမ်းကြလော့အချိန်ကာလနှင့်အချိန်နေမှမူတည်ပြီးခရစ်တော်တပည့်တော်တွေကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့တာဝန်ပါတကောအာနိသင်ပါသေသူကိုတောင်မှထမြောက်စေကြလော့ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်တွေအပေါ်မှာပေးလိုက်တဲ့အခွင့်တကောဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါ रे အဲဒါမဲ့ဒီနေရာမှာသတိပြုဖို့လိုတာကတော့သေခြင်းဆိုတာဟာအတိတ်ပဲအလွန်လေးနဲ့ကျယ်ဝန်းတယ်နော်ရုပ်ခန္ဓာကိုသေခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသေခြင်းရဲ့လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဝိညာဉ်အသက်တာသေခြင်းဟာရုပ်ခန္ဓာသေခြင်းတဲ့ပို့ပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဖခင်သခင်ကိုမသိရင်ခရစ်တော်ကိုလက်မခံရင်ထာဝရအသက်ပျောက်လို့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ကြရတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်တွေကိုခရစ်တော်ကမင်းတို့ဟာဘုရားသခင်အကြောင်းကိုပြောပြီးဓမ္မရည်အေးနဲ့သ ထာဝရသေဘေးကနေလူတွေကိုရွေးချယ်ပေးကြလို့မှားကြခဲ့တာပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှင်းလင်းခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့တကူအာနိသင်တွေဟာဒီအတိုင်းတော်လည်းမရဘူး။ချွင်းချက်တော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်6မှာဆက်ပြီးဖော်ပြတာကတော့ရွှေငွေကြေးတို့ကိုခပန်းတဲ့၌မသူမှီးကြနှင့်ရဲလို့ဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်တွေကပါလေ။လောကအစွဲအလန်းတွေဓနဥစ္စာတွေကိုမင်းတို့လုံးဝငင်းပယ်ကြပါဆိုတဲ့အဆုံးအမပေါ့။စောစောကပေးခဲ့တဲ့တကိုးစွန်းအင်ဒီကိုအမှန်တကယ်ရမရဟာအဲ့ဒီလိုအခုဒီလိုအမြတ်အစွန်းနေပုံမှာဒီတမန်တော်တွေတပည့်တော်တွေဟာမက်မောမှုမမက်မောမှုပုံမှာမူတည်နေတယ်လို့ဆိုခြင်းပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်တွေကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာမင်းတို့ကငါစီကတကိုးအာနိသင်ဘုရားသခင်မင်းတို့ကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားတွေကိုအခမဲ့ရရှိခဲ့ကြပါတယ်ကွယ်မင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲမေတ္တာလုပ်ငန်းတွေကိုဒီခွန်အားတွေနဲ့အခမဲ့ဆက်ပြီးဝေမျှပေးကြပါလို့ဆုံးမလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဟာအချိန်နဲ့အချိန်နေရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပြီနော်အခုခရစ်တော်ညွှန်ကြားနေတာတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့သုံးနှစ်တာအမှုတော်ဆောင်ချိန်ကာလအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ကာလဏီကုန်းပိုင်းမှာညွှန်ကြားချက်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားချက်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာကိုအခုလို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး22အငယ်35နဲ့36တို့မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုလို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဖန်မင်းတော်မူသီကအထက်ကငွေအိတ်လွယ်အိတ်ခြေနှင်းမပါဘဲသွားကြလို့ဟုသင်တို့ကိုငါစေလွှတ်သောအခါတစုံတစ်ခုလိုသလိုဟုမေးလျင်တစုံတစ်ခုမျှမလိုပါဟုလျှောက်ကြသောယခုမူကားငွေအိတ်ရှိသောလူသည်ယူစေလွယ်အိတ်ရှိသောလူသည်ယူစေဓာမရှိသောသူသည်အဝတ်ကိုရောင်း၍ဓာကိုဝယ်စေဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဟာထူးခြားချက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအချိန်အခါအလျောက်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုပြောင်းလဲသွားတာမထင်ရှားဘူးလားဒီအကြောင်းကိုကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး6ထဲမှာအကျယ်တမွန်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်။ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောရသောသူတို့ဟာဧဝံဂေလိတရားကိုအမှီပြု၍အသက်မွေးရမယ့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီကောရိန္သုဩဝါဒစာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ဟာအချိန်ကာလနဲ့အခြေအနေကိုနားလည်ပါတယ်။ဥပမာလွယ်လွယ်ကလေးပြရမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကလူသားသာဖြစ်တဲ့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တယောက်အခုခင်မှာလေ။အသင်းတော်ကအလှငွေလေးထည့်မပေးနိုင်ရင် तू ဘာနဲ့ထမင်းစားမလဲအလှငွေလေးထည့်မပေးလိုက်တဲ့နဲ့မိုင်900လောက်ဝေးတဲ့နေရာစီဝေးကြီးကို तू မသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်3နှစ်ကာလအစစောစောတုန်းကဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမကိုတရသေးဆွဲကင်ပြီးမင်းတို့တပြားမှမလှကြနဲ့ငါအငါသွားမယ်ဆိုပြီးခက်တီတီနဲ့ထွက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲပိုက်ဆံမရှိတော့ဘာနဲ့ယထာစီမလဲကားစီမလဲကုန်းချောင်းတစ်ခါချီနှစ်လှည့်သွားမှာပေါ့ပြန်လာမှာပေါ့လမ်းမှာတွေ့သည်မအလှူအိမ်တွေမှာအလကားဝင်ပြီးတော့စားရမှာပေါ့ဒါကြောင့်တမားကျန်းစာကိုဖတ်ရှုတဲ့နေရာမှာကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်စိတ်သဘောထားနဲ့ဖတ်ရှုလေ့လာဖို့လိုလိမ့်မယ်တမားကျန်းစာနဲ့ဖတ်သက်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုတဲ့စာအုပ်စာပေတွေကိုလည်းကြည်ကြည်ပြန့်လေ့လာကြရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်ပြီးတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်10ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အပိုင်းကလေးဖြစ်တဲ့ဆွမ်းတက်တီကိုပေးတာလောက်ပဲရွေးပြီးမဖတ်ကြပါနဲ့ကိုလိုက်နာရမယ့်စီကံကလနာတွေခရစ်တော်ပြသခဲ့တဲ့ချင်းချက်ဒီကိုလည်းဆက်ပြီးသတိရကြပါအဲ့ဒီလိုအပြည့်အဝလိုက်နိုင်မှလဲခရစ်တော်ပေးတဲ့တကူအာနိသင်ဟာအမှန်တကယ်ကိုကကျင့်သုံးနိုင်မယ်ချင်းရှားပြသနိုင်မယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်17ကိုလေ့လာကြပါအောင်စို့မြည်သည့်မြို့မြည်သည့်ရွာတို့ဝင်းချင်းထိုမြို့ရွာ၌အဘယ်မြည်သောသူသည်ထိုက်တန်တနည်းဟုမေးမြန်း၍ထိုမြို့ရွာမှမထွက်သွားမီတိုင်အောင်ထိုသူ၏အိမ်တွင်နေကြလော့ဒါလေဒီကနေ့လိုပြောင်းလဲနေတဲ့မျက်မှောက်ခေအခြေအနေမျိုးအတွက်ခရစ်တော်မကြီးရွယ်ပါဘူးဒီကနေ့လိုလူတိုင်းရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာတရားဟောဆရာတွေဓမ္မဆရာတွေဟာမိသားစုအိမ်တောင်တွေအတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်မဲ့အစားဟိုတယ်တွေတဲခိုကန်တွေမှာတဲနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအသင်းတော်တွေမှာတဲခိုခွင့်ရှိတဲ့အသင်းတော်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတဲခိုလို့ရနိုင်ပါတယ်ရှေးခေတ်ခရစ်တော်ကာလမှာတော့ခရစ်တော်ဟာသူ့တပည့်တော်တွေကိုမင်းတို့ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာရောက်ရောက်လူကောင်းသူကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီလူကောင်းလူကောင်းတွေကိုစုံစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာဝင်ပြီးတဲကြတဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ကာလသုံးနှစ်တာအတွက်သာသူရည်ညွှန်းခြင်းလို့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ပြောကြပါရစေနောက်ထပ်တွေ့ရမယ့်ကျမ်းအဆက်ကိုတော့တည်တည်ချာချာနားထောင်ကြပါအိမ်တို့ဝင်သောအခါမင်္ဂလာရှိပါစေသောဟုသောနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုပြုကြလော့ထိုအိမ်သည်ထိုက်တန်လျင်သင်တို့ထံသို့ ပြန်လာစေတည်းရှင်းပါတယ်နော်အိမ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာဟိုးလို့ခေါ်တဲ့အိမ်တလုံးခေါ်အဆောက်အဦးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမိသားစုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့အခြေအနေကိုပြောတာပါ

ပြီးတွေ့ရပါလေဦးမယ်ငါအမှန်ဆိုသည်ကတရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌ထိုမြို့သည်သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့တက်သာ၍ခံရလက်တံရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့နောက်ထပ်ကျမ်းဆက်အခန်းကြီးထဲမှာဒီမြို့ကြီးတွေဟာတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာဆက်လက်ဖွင့်ဆိုသွားပါဦးမယ်တမန်တော်တို့မျှော်လင့်ရန်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာကြပါအောင်ဆိုရှင်မသက်ခန်းကြီး30အငယ်16တောကွေးစုတဲသို့သိုးတို့ကိုဆစ်လွတ်တဲ့သို့သင်တို့ကိုငါဆစ်လွတ်၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်မွေကဲ့သို့လိမ်မာလျက်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့အစိတ်ကင်းလျက်ရှိကြလောပဝန်းကျင်အခြေအနေဆိုတာဟာအဲ့ဒါပဲပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့အမျှော်အမြင်ဟာကြိုတင်သိနေတဲ့အလျောက်သူ့အကြောင်းကိုသတင်းကောင်းအဖြစ်သက်သေခံရမယ်တမန်တော်တွေအတွေ့လိုက်နာရမယ်အခြေခံမူတွေကိုသူချပေးနေတယ်သွန်သင်ပြောဆိုနေကြတယ်ဒီအခြေခံမူတွေဟာတော့အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဒီကနေ့တည်းထိအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအတွေ့လဲလိုအပ်နေသေးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းသူတွေအလုံးအတွေ့လဲသင့်လျော်စွာလိုက်နာသင့်တဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်မွေကဲ့သို့လိမ်မာပန်းနပ်ပြီးဂျိုးငှက်ကဲ့သို့အပြစ်ကင်းစင်ရမယ်လို့ခရစ်တော်ဆိုပါတယ်မွေကဲ့သို့ပန်းနပ်လိမ်မာတဲ့လူတွေကအခုအများကြီးရှိပါတယ်ခက်တာကအဲ့ဒီလူတွေကဂျိုးငှက်ကလေးတွေလို့အပြစ်မကင်းတော့အကုန်လုံးကြွားကြကုန်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲလေဂျိုးငှက်လောက်အပြစ်ကင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မွေကဲ့သို့မလိမ္မာမပါနဲ့ပြန်ဘူးဒီတော့သမမျှတစွာနဲ့ထားရမယ်မူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်လူသားပြီပြီအစိတ်အတော့လဲမွေကဲ့သို့ရှိတဲ့အခါမှာရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာသူများကိုသတ်ရမယ်အစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးရမယ်အစိတ်အစိတ်တက်နေသူတွေအတွက်ထုတ်ဖို့ပေးရမယ်အစိတ်ဖြည့်စေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အစိတ်မျိုးလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ကျုံငဲ့ကဲ့သို့လည်းအပြစ်ကင်းဝေးငြိမ်းချမ်းတေးကိုဆုံနိုင်ကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဆန္ဒပြုကြပါတယ်။ကိုကိုကိုတန်ဖိုးမဲ့စွာအသေးခံရမယ့်အရာကိုကိုဒုက္ခပတ်မဲ့အရာမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကပြင်းပြန်စွာရှောင်ရှားတတ်ရမှာပေါ့။ဒါကိုဘုရားသခင်ကဆိုလိုတယ်။အုံနောက်ကိုလည်းပေးထားတယ်လေ။ကိုကိုအပြစ်ကင်းမဲ့စွာနေထိုင်တတ်ဖို့ဝိညာဉ်စိတ်သဘောကိုလည်းဘုရားသခင်ကတဖန်ပေးပြန်နေ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်18မှာခရစ်တော်အကြောင်းတက်သိခံရမယ်လူတွေရဲ့အတွေ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အသေးစိတ်ခရစ်တော်စိတ်ပူပန်နေတယ်မှားချားနေရတယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီလူတို့ကိုသတိပြုကြအကြောင်းမူကားသင်တို့ကိုလွတ်ယုံတို့အကြလိမ့်မည်တရားစီရတ်တို့၌ရိုက်ကြလိမ့်မည်ကနဦးခရစ်ယာန်တွေရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုကမ္ဘာသမိုင်းစာမျက်နှာတွေမှာလှမ်းကြည့်ကြလေဒီတိုင်းတွေ့ရတယ်အရှင်လက်လက်မိရှုအသက်ခံရတာတွေရှင်သေစာအကျွေးခံရတာတွေလွှတ်နဲ့တိုက်တာတွေရှိခဲ့တယ်ဒီကနေ့ကဘာရဲ့တချို့အစိတ်အပိုင်းဒီဗာအသင်းတော်တွေအခုလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့တိုင်အောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေခံစားနေရတာရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့သတင်းစာတွေမဂ္ဂဇင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေးခေတ်တုန်းကတော့အရန်ဆိုးခဲ့တာပေါ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်18 19နဲ့20မှာဆက်လက်တွေ့ရတာကတော့ထိုသူတို့မှစပြီးတပားမျိုးသားတို့အားတက်တည်ဖြစ်စေခြင်းဟာမြို့ဝင်မင်းရှင်ဘရင်ထံသို့ငါကြောင့်သင်တို့ကိုပို့ဆောင်ကြလိမ့်မည်သင်တို့ကိုအနှံသောအခါဘယ်သူပြောရမည်ကိုမစိုးရင်ကြနှင့်ပြောရသောစကားကိုထိုခဏချင်းတွင်သင်တို့ရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသင်တို့အလိုလျောက်ပြောကြသည်မဟုတ်သင်တို့အဖ၏ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အားဖြင့်ပြောတော်မူ၏ခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ဖို့ပွားရင်လာရင်အခက်အခဲတွေတွေ့မယ်အဖန်စီခံရင်ခံရမယ်တရားစီရင်မှုနဲ့ကြုံမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တစ်ယောက်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်စရာမလိုကြောက်စရာမလိုပဲပြောသင်ပြောလိုက်တာတွေကိုဘုရားသခင်သွန်သင်ပဲ့ပြင်သွားတာကြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကကြိုတင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလေတချို့တချို့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုအလွဲသုံးစားရင်မှားရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်သတိပေးခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအရိုလှေနံဓာတ်ရယူတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးလို့ပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်အကြောင်းပေါ့သူကခရစ်တော်ကဒီလိုဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဟောစီယာပြောစီယာကိုပြင်ဆင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အယူအဆသမားလေအဲ့ဒီတော့တနေ့ကျွန်တော်ကျောင်းသားဘဝကကြီးလက်တော်ရွာတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ကွင်းဆင်းပြီးတော့ဟောကြပြောကြတော့ဒီတငယ်ချင်းဟာကြီးရွာအသင်းတော်ကလေးဆိုပြီးတော့လက်တန်းနေလျှောက်ဟောတယ်လေအဲ့လိုဟောရတာတလွဲတွေကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ကြီးရွာအသင်းတော်ပြိပတ်ကလည်းသူ့ထင်တယ်လို့အထင်သေးစရာမဟုတ်ဘူးအမြင်သာစုတ်တာရွှေထုတ်တဲ့မြဘဝဆိုသလိုကျန်းစာကိုသေသေးချာလေ့လာစီးပူးထားတဲ့အသင်းတော်ဆိုတော့သူ့ကိုအထင်သေးတော့တာပေါ့ကျောင်းသားမလို့သာဟိုကဘာမှမပြောတာဓမ္မဆရာဆိုရင်တော့အတော်ကိုသိခါကြမယ်အဖြစ်မျိုးအဲ့ဒါတော့ तू ကမသိဘူး

0: ဝိုင်းဝိုင်းကြီးတာကို तू ကအဟုတ်မှတ်နေတယ်လေပြီးတော့တော့အပြန်လမ်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သင်တဲ့အတိုင်း तू ဟောတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ လိုက်လာတဲ့ဆရာကြီးကိုသူ့ကိုဟောက်တယ်မင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရှောက်ပြီးသိက္ခာမချနေကွာတဲ့အဲ့ဒါဟာအနည်းဆက်ဆုံးဥပမာပဲဒါတွေကြောင့်လဲစံစာတော်မြတ်ကိုအယံဘာသာမပြန်ကြပါနဲ့ရိုးရိုးတေးတေးဖတ်ကြပါအလေးနဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ခဏခဏဖော်ပြနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကာလမှာခရစ်တော်အနေနဲ့သူ့ရဲ့နောက်တော်ပါတပည့်တော်တွေတမန်တော်တွေကိုအခုလိုစံစာမှာမှားကြားနေရတာတွေဟာအတိတ်ပဲအင်မတန်ရှိပါတယ်ခရစ်တော်ဟာဓမ္မရေးအမြင်သစ်ကိုလောကနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အယူအဆရေးရအဟောင်းနဲ့အသစ်တို့ရဲ့ပရိပက္ခအန်ရယ်ကြီးဂျာမာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေအမှုတော်ဆောင်နေရတာကိုသူကောင်းကောင်းကြီးနားလေသဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်တမန်တော်တွေအတွက်ခွန်အားရအောင်တစ်ဖက်ကလည်းအားပေးတယ်။အမှုတော်ကိုဆောင်ရမှာဓမ္မမာနတွေတက်အောင်တစ်ဖက်ကသိတိတင်ပေးတယ်လို့အခက်အခဲတွေကြုံရင်လည်းမစိုးရိမ်ကြရအောင်လို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကဲတင်မှာလမ်းပြမှာကိုအာမခံပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလှေနံဓာတ်တွေယူပြီးတော့ကို့လက်မခံတဲ့မြို့ရွာမှာခြေရောက်ကမြေမုံတွေခါချတာတို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကငါ့ကိုလမ်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ယံမြညာတွေရှောက်ပြောတာမျိုးတို့မပြုတ်မိဖို့လိုပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်27ထိုအခါညီအကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်သေစေခြင်းကအကြလိမ့်မည်။အဖသည်လည်းသားကိုအပ်လိမ့်မည်။သားသမီးတို့သည်လည်းမိဘကိုရံပက်ပြု၍သေစေကြလိမ့်မည်။မှန်ပါတယ်။ခရစ်တော်လူလောကကိုကြွဆင်းခြင်းဟာလူပေါင်းလောကအတွင်းမှာဝါအစီပြေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မိသားတစုအတွင်းမှာတောင်မှခရစ်တော်ကိုလက်ခံသူလက်မခံသူရဲ့လို့ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်18မှာကြည်ပါ။အကြောင်းမူကားဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့၌လက်ဝါးကတိုင်တော်သည်မိုက်သောတရားဖြစ်၏။ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်သောငါတို့၌ထိုတရားသည်ဖျားသခင်တကူတော်ဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောတရားတို့ဟာအစဉ်အပြိုင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းကြီးတွေ့ရတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်တည့်ရတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်22ကနေအခန်းငယ်42အထိကိုလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်၏ကျယ်တို့အပေါ်မှငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမတိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူး။ဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပားအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတူးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွမြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရယ်ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး Wellworld 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်သူအားလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သည်အများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။တိကောခိုင်းစကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိတ်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်ထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရားမြည်ကြည့်တရားမြေကြီးအောင်၌ရှိသောသရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောသရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြူကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်းနှစ်အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်ကြီး9အငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှေ့မောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50-54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်ဆင်နဘအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာ

င်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်ဓမ္မတော်ခန်း၁အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာလည်းမှပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်း၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီး၁၉အငယ်၇ကနေ၉မဿဲ၂၀နဲ့အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: မင်္ဂလာပါရေပြေရစာခိုင်း73အငယ်6အဖြစ်အတူကခွန်အားယူကြပါစို့ထာဝရဖျားသည်ငါကိုမားစားတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သည်မြကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟေပြေဩရာစာကိုဘယ်သူရေးတယ်လဲဆိုတာအတိအကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေမဲ့ကျမ်းစာဓမ္မပညာရှင်တော်တော်များများကရှင်ပေါလုရေးသားသောစာဖြစ်နိုင်နေဆိုပါမှအများကလက်ခံယုံကြည်ထားကြပါတယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုမဆလာမှုတိဖြစ်လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သည်မြတ်ကိုငါမကြောက်လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သည်မြတ်လူကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပြုနိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမကြောက်ဘူးဆိုပါမှဖော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တော်တော်များများကြည့်တဲ့အခါမှာလူတချို့ကလူတယောက်ရဲ့ပြောစကားကြောင့်လူတယောက်ရဲ့ကဲရတဲ့စကားကြောင့်လူတယောက်ရဲ့ဆဲဆူတဲ့စကားကြောင့်လူတယောက်ရဲ့လှဲ့စားတဲ့စကားကြောင့်လူတယောက်ရဲ့စကားကြောင့်တော်လကောင်းလူတယောက်ရဲ့ယုံမှားမှုကြောင့်လူတယောက်ရဲ့ရက်စက်မှုကြောင့်လူတစုံတဦးကြောင့်သူချစ်တဲ့သူကြောင့်သူမုန်းတဲ့သူကြောင့်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးကြောင့်သူကူညီပေးခဲ့ဘူးတဲ့သူကြောင့်သူ့ကိုကူညီပေးဘူးခဲ့တဲ့သူကြောင့်တစုံတဦးကြောင့်ဘဝအတ္တတာမှာနာကြီးဘုမအာစိတ်ဓာတ်တွေကြဘုမဝမ်းနေဘုမကြည်ကွဲဘုမအနာကမှလောင်မှစိတ်ပြည့်ချင်းမြောက်များစွာနဲ့နာကြီးခြင်းများစွာနဲ့မုန်းတီးခြင်းများစွာနဲ့အခဲမကြည်ခြင်းများစွာနဲ့ခွန်အားမဲ့ဘုမအနာကမှစိတ်ပြည့်စွာနဲ့အသက်ရှင်နေသူတွေမြောက်များစွာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာFacebook ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူတချို့ကငါတို့ပေါ်ကောင်းရဲ့ဒါနဲ့ငါ့ပေါ်တော့မကောင်းဘူးဆိုညီးတွားတာတွေအမျိုးမျိုးလူတစုံတဦးကသူတို့အပေါ်မှာပြုတဲ့အရာတွေစိတ်ပြတ်ဝမ်းနဲ့နာကြီးတာတွေမျိုးအများစွာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေကကျွန်တော်အပေါ်မှာပြုမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြောက်ပြီးအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် serious စားဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားကငါတို့ကိုမာစာတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖရာသခင်မာစာခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုသွားစေခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုရောက်စေခြင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ပို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကိုခိုးလုံရဖြစ်ပြောမှာဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထိုဖရာသခင်အားဖြင့်အဲ့ဒီကျွန်တော်သွားရမယ့်လမ်းကိုအဲ့ဒီကျွန်တော်သွားရမယ့်ပန်းတိုင်ကိုရဲရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားပို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာကိုကြည်တဲ့အခါမှာနှစ်ကောခိုင်း7အငယ်26မှာရှင်ပေါလုကတွေ့ရတယ်နံပါတ်1ကတပြတိုက်တဲ့ဘေးပြီးတော့အမျိုးသားချင်းပြုတဲ့ဘေးပြီးတော့တပားအမျိုးသားပြုတဲ့ဘေးပြီးတော့ညီအကိုဖြစ်အောင်ဆောင်တော်သူပြုတဲ့ဘေးတွေတွေ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပေါလုကသူတို့တွေကိုမုန်းတီးနာကြည့်တဲ့အကြောင်းမပြောပါအောင်အဲ့ဒီဘေးဒုက္ခတွေတွေ့ပေမဲ့လည်းပဲဖယားသခင်ကသူနဲ့အတူရှိတယ်ဖယားကသူ့ကိုကယ်မှတယ်အရင်တော့လည်းကယ်မှခဲ့တယ်အခုလည်းကယ်မှတယ်နောက်လည်းကယ်မှအောင်မယ်လို့နှစ်ကော့အခိုင်တစ်ထဲမှာဝန်ခံထားပါတယ်ဒါကြောင့်ယေကုမောင်တော်မတို့ကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာလူတွေကကျွန်တော်အပေါ်မှာဘေးတွေပြုနိုင်ပါတယ်ကိုထီလဲရောက်တော်၎င်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာယုံမှားရက်ဆက်တာမျိုးတော်၎င်းကျွန်တော်အပေါ်မှာနှုတ်အားဖြင့်တော်၎င်းဘေးမြောက်များစွာကျွန်တော်အပေါ်မှာပြုနိုင်ကြပါလေကျွန်တော်မိသားစုတည်းရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကူညီပေးရတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တသိန်းနေတဲ့ရလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်ကိုပြုမိတဲ့ဘေးတွေဟာလည်းပဲသူတို့ကိုမုန်းဖို့နာကျင်ဖို့မဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ကိုနှက်ဆူဆာလာနဲ့ဒီလောကအပြစ်တရားကြောင့်ဒီလိုမျိုးเนาะကျွန်တော်အပေါ်မှာသူတို့တွေပြုမိတယ်ဆိုတော့ကိုနားလေခွင့်လို့ပြမကျွန်တော်တို့ကဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုမာစားတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဘေးပဲကျွန်တော်အပေါ်မှာရောက်နေပါစေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကဆုံးရှုံးဖို့ရန်သူဒီဘေးကိုပေးတွေ့တာမဟုတ်ပဲねသူကခွန်အားပေးပြမအဲ့ဒီဘေးဒုက္ခတွေကိုကြော်လွန်အောင်မြင်ပြမဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသွားစေလို့တဲ့လမ်းဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရောက်စေလို့တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးမယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပြမဖယားရဲ့ခွန်အားကိုအမိပြုဖို့ရည်ရင်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းပါတယ်ဆာလ46အငယ်1မှာဖယားသခင်ဒီငါတို့ခေါ်လုံရဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်း
1: ထင်ရှားလက်ရှိဖခင်ရဲ့မဆခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမဆခြင်းအဖြစ်ထင်ရှားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီမတို့လူတွေကကျွန်တော်အပေါ်မှာဘေးမျိုးစုံကျွန်တော်ကိုနာကျင်စေမဲ့ဝမ်းနည်းစေမဲ့ဆုံးရှုံးစေမဲ့ဘေးတွေဘလောက်ပဲပြုတ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတဲ့ဘုရားကိုပဲမျှော်ကြည့်အောင်လူတွေကျွန်တော်အပေါ်မှာဘေးပြုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုစိတ်နာဘရမနာကြည်ဘရမကိုကိုကိုဝမ်းနည်းဘရမကိုကိုအားလျှော့ဖို့စိတ်ပြတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အမြင်ပြုဘရမဘုရားသခင်စီမှာခွန်အားယူဘရမကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ဘရမရဲရင်စွာအသက်ရှင်အောင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်အောင်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုသွားစေလို့တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဖယားသခင်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ပေါ်မှာဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့အသက်တာဖယားစီခိုင်းတဲ့အမှုအရာတွေကိုလည်းဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဖယားသခင်၌ရဲရင်ပြီးဖယားသခင်၌အာယူပြမအသက်ရှင်အောင်လို့အားပေးခြင်း

0: သက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိပ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိပ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိ၊မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်။ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖျားသခင်ကမိုးကောင်းခင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖျားရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိဆန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတားရင်မျိုး၊တားရင်မျိုး၊တွားတက်တော့တလိဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါ့စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှိမ့်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှိမ့်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မာမာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖျားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရေမိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမ့်မကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုရောတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချင်းစီဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုရောပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိဆန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုတ်ကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်တဲ့မျက်နှာမှာချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သူပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လုံကိုလှုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒန်အဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအပြင်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဥကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေမကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လယ်လုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနကိုတရိပ်ပေးတယ်အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ် ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါတင်းပေါ်ဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းပေါ်ထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းပေါ်ထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖုရားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖုရားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆွတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖခင်ရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွေ့သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီကထွက်ပြီးခါနန်ပြီထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြန်နဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြန်က
1: "โอ้ဖယားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ"
0: ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်သောပြီမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနှင့်ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာပြန်ရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာပြန်ကိုပြောတယ
1: ်ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်

0: ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယစာရာဟာတာကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ဟိရှမေလာဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါကြားပြီးငါဟာအိရှမေလာကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗြံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗြံဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: ကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစီဟာတိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးတားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: ၊ तू က
1: ဘာကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့တားကိုမထီးခိုင်းနဲ့။သင်ဟာငါတောင်းတဲ့တားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းကြီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကျပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အား
2: ချီဆောင်ဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်။

0: တိုင်ဆက်တိုးပွားနေခြင်းနောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာဆေးခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘီင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်ဟာရောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီးအိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဖေလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနည်း40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနစ်ဆာရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြုံခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်တော်ရှိပါလဲ"
0: ဘုရားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာသင်အဖရဲ့ဘုရားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဘုရားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညနာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီနိုးနှစ်ပြားရီစီးရပြီတို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟေးဒရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့ကသင်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ။ဘုရားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါ။မောရှိကလည်
1: း"ဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူး။နှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ်
0: "ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလား။သွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်။တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်။တင်ဟာအီချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆွေတဲ့
0: ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မ ောရှိကဘုရားရှင်အ
1: ားဟိုဟိုဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကဲတင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣဂျစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှေနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီ၍ဣဂျစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြေကြီးကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြေကြီးနံတဲ့အတွေ့ဣဂျစ်လူတွေဟာမြေကြီးကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်း old ခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြည်လုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပန်ဖယားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရေလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတီကျခြင်းမရှိပါ။တပန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မျက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣသရေလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထိတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွန့်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက် တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တန်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့တားဥရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒံခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တားဥမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တားဥတိုင်အောင်လူနဲ့တလေးဆန်တို့ရဲ့တာဥရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသိနုထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသိနုတောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတော်၍ဝိပြုကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟဲ့မင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဤချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်ဆာနှင့်တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီချစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ညက်ရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့ကပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘာမှထာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ် ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအီဂျစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်။ငါတို့ဒီတောကန္တရာမှာငါပြီးတည်ဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါ့မှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကိုးဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါ။တင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါ။လူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမယ်ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားတတိပေးချက်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖြစ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတော်ကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့တခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုးတခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူအားကွက်မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြသူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြက်ရည်ပြုတ်ကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတူအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့။ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့။ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော့။ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစီစိန်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူး အာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စေတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီ
1: းသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါ
0: ယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်။မွေးရာပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစားကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတော်မှစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
1: ဟဲဒီမုန်းကိုအစင်မြဲပေးတော်မူပါ
0: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငှက်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: ဟောသကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်
1: းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်။ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်။လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ် လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်းတို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်းတို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ရေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရီရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ပါရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။ထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှိကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာပဒိညင်တရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဘုရားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာရက်မှာတင်းတို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်းတို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်ရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်းတို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်း ငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုတ်ရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒာပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလာဂောသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြေဆုံးခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
1: းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြည့်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါ
1: အမှုပြီပြီဟောပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလ၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသ သူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရည်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးသင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။သင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပညာတိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါသင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယုဒဘီရှမာရိဘီမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစင်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်သို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကချမ်းသာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရစိုးစံရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမာကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိုက်မယ်ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိတ်မှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရ။အကြောင်းကဖယားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာသာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညတ်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတစ်ခုခုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ယေရှုတင်ပါ၏။တေးချင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ခန်းကြီး94အငယ်1မှ9အပြစ်ကိုပေးပိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအပြစ်ကိုပေးပိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်ယုံကြည်တော်ကိုလွတ်တော်မူပါမြေကြီးသားတို့ကိုတရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအရှင်ထတော်မူပါမာနကြီးသောသူတို့အားအကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူပါအိုးထာဝရဘုရားမတရားသောသူတို့သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဝမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မည်နီအာရမအမှုကိုပြုသမျှသောသူတို့သည်စော်ကား၍ကြံတန်းသောစကားကိုပြောလျက်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဝါကျွားကြပါလိမ့်မည်နီအိုးထာဝရဘုရားသူတို့သည်ကိုရော၏

တို့ကိုနှိမ့်ဆက်၍အမွေတော်ကိုနှင်းဆဲကြပါ၏။မုတ်ဆိုးမနှင့်ဧည့်သည်ကို၎င်းမိဘမရှိသောသူငယ်ကို၎င်းတတ်ကြပါ၏။တို့ရတွင်သာဝရဖျားသည့်မမြင်ယာကုပ်မျိုး၏ဖျားသခင်သည်မမှတ်တတ်ဟုဆိုကြပါ၏။အငယ်၈မှ၁၁ဒရိစံတဘောရှိသောသူတို့နားလေကြလောလူမိုက်တို့အဘယ်ကာလမှပညာသည်ကိုရကြလိမ့်မည်နီနားကိုစိုက်ထားတော်မူသောသူသည်မကြားရသလိုမျက်စိကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသူသည်မမြင်ရသလိုလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆုံးမတော်မူသောသူသည်အပြစ်မပေးရသလိုလူတို့အားပညာတတ်ကိုတွင်တင်တော်မူသောသူသည်ကိုယ်တိုင်ပညာတတ်မရှိသလိုလူတို့၏အကြံစီသည်အချင်းချင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဒါဝရဖျားတည်တော်မူ၏အငယ်စနေမှာ15အိုးထာဝရဖျားမတရားသောသူတို့အဖို့တွင်တူးစဉ်ခါဒုက္ခနိယကာလနှင့်လွတ်ချင်းချမ်းသာကိုပေးအပ်သောငါကိုရောဆုံးမ၍တရားတော်ကိုတွင်တင်တော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ထာဝရဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုမပယ်အမွေတော်ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူတဖန်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားပြ၌စီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၍တဘောဖြောင့်သောသူအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြပါလိမ့်မည်အငယ်၁၆မှ23လူဆိုးတို့ကိုစီးတား၍ငါဘက်မှအဘယ်သူထမည်နီမတရားသောသူတို့ကိုစီးတား၍ငါဘက်မှအဘယ်သူနေမည်နီဒါဝရဖျားသည်ငါကိုမဆတော်မမူလျင်ငါဝိညာဉ်သည်စိတ်ဉဏ်ရာအရ၌မကြာမမြင့်မီနေရာကျရလိမ့်မည်ငါခြေချော်လျက်ရှိသည်ဟုအကျွန်ုပ်ဆိုသောအခါအိုးဒါဝရဖျားကိုရောဤဂုဏသည်အကျွန်ုပ်ကိုထောက်မပါ၏ကျွန်ုပ်၏နှလုံးထဲမှစိတ်များပြားသောအခါကိုယ်တော်သည်တက်တာစီတော်မူသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ရွှင်လန်းပါ၏မတရားသောအကြံကိုမိ၏အခွင့်နှင့်ပြုစုတတ်သောအာဓမရာဇပလင်သည်ကိုတော်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ရပါမည်လောဖြောင့်မတ်သောသူ၏အသက်ကိုတတ်ခြင်းကစီဝေးကြပါ၏အပြစ်မရှိသောသူကိုသေစေခြင်းကစီရင်ကြပါ၏သို့တော်လည်းသာဝရဖျားသည်ငါ၏ရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏ငါ၏ဖျားသခင်သည်ငါခိုးလုံရာကြောက်ဖြစ်တော်မူ၏သူတို့အပြစ်ကိုသူတို့အပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူမည်အာရမမှုကိုပြုစင်တွင်ပင်ပယ်ဖြတ်တော်မူမည်ငါတို့၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားသည်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်တော်မူမည်ခန်းကြီးကိုယ်စနေငါအငယ်တက်မှငါလာချာသာဝရဖျားအားရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြကုန်အံငါတို့သည်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရကြောက်ကိုကျူးအေးကြကုန်အံဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ရှေ့တော်သို့ဝင်၍စာလံတည်ခြင်းကိုဆိုလျက်ကျူးအေးသောအတန်ကိုပြုကြကုန်အံသာဝရဖျားသည်ကြီးမြတ်သောဖျားဖျားတကားတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘရင်ဖြစ်တော်မူ၏မြေကြီးနဲ့နေရအရတ်တို့သည်လက်တော်၌ရှိကြ၏တောင်ထိပ်တို့ကိုလည်းပိုင်တော်မူ၏ပင်လယ်ကိုလည်းဖန်ဆင်း၍ပိုင်တော်မူ၏ကုန်းကိုလည်းလက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူ၏အငယ်၆မှ၁၁လာကြပြတ်ဝတ်၍ကိုးခွေကြကုန်အံငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသာဝရဖျား၏ရှေ့တော်၌ဒူးထောက်ကြကုန်အံသာဝရဖျားသည်ငါတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့ဒီလေအထံတော်၌ကျက်စားသောသူလက်တော်အောက်၌နေသောတိုးစုဖြစ်ကြ၏ယနေ့တွင်သင်တို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုကြားလျက်ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်သင်တို့အဖများသည်အနှစ်40ပတ်လုံးငါ့ကိုအနီးနီးစုံစမ်း၍ငါ၏အမှုတို့ကိုမြင်ရသောတောတွင်ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ပေပြု၍စုံစမ်းရာကာလ၌ရှိတကဲ့သို့မရှိစေကြနှင့်ထိုလူမျိုးကိုငါယွန်သည်ဖြစ်၍သူတို့သည်စိတ်သဘောပွားရွံ့တတ်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏ငါ၏အလေလာတို့ကိုနားမလဲကြဟုငါဆိုရ၏ထိုကြောင့်သူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာတဲ့သို့မဝင်ရကြဟုအမျက်ထွက်၍ငါကြိမ်ဆို၏အခန်းကြီး96အငယ်1မှ6ထာဝရဖျားအားအတိတ်တော်တည်ခြင်းကိုဆိုကြလောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ထာဝရဖျားအားတည်ခြင်းဆိုကြလောသာဝရဖျံအားတည်ခြင်းဆို၍နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောကဲတင်တော်မူခြင်းတရားကိုတနေ့ထက်တနေ့ညွှန်ကြားကြလောဘုန်းတော်ကိုဓမ္မမျိုးသားတို့၌၎င်းအံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့၌၎င်းပေါ်ပြကြလောသာဝရဖျံသည်ကြီးမြတ်၍အလွန်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်တော်မူ၏
ဖျားတကာတို့ထက်ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏တပားမျိုးသားတို့၏ဖျားရှိသည်များတို့သည်အချင်းချင်းတက်တက်ဖြစ်ကြ၏သာဝရဖျားမူကားမိုးကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဘုံတကူအာနုဘော်သည်ရှေ့တော်၌ရှိ၏အစွမ်းတတ္တိနှင့်ဂုံတရီလဲတန်ရှင်းရာဌာနတော်၌ရှိ၏အငယ်ခုနှစ်မှ73လူအမျိုးမျိုးတို့သာဝရဖျားသည်ဘုံတကူအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလော့ရှိတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလော့သာဝရဖျား၏နာမတော်သည်ဘုံကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလော့ပူဇော်တကံကိုဆောင်ခဲ့လျက်တတိုင်းတော်သို့ဝင်ကြလော့တန်ရှင်းသောဒဇာကိုဆင်၍သာဝရဖျားကိုကိုးကွယ်ကြလော့မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ရှိတော်၌ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိကြလော့သာဝရဖျားစိုးစံတော်မူသည်ဟုတပားမျိုးသားတို့တွင်ဟောပြောကြလော့လောကရတီမလုရှားနိုင်အောင်မြဲမြံစွာတည်လိမ့်မည်လူများကိုဖြောက်မတ်စွာတရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည်ကောင်းကင်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိစေမြေကြီးသည်လည်းရွှင်လန်းခြင်းရှိစေပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်တစားသည်အတံပလံကိုပြုစေလယ်ပြင်နှင့်လယ်ပြင်၌ရှိသည်များသည်လည်းဝမ်းမြောက်စေထိုအခါတော၌ရှိသည်များသောအပင်တို့သည်သာဝရဖျားရှိတော်တွင်ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုတော်သည်ကြွလာတော်မူ၏မြေကြီးသားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းဟံကြွလာတော်မူ၏လောကသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းလူများကိုတစ္ဆာတော်နှင့်၎င်းစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူလတံအခန်းကြီး69အငယ်1မှ9သာဝရဖျားသည်စိုးစံတော်မူ၏မြေကြီးသည်ဝမ်းမြောက်၍ကျွန်းများတို့သည်လည်းရွှင်လန်းကြစေမိုးတိမ်နှင့်မှောင်မိုက်တို့သည်သာဝရဖျား၏ပတ်ဝန်းကျင်တို့၌ရှိကြ၏တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြောက်မတ်စွာဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ပလင်တော်၏တရားဖြစ်၏မိသည်ရှေ့တော်၌တွား၍ရန်သူတို့ကိုအလှဲ့လှဲ့လောင်လေ၏လျှက်စစ်တော်သည်လောကတက်ကိုလင်းစေ၏မြေကြီးသည်မြေ၍တုန်လှုပ်၏ဒါဝရဖျားရှိမြေကြီးတပင်လုံးကိုအစိုးရတော်မူသောအရှင်ဤရှေ့တော်၌တောင်တို့သည်ဖျောင်းကဲ့သို့အရေးဖြစ်ကြ၏ဖြောင်းမတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုကောင်းကင်တို့သည်ထင်ရှားစွာပြ၍လူများအပေါင်းတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုမြင်ကြ၏ရုတ်တုစင်တုကိုဝတ်ပြုသောသူအချင်းဤတက်တက်သောအရာ၌ဝါကြွားသောသူအပေါင်းတို့သည်အရှက်ခွဲခြင်းရှိကြစေဖျားအပေါင်းတို့သာရဖျားကိုပြက်ဖို့ကိုးခွေကြလောအငယ်ရှစ်မှဆနှစ်အိုသာရဖျားကိုတော်သည်တရားစီရင်တော်မူချက်တို့အကြောင်းကြောင့်ဇီးအုံမျိုးသည်ကြား၍ရွှင်လန်းပါ၏ယူဒသူတို့သမီးတို့လည်းဝမ်းမြောက်ကြပါ၏အိုသာရဖျားကိုတော်သည်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ထက်ကြည်မြင့်တော်မူ၏ဖျားတကာတို့ထက်အလွန်ကြီးမြောက်ခြင်းရှိတော်မူ၏ဒါဝရဖျားကိုချစ်တော်သူတို့မကောင်းသောအမှုကိုယွံရှာကြလောကိုတော်ဤတန်ရှင်းသူတို့၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုစောင့်မတော်မူ၍မတရားသောသူတို့၏လက်မှတ်လည်းကယ်နှုတ်တော်မူ၏အလင်းသည်တရားသောသူအဖို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်သဘောဖြောင့်သောသူတို့အဖို့ပြိုးကျဲလျက်ရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ဒါဝရဖျားကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ကြလောတန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအခန်းကြီး68အငယ်1မှ9ထာဝရဖျားအားအသက်တော်တည်ခြင်းကိုဆိုကြလောအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူပြီးလက်ရလက်တော်နှင့်တန်ရှင်းသောလက်ယုံတော်သည်ကိုရောအဖို့ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြုလေပြီးထာဝရဖျားသည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကြီးစုကိုထင်ရှားစေ၍ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားကိုလည်းတပားအမျိုးသားတို့အားပေါ်ပြတော်မူပြီးဤတွေလာအမျိုးသားတို့၌ဂျူနာတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုအောင်းမေ့တော်မူပြီးငါတို့ဖျားသခင်ဤကယ်တင်တော်မူခြင်းကြီးစုကိုမြေကြီးစွန်းအပေါင်းတို့သည်မြင်ကြပြီးမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သာရဖျားအားကြွေးကြော်ကြလော့အတံပလံကိုပြုတ်၍ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလော့စောင့်တည်၍သာရဖျားအားတည်ခြင်းဆိုကြလော့ဆောင်တီဝေတူရိယတန်ကိုပြုကြလောအငယ်၆မှ၉တဘိုးလင်းခရာကိုမှုတ်၍ရှင်မြင်းဒီဟုသောသာဝရဖျားရှိတော်၌ကြွေးကြော်ကြလောသာဝရဖျားရှိတော်၌ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်တစားသည်အတံပလံကိုပြုစေလောကရနှင့်လောကသားတို့သည်ထိုနည်းတူမြစ်တို့သည်လက်ခုပ်တီး၍တောင်ရှိသမျှတို့သည်လည်းရွှင်လန်းကြစေအကြောင်းမူကားမြေကြီးသားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းဟံကြွလာတော်မူ၏
လောကသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်စွာစီရင်၍လူများကိုဟုတ်မှန်ခြင်းတရားအတိုင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူလတ္တံခန်းကြီး99အငယ်1မှ5ဒါဝရဖျားသည်စိုးစံတော်မူ၏လူများတို့သည်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိကြစေခေရုဘိန်တွင်ကျင်းဝတ်တော်မူ၏မြေကြီးသည်လှုပ်ရှားခြင်းရှိစေဒါဝရဖျားသည်စီးအုံတောင်မှကြီးမြတ်တော်မူ၏လူများအပေါင်းတို့ထက်ကြီးမြောက်ခြင်းရှိတော်မူ၏ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွံ့ပွေသောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေအကြောင်းမူကားနာမတော်သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိသည်တရားကိုနှစ်သက်သောရှင်မြင်းဤတကိုးတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေကိုတော်သည်မှန်သောစီရင်ခြင်းကိုတည်စေတော်မူ၏ယာကုပ်အမျိုး၌တရားသဖြင့်ပြု၍ဖြောင့်မတ်စွာဆုံးဖြတ်တော်မူ၏ငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားကိုချီးမြှောက်ကြလောခြေတော်တင်ရာခုံအောက်၌ပြတ်ဝုတ်ကိုးခွေကြလောအကြောင်းမူကားကိုတော်သည်တန်ရှင်းတော်မူသည်အငယ်၆မှ၉ယေဘရဟိမောရှိနှင့်အာယုံနာမတော်ကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှမွေလဤသူတို့သည်သာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြု၍ကိုရောသည်ထူတော်မူ၏သူတို့အားမိုးတိမ်တိုင်တဲကမိန်တော်မူ၏သူတို့သည်လည်းတက်တေခံတော်မူချက်များကို၎င်းစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်များကို၎င်းစောင့်ရှောက်ကြ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားကိုရောသည်သူတို့ကိုထူတော်မူ၏သူတို့အမှုကြောင့်အပြစ်ပေးတော်လဲသူတို့ကိုတီးခံသောဖျားဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုချီးမြှောက်ကြလောတန်ရှင်သောတောင်တော်မှပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်ကြလောအကြောင်းမူကားငါတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်တန်ရှင်တော်မူသည်

0: တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး၈
1: ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်သည်ပြင်းစွာသောညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသဖြင့်တမန်တော်တို့မှတစ်ပါးသင်ဝင်သူအပေါင်းတို့သည်ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်အရရတို့၌အနှံ့ပြားကွဲပြားကြ၏တရားကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်တရေဖန်ကိုသင်းကြွ၍ပြင်းစွာသောငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုကြ၏ရှောလူသည်အသင်းတော်ကိုဖျက်ဆီးလေ၏အိမ်များသို့ဝင်ပြီးလျှင်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုစွဲငင်၍ထောင်ထဲ၌လှောင်ထားတတ်၏ထို့ကြောင့်အရရတို့ကွဲပြားသောသူတို့သည်လှည့်လေ၍နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဟူသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြ၏ဖိလိပ္ပုသည်လည်းရှမာရိမြို့သို့သွား၍ခရစ်တော်၏အကြောင်းကိုဟောလေ၏လူအစုအဝေးတို့သည်ကြား၍ဖိလိပ္ပုပြုသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမြင်သောအခါသူ၏

0: တကားကိုတညီတညွတ်တီးနားထောင်ကြ၏အကြောင်းမူကားနတ်ဆိုးဆွဲသောသူများတို့၏အထက်မှနတ်ဆိုးတို့သည်ပြေးစွာသောအတန်နှင့်အော်ဟစ်လျက်ဖက်သွားကြ၏ကိုမလုံနိုင်သောသူခြေမစွမ်းသောသူအများတို့သည်လည်းပဂရိအဖြစ်သို့ရောက်ကြ၏ထိုမြို့သူမြို့သားတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ရှိမုတ်အမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်ထိုမြို့၌နဝိဇာအတက်နှင့်ပြုတ်ပြင်၍ငါသည်ထူးဆန်းသောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုလျက်ရှမာရိအမျိုးသားတို့ကိုမိန်မောတွေ့ဝေစေခြင်းငါပြုတ်၏လူကြီးလူငယ်ရှိသမျှတို့ကလည်
1: းဤသူသည်ဖယားသခင်၏မဟာတကောတော်ဖြစ်သည
0: ်ဟုဆိုလျက်ထိုသူ၌စီးကပ်ကြ၏စီးကပ်သည့်အကြောင်းကသူတို့ကိုမိန်မောတွေ့ဝေစေခြင်းငါထိုသူသည်နဝိဇာအတက်အဖျင်းကြမြင့်စွာပြုလျက်နေ၏ဖိလိပ္ပုသည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်၎င်းယေရှုခရစ်၏နာမတော်နှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြော၍ထိုသူတို့သည်ယုံကြည်သောအခါယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ရှိမုန်သည်လည်းကိုယ်တိုင်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ဗတ္တိဇံကိုခံပြီးမှဖိလိပ္ပုထံ၌မိဝဲစီးကပ်သဖြင့်ထူးဆန်းသောတကိုယ်ကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုမြင်၍မိန်မောတွေ့ဝေလျက်ရှိလေ၏ရှမာရိမြို့သားတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူကြပြီဟုယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောတမန်တော်တို့သည်သတင်းကြားလျင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုစေလွှတ်ကြ၏ထိုမြို့သူမြို့သားတို့သည်သခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံယူမျှသာရှိသဖြင့်တစုံတစ်ယောက်သောသူအပေါ်၌တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်တော်မမူသေးသည်ဖြစ်၍တမန်တော်တို့သည်ရောက်ကြလျင်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရမည်အကြောင်းထိုမြို့သူမြို့သားတို့အဖို့ဆုတောင်း၍ထိုသူတို့အပေါ်၌လက်ကိုတင်သောအဖြစ်သူတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြ၏တမန်တော်တို့လက်ကိုတင်သောအဖြစ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်သည်ကိုရှိမုံမြင်လျင်ငွေကိုယူဆောင်ခဲ့၍
2: ကျွန်ုပ်၏လက်တင်ခြင်းကိုခံရသောသူသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံစေမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်အားအခွင့်ပေးပ
0: ါဟုတောင်းတော်ပေတရုက
3: ဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုငွေနှင့်ဝယ်ယူမည်ဟုအကြံရှိသောကြောင့်သင်နှင့်တကွသင်၏ဝယ်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပါစေ။သင်သည်ဤအမှုအရာနှင့်မဆက်ဆံသောသူဖြစ်၏။အကြောင်းမူကားသင်၏စိတ်နှလုံးသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိ။ထိုကြောင့်သင်၌ယခုစိုးညစ်သောအမှုကိုနောင်တရလော့။သင်၏စိတ်နှလုံး၌ကြံစီခြင်းအပြစ်ကိုလှုပ်ကောင်းလှုပ်လိုက်မည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ကိုတောင်းပန်လော့။သင်သည်ခါစွာသောတဲကြီးဆွဲသည်ဖြစ်၍ဒုစရိုက်အနှောင်အဖွဲ့နှင့်မလွတ်ကြောင်းကိုငါသိမြင်သည်။
0: ဟုတ်ဆို၏ရှိမုံကလည်
2: းမိန်တော်မူသောအရာတစုံတစ်ခုမျှအကျွန်ုပ်ပေါ်သို့မရောက်ပါမည်အကြောင်းထာဝရဘုရားကိုအကျွန်ုပ်အဖို့လွန်ကစွတောင်းတော်မူကြပ
0: ါဟုတ်ပြန်ပြော၏တမန်တော်တို့သည်တက်တေခံ၍တခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြီးမှယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွားရာရှမာရိရွာများတို့၌လည်းဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြ၏တဖန်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ဖိလိပ္ပုအား
4: သင်ထ၍ယေရုရှလင်မြို့မှဂါဇမြို့သို့သွားရာတောလမ်းတွင်တောင်မျက်နှာသို့သွားလော့
0: ဟုတ်ဆိုသည့်အတိုင်းဖိလိပ္ပုသည်ထ၍သွားလေ၏ထိုအခါအေသျောပိပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားကန်တက်ထံ၌ဖုန်ကြီးသောအမတ်ဖြစ်၍ဗန္နာတော်ရှိသမျှကိုအုပ်စိုးရသောအေသျောပိပြည်သားတစ်ယောက်သည်ကိုးကွယ်ခြင်းအလို့ငှာယေရုရှလင်မြို့သို့သွား၍ပြန်စဉ်တွင်မိမိယထာပေါ်၌ထိုင်လျက်ပရောဖက်ဣရှာယ၏ကျမ်းစာကိုဖတ်လေ၏ဝိညာဉ်တော်ကလည်
4: းထိုယထာသို့ချိကပ်၍မိဝဲလော
0: ဟုဖိလိပ္ပုအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်ဖြင့်ဖိလိပ္ပုသည်ယထာသို့ပြေး၍ပရောဖက်ဣရှာယ၏ကျမ်းစာ၌ဖတ်သည်ကိုကြားလျင
5: ်ဖတ်သောအရာကိုနားလည်ပါ၏လော
0: ဟုမေးမြန်း၏ထိုအမတ်ကလည်
6: းသူသည်ပဲ့ပြေသောသူမရှိလျင်အဘယ်သို့နားလည်နိုင်မည်နည်း
0: ဟုတ်ဆိုပြီးမှမိမိနဲ့အတူဖိလိပ္ပုတက်၍ထိုင်နေပါမည်အကြောင်းတောင်းမှန်၏။ကျမ်းစာ၌ဖတ်တော်အချက်ကူမူကား
6: အသေးသက်ချင်းကဆောင်းသွားသောသူကဲ့သို့သူကိုဆောင်းသွား၍သူတငယ်သည်အမွေးညက်သောသူရှေ့မှမမြည်ဘဲနေတကဲ့သို့သူသည်နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏။နှိတ်ချခြင်းကိုခံစဉ်တွင်သူတစ်ပါးတို့သည်ထိုသူကိုမတရားသဖြင့်စီရင်ကြ၏ထိုသူ၏အသက်ကိုမြေကြီးကသိမ့်ယုတ်သည်ဖြစ်၍သူ၏အမျိုးအနွယ်ကို အပေသူပြညွန်မီနီ
0: ဟုတ်ကျန်းစာလာတည်းထို့အမတ်ကလည်
6: းပရောဖက်သည်အပေသူကိုရည်မှတ်၍ဤသို့ဆိုပါသည်နီကိုကိုကြီးဆိုလိုသလိုသူတစ်ပါးကိုကြီးဆိုလိုသလို
0: ဟုတ်တောင်းပန်လျက်ဖိလိပ္ပုအားမေးမြန်းလျင်ဖိလိပ္ပုသည်မိမိနှုတ်ကိုဖွင့်၍ထိုကျမ်းစာချက်ကိုအစွဲပြုလျက်ယေရှု၏အကြောင်းတည်းဟူသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလေ၏ထို့သို့လမ်း၌သွားကြစဉ်ယေရှုအားသို့ရောက်၍အမတ်ကလည်
6: းဤရက်တွင်ယေရှုပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုဗတ္တိဇံမခံစေခြင်းကညီသည့်အကြောင်းစီးတားပါသနည်
0: းဟုပြောဆိုလျင်ဖိလိပ္ပုက
5: သင်သည်စိတ်နှလုံးအကျွဲ့မဲ့ယုံကြည်လေခံရသည
0: ်ဟုတ်ဆိုလေ၏အမတ်ကလည
6: ်းယေရှုခရစ်သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည
0: ်ဟုတ်ဝန်ခံ၏ယထာကိုရက်စေခြင်းမှာစီရင်ပြီးမှဖိလိပ္ပုသည်ထိုအမတ်နေတကွာရေထဲသို့စီး၍ဗတ္တိဇံကိုပေး၏ရေထဲကတက်ကြလျင်ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဖိလိပ္ပုကိုစောင့်ယူတော်မူ၍အမတ်သည်ဖိလိပ္ပုကိုနောက်တစ်ဖန်မတွေ့မမြင်ရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနဲ့မိမိတွားရသောလမ်းကိုတွားလေ၏ဖိလိပ္ပုသည်လည်းအာဇုတ်မြို့၌ပေါ်လာ၍ထိုမြို့မှကဲသရီမြို့တိုင်အောင်
7: ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15နာနဲ့အချိန်တွင်ရစ်ပြောဟိတ်အကြီးတို့စီမဆိုင်မလင့်မဲလူအကြီးအကဲပြန်ပြုတ်เสียလွတ်အရာရှိအပေါင်းတို့နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းကိုပြု၍ယေရှုကိုချီးနှောင်ပြီးလျှင်ဖိလက်မင်းထံသို့စောင့်သွား၍အလိုက်ကြ၏ဖိလက်မင်းက
8: သင်သည်ယူဒရှင်ဘုရင်မှန်သလော့
7: ဟုကိုတော်ကိုမေးလျင
9: ်မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းမှန်သည
7: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေပျောဟိတ်ကြီးတို့သည်ညာစွာသောအပြစ်ကိုတင်ကြ၏အဖန်ဖိလက်မင်းက
8: သင်သည်တခွန်းကိုမြပြန်၍မပြောသလော့တဲ့တဖက်၌အဘယ်မြလောက်တက်တည်ခံကြသည်ကိုကြည့်ပ
7: ါဟုမေးမြန်းပြောဆိုတော်လဲစကားတခွန်းကိုမြပြန်တော်မမူသည်ကိုဖိလက်မင်းသည်အံ့ဩလေ၏ထိုပွဲ၌မြို့ကိုမင်းသည်အကျဉ်းထားသောသူတို့တွင်လူများတောင်းသောသူတယောက်ယောက်ကိုလွတ်တတ်၏ထိုအခါပုံကံ၍လူအသက်ကိုတတ်သောအပြစ်တင့်သောဘာတပအမိရှိသောသူတယောက်သည်ပုံကံသောအပေါင်းပေါ်တို့နှင့်တကွအကျဉ်းခံလျက်ရှိ၏လူပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အားပြုမြဲပြုပါမည်အကြောင်းဩပြည့်၍တောင်းပန်သောအခါပိလက်မင်းက
8: သင်တို့သည်ယူဒရှင်ဘုရင်ကိုလွတ်စေခြင်းသလား
7: ဟုပြန်၍မေး၏ဘယ်ကြောင့်ဤသို့မေးသနည်းဟုမူကားယေပျောဟိတ်ကြီးတို့သည်မနာလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုအနှံကြောင်းကိုသိ၏ပိလက်မင်းသည်ယေရှုကိုမလွတ်ဘာတပါးကိုလွတ်စေခြင်းကယေပျောဟိတ်ကြီးတို့သည်လူအစုအဝေးကိုနှိုးဆော်ကြ၏တဖန်ပိလက်မင်းက
8: ယူဒရှင်ဘုရင်ဟုသင်တို့ခေါ်ဝေါ်သောသူကိုအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်
7: းဟုမေးပြန်သောထိုသူအပေါင်းတို့ကဟုဖြစ်ကြ၏ပိလက်မင်းကလည်
8: းအဘယ်ကြောင့်နည်းအဘယ်အပြစ်ကိုပြုပြီသနည်
7: းဟုမေးပြန်ဟုလူများတို့သည်သာ၍ဖြစ်ကြ၏ပိလက်မင်းသည်လည်းလူများတို့၏စိတ်ကိုကြည်စေခြင်းကအလိုရှိ၍ဘာတပါ့ကိုသူတို့အားလွတ်လည်၏ယေရှုကရိုက်ကြည့်ရင်လောကကတိုင်းတတ်စီခြင်းကအလိုက်ကြီးဘုရားစစ်သူရဲ့တို့သည်ကိုတော်ကိုကျဲတော်ဤယုံကြည်မှုသောအိမ်တော်ဥအတွင်းသို့စောင်းသွား၍စစ်သူရဲ့တက်တ်လုံးကိုစုယုံစေပြီးမှကိုတော်အားညီမောင်းသောအုပ်ကိုဝတ်စေ၍စုပင်နှင့်ရက်တော်ဥရစ်ကိုတင်ကြည့်မည်ဟုကောင်းကြီးစကားကိုပြောကြ၏ကောင်းတော်ကိုကျူလုံးနှင့်ရိုက်ခြင်းတွေးနှင့်ခွေးခြင်းခြေတော်မှဒီထောက်၍ပြတ်ဝတ်ခြင်းကိုလည်းပြုကြ၏ကိုယ်တို့ကိုယ်တော်ကိုပြည့်ရဲ့ပြီသည့်နောက်ဒီမောင်းသောအုပ်ကိုချွတ်၍ဝတ်တော်ကိုဝတ်ပြန်စေပြီးလျင်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကထုတ်သွားကြ၏အလက်ဇန္ဒရုနှင့်ရူပူဤအပရှိမုန်အမည်ရှိသောကုရေနေပြည်သားတယောက်သည်တောရွာမှလာ၍လမ်း၌သွားသည်ကိုသူတို့သည်တွေ့လျင်အနိုင်ပြု၍လက်ဝါးကတိုင်တော်ကိုဖမ်းစေကြ၏ဥကောင်းကိုအရက်ဟုဆိုလိုသောမောလာကောဒအရက်သို့ကိုတော်ကိုဆောင်းသွားပြီးမှမူရန်နှင့်ရောသောစကြည်ရည်ကိုကိုတော်အားတောက်စိမ့်တော်ကပေးပြီးမခံပဲနေတော်မူ၏။လက်ဝါးကားတိုင်းမှရိုက်ထားပြီးဒီအဝတ်တော်ကိုစည်ရည်တံချ၍တီးသီးတို့အားဝေဖန်ကြ၏။ကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှရိုက်ကြသောအချိန်ကနာနဲ့တစ်ချက်တည်းအချိန်ဖြစ်သည်။ပြစ်ဖို့ပြသောကပီးလိမ့်စာချက်ပူမူကယူဒရှင်ပြေဟုရေးထားသည်။ကိုတော်နှင့်တကွဓမြနှစ်ယောက်တို့ကိုလက်ရတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝါးကားတိုင်းမှရိုက်ထားကြ၏။
8: ကိုတို့မတရားသောသူတို့နှင့်ရေတွက်ဝင်ခြင်းတို့ရောက်သည
7: ်ဟုဆိုသောစံစာချက်သည်ပြေဆုံးခြင်းတို့ရောက်သည်လမ်းမှသွားလာသောသူတို့ကလည်
10: းဟေးမိမန်တော်ကိုပြောပြ၍တောင်းရအတွင်းတွင်တိဆောက်ပြန်သောသူကိုကိုကိုကဲတင်လောလက်ဝါးကတိုင်မှဆစ်လော
7: ဟုမိမိတို့ခေါင်းကိုညှိ၍ကဲရဲ့သောစကားနှင့်ပြောဆိုကြ၏ထိုနည်းတူရစ်ပြောခိတ်အကြီးရံပြူစရာတို့က
8: ဤသူသည်သူတစ်ပါးကိုကဲတင်တိုက်ကိုကိုမကဲတင်နိုင်ပါတကားနာရောမြင်၍ယုံကြည်စေခြင်းကဤသေးလရှင်ပြင်ဒီဟုသောခရစ်တော်သည်လက်ဝါကတိုင်မှယခုဆင်းပါလေစေ
7: ဟုအချင်းချင်းပြက်ရည်ပြူ၍ပြောဆိုကြ၏ကိုရီကလက်ဝါကတိုင်မှရိုက်ထားသောသူတို့သည်လည်းကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြ၏မွန်းတဲ့အချိန်မှစ၍သုံးချက်တီးအချိန်တိုင်အောင်မြေပြင်လုံး၌မောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏သုံးချက်တီးအချိန်၌ယေရှုကအ
11: ဲလီအဲလီလာမရှဘခသနီ
7: ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏အ내က
11: အကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျာအဘေကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသနည
7: ်ဟုဆိုလိုသည်အနား၌ရပ်နေသောသူအချို့တို့သည်ကြားလျင
11: ်သူသည်အေလိယကိုခေါ်သည
7: ်ဟုဆိုကြ၏လူတစ်ယောက်သည်ပြေး၍ရေမှုတတွဲကိုပုံးရည်နှင့်ပြည့်စေပြီးလျင်ကျူလုံးဖျား၌တက်၍ကိုတော်အားတောက်ဆိတ်သောငါပေးလျက
12: ်ရှိစေတော့အေလီယာသည်သူ့ကိုခြားယူခြင်းကလာမည်မလာမည်ကိုကြည့်ကြကုန်အံ
7: ့ဟုဆို၏ယေရှုသည်ကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍အသက်ချုပ်တော်မူ၏ထိုအခါမိမ့်မတော်၏ကလကာသည်အထက်စွန်းမှအောက်စွန်းတိုင်အောင်ဆုပ်ကွဲလေ၏ထိုသို့ကြွေးကြော်၍အသက်ချုပ်တော်မူကြောင်းကိုရှေးတော်၌ရပ်နေသောတတ်မှုသည်မြင်လျင
13: ်စင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်၏သားတော်မှန်ပေ၏
7: ဟုဆို၏မိမချို့တို့သည်လည်းထိုအရ၌အဝေးကကြည့်ရှု၍နေကြ၏ထိုမိမတို့တွင်ကိုတော်သည်ဂါလိလဲပြည်မှရှိတော်မူစဉ်နောက်တော်သို့အလုကျွေးလိုက်သောမဂဒလမာယိယာကုပ်ငယ်နှင့်ယောသေ၏အမိဖြစ်သောမာယိနှင့်ရှာလုံတို့မှစ၍နောက်တော်၌ယေရုရှလင်မြို့သို့လိုက်လာသောအခြားမိမများလည်းပါကြသည်ထိုနေ့ကအဖိတ်နေ့တည်းဟုသောပရက်ခုနေ့ဖြစ်သောကြောင့်ညအချိန်ရောက်မှအသေးရှိသောလွတ်အရာရှိအရိမတဲမြို့သားယောသတ်သည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမျောလင့်တော်သူဖြစ်သည့်နှင့်ပိလတ်မြင့်ထံသို့ရဲရင့်စွာဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုတောင်းလေ၏ယေရှုသည်ယခုပင်သေးသည်ကိုပိလတ်မြင့်သည်အံ့ဩခြင်းရှိသဖြင့်တတ်မှုကိုခေါ်၍
8: သေးသည်ကကြာပြီလော
7: ဟုမေး၏သေးเจ้าကိုတတ်မှုစကားဖြင့်သိလျင်အလောင်းတော်ကိုယောသတ်အားပေး၏ယောသတ်သည်ကိုတော်ကိုချ၍မိမိဝယ်ခဲ့သောပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရစ်ပြီးလျင်ကြောက်၌တွင်သောတင်းချိုင်းတွင်ထဲမှထား၍တွင်း၌ကြောက်ကိုလှိမ့်ထားလေ၏မာဂဒလမာယိယောသေ၏အမိဖြစ်သော
14: ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18
15: ထို့သောမိန့်တော်မူပြီးမှယေရှုသည်ကောင်းငင်သို့ကြည့်မြော်၍
8: "အိုးအဖာအကျွန်ုပ်အချင်းရောက်ပါပြီကိုတော်သည်သားတော်လက်သို့အပ်ပေးတော်မူသမျှသောသူတို့အားထာဝရအသက်ကိုပေးစေခြင်းဟာလူအပေါင်းတို့ကိုအစိုးရသောအခွင့်တကားကိုသားတော်အားပေးတော်မူသည်နှင့်အညီသားတော်သည်ကိုတော်၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေပါမည်အကြောင်းသားတော်၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတော်မူပါထာဝရအသက်ဟုမူကားမှန်သောဖျားသခင်တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောကိုတော်ကို၎င်းစေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကို၎င်းသိကျွမ်းခြင်းသည်အကျွန်ုပ်သည်မြေကြီးပေါ်မှကိုတော်၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေပါပြီအကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်เสียဖို့အကျွန်ုပ်၌အပ်ပေးတော်မူသောအမှုကိုအကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်၍ပြီးပါပြီအိုအဖာဤကဘာမတီးမရှိမီအထံတော်၌အကျွန်ုပ်ခံစားသောဘုံအတီးရေနှင့်ယခုတွင်လည်းအကျွန်ုပ်ကိုအထံတော်၌ချီးမြှောက်တော်မူပါဤလောကထဲမှယူ၍အကျွန်ုပ်၌အပ်ပေးတော်မူသောသူတို့အားအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်၏နာမကိုပြပါပြီထိုသူတို့ကိုကိုတော်သည်ပိုင်တော်မူသဖြင့်အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူ၏ကိုတော်၏နှုတ်ကပတ်တရားကို
9: သူတို့သည်စောင့်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသမျှတို့သည်ကိုတော်မှဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သည်ယခုသိကြပါ၏အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသမျှသောအရာတို့ကိုသူတို့အားအကျွန်ုပ်ပေး၍သူတို့သည်ခံယူသဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်အထံတော်မှကြွလာသည်ကိုအတတ်သိကြသည်နှင့်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူသည်ကိုယုံကြပါ၏သူတို့အဖို့အလိုငှာအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏လောကီသားတို့အဖို့အလိုငှာဆုတောင်းသည်မဟုတ်ပါအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့သည်ကိုတော်၏လူဖြစ်သောကြောင့်ထိုသူတို့အဖို့အလိုငှာဆုတောင်းပါ၏အကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့သည်ကိုတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြပါ၏ကိုတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့သည်လည်းအကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်ဆိုင်၍ထိုအရာတို့အားဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်ဘုန်းထင်ရှားပါ၏ယခုမှစ၍အကျွန်ုပ်သည်ဤလောက၌မရှိပါဤသူတို့မူကားဤလောက၌ရှိရရကြပါမည်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ထံသို့သွားရပါမည်တန်ရှင်းတော်မူသောအဖကိုတော်နှင့်အကျွန်ုပ်သည်တလုံးတဝတည်းဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဤသူတို့သည်ဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းသူတို့ကိုကိုတော်၏နာမ၌တည်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဤလောက၌ဤသူတို့နှင့်တကွရှိစဉ်ကာလသူတို့ကိုကိုတော်၏နာမ၌တည်စေပါပြီအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်စောင့်မပါပြီထိုသူတို့တွင်ပျက်စီးခြင်းဤသားတယောက်မှတပါအဘယ်သူမျှပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ပါထိုသူသည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သည့်အကြောင်းကားကျမ်းစာပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်းယခုတွင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ထံသို့သွားရမည်ဖြစ်၍ဤသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအမိပြုသည်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းဤစကားကိုဤလောက၌အကျွန်ုပ်ပြောပါ၏ကိုတော်ဤနှုတ်ကပတ်တရားကိုဤသူတို့အားအကျွန်ုပ်ပေးပါပြီအကျွန်ုပ်သည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆံတကဲ့သို့ဤသူတို့သည်မဆက်ဆံသောကြောင့်လောကီသားတို့သည်ဤသူတို့ကိုမုန်းကြပါ၏ဤသူတို့ကိုဤလောကမှနှုတ်ယူတော်မူမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်တောင်းသည်မဟုတ်ပါမကောင်းသောအမှုအရာနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းဟာစောင့်မတော်မူမည်အကြောင်းကိုသာတောင်းပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆံတကဲ့သို့ဤသူတို့သည်မဆက်ဆံကြပါကိုတော်ဤတမန်တရားအားဖြင့်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေတော်မူပါကိုတော်ဤနှုတ်ကပတ်သည်တမန်တရားဖြစ်ပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုဤလောကသို့စေလွတ်တော်မူသည်နည်းတူအကျွန်ုပ်သည်ဤသူတို့ကိုစေလွတ်ပါ၏သမတရားအားဖြင့်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်သည်သူတို့အဖို့အလိုငှာကိုကိုတန့်ရှင်းစေပါ၏ထိုသူတို့အဖို့ကိုသာအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသည်မဟုတ်ပါသူတို့ဟောပြောခြင်းအားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အဖို့ကိုလည်းဆုတောင်းပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူသည်ကိုလောကီသားတို့သည်ယုံကြမည်အကြောင်းထိုသူအပေါင်းတို့သည်တလုံးတဝသည်ဖြစ်နှင့်အဘကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၌ရှိတော်မူ၍အကျွန်ုပ်သည်လည်းကိုတော်၌ရှိသကဲ့သို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါတို့၌တလုံးတဝသည်ဖြစ်စေခြင်းဟာဆုတောင်းပါ၏ငါတို့သည်တလုံးတဝသည်ဖြစ်သကဲ့သို့အကျွန်ုပ်သည်သူတို့၌ရှိ၍ကိုတော်သည်လည်းအကျွန်ုပ်၌ရှိတော်မူသောအားဖြင့်သူတို့သည်တလုံးတဝသည်ဖြစ်၍တလုံးတဝသည်၌စုံလင်စေခြင်းဟာ၎င်းကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူကြောင်းနှင့်အကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော်မူသကဲ့သို့သူတို့ကိုလည်းချစ်တော်မူကြောင်းကိုလောကီသားတို့သည်သိစေခြင်းဟာ၎င်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဘုံအသရေကိုအကျွန်ုပ်သည်သူတို့အားပေးပါပြီ။အိုအဖာကိုတော်သည်ဤကဘာမတီမရှိမီအကျွန်ုပ်ကိုချစ်၍အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဘုံတော်ကိုအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့သည်ရှုမြင်ရမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ရှိရာအရ၌အကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေစေခြင်းဟာအကျွန်ုပ်အလိုရှိပါ၏တရားတော်မူသောအဖာလောကီသားတို့သည်ကိုတော်ကိုမသိတော်လဲအကျွန်ုပ်သိပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်သိကြပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာသည်သူတို့၌ရှိစေခြင်းဟာ၎င်းအကျွန်ုပ်သည်သူတို့၌ရှိစေခြင်းဟာ၎င်းကိုယ်တော်၏နာမကိုအကျွန်ုပ်သည်သူတို့အားပြညွန်ပါပြီဖြစ်၍အစဉ်ပြညွန်ပါပြီ။
15: ဟုမိမ့်မြတ်တော်မူ၏
14: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး19ယေရှုသည်ယေရီခေါမြို့သို့ဝင်၍လျှောက်သွားတော်မူ၏ထိုအခါဇက်ခဲအမည်ရှိသောအခွန်ကောင်းတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုသူသည်ငွေရတတ်သောသူဖြစ်၏ယေရှုသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်ကိုထိုသူသည်ကြည့်လို၍လူအစုအဝေးများသောကြောင့်မိမိအရက်လဲနှိမ့်သည်ဖြစ်၍မမြင်နိုင်ထို့ကြောင့်ကြွတော်မူမိလမ်းတွင်ရှိသူပြေး၍ကိုယ်တော်ကိုမြင်အံ့သောငါတပန်းပင်တပင်ကိုတက်လေ၏ထိုအရက်သို့ယေရှုသည်ရောက်တော်မူသောအခါမျှော်ကြည့်၍ထိုသူကိုမြင်တော်မူလျင
16: ်ဇက်ကဲမြန်မြန်ဆင်းလော့သင်ဤအိမ်၌ယနေ့ငါတဲနေမည
14: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဇက်ခဲသည်အလင်းမြန်ဆင်း၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ကိုယ်တော်ကိုမိမိအိမ်၌ဧည့်ခံလေ၏ထိုအကြောင်းကိုလူအပေါင်းတို့သည်မြင်လျင
17: ်ဆိုးသောသူဤအိမ်သို့ဝင်၍လှုပ်ကြွေးခြင်းကိုခံတော်မူပါသည်တကား
14: ဟုကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြ၏ဇက်ခဲသည်လည်းရက်နေ၍
18: တခင်အကျွန်ုပ်၏ဥစ္စာတဝက်ကိုစည်းသောသူတို့အားပေးပါ၏ရစုံတျောက်သောသူ၏ဥစ္စာအနှဲငယ်ကိုကျွန်ုပ်ယူမိလျင်လေးစားပြန်၍ပေးပါ၏
14: ဟုတ်တခင်ဖျားကိုလျှောက်ဆို၏ယေရှုကလည
16: ်းဤသူသည်အာဗြဟံ၏သားဖြစ်သည်နှင့်လျောက်ယနေ့ပင်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဤအိမ်အပေါ်မှတက်ရောက်လေ၏လူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာသည်
14: ဇက်ခဲကိုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ရောက်တော်မူ၍ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်ချက်ချင်းပေါ်ထွန်းမည်ဟုလူများထင်မှတ်သောကြောင့်ပေးသက်အလယ်၌ထပ်၍မိန်တော်မူသောဥပမာကား
16: အမတ်တစ်ယောက်သည်မင်းကြီးအရာကိုခံလို၍မိမိပြည်သို့ပြန်လာမည်ဟုအကြံရှိလျက်ဝေးသောပြည်သို့သွား၏မသွားမီမိမိငယ်သားတစ်ကြိမ်ကိုခေါ်၍ငွေတစ်ပိတ်သာစီအပ်ပေးလျက်ငါပြန်၍မလာမီတိုင်အောင်ကုံသွဲခြင်းအမှုကိုပြုကြလောဟုမှားထားလေ၏ပြည်သားအချို့တို့သည်ထိုအမတ်ကိုမနာလို၍ထိုသူ၏အုပ်အချုပ်ကိုငါတို့မခံလိုပါဟုတမန်ကိုသူ့နောက်သို့ဆေလွတ်ကြ၏ထိုအမတ်သည်မင်းကြီးအရာကိုခံ၍ပြန်လာတော်မူသောအခါငွေခံသောငယ်သားတို့သည်အသည်အသည်အဘယ်မျှလောက်အမျက်ရသည်ကိုသိခြင်းဟာသူတို့ကိုခေါ်ကြေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ပထမသူသည်လာ၍သခင်ကိုတော်ပေးသောငွေတစ်ပိတ်သာအဖြင့်အခွက်30အမြတ်ရပါပြီဟုလျှောက်လျင်သခင်ကသာဓုငယ်သားကောင်းသင်သည်အမှုငယ်၌တစ္ဆာစောင့်နေပြီမြို့ဆယ်မြို့ကိုအုပ်ဆိုးလောဟုမိန်တော်မူ၏ဒုတိယသူသည်လာ၍သခင်ကိုတော်ပေးသောငွေတစ်ပိတ်သာအဖြင့်ငါးပိတ်သာအမြတ်ရပါပြီဟုလျှောက်လျင်သခင်ကသင်သည်မြို့ငါးမြို့ကိုအုပ်ဆိုးလောဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောသူသည်လာ၍သခင်အကျွန်ုပ်သည်ပဝါ၌ထုတ်ထားသောကိုတော်၏ငွေတစ်ပိတ်သာရှိပါ၏ကိုတော်သည်ခဲရင်သောသူဖြစ်သည်နှင့်ကိုမတူမထားသောဥစ္စာကိုသိမ့်ယူ၍ကိုမဆိုင်မပြိုးသောလယ်၌ရိတ်တက်သည်ကိုကျွန်ုပ်ထောက်၍ကိုတော်ကိုကြောက်ပါသည်ဟုလျှောက်လျင်သခင်ကဆိုးညစ်သောငယ်သာသင်စကားကိုသာလိုက်၍သင်အမှုကိုငါစီရင်မည်ငါသည်ခဲရင်သောသူဖြစ်လျက်ကိုမတူမထားသောဥစ္စာကိုသိမ့်ယူ၍ကိုမဆိုင်မပြိုးသောလယ်၌ရိတ်သည်ကိုသင်သိသည်မှန်လျင်ငါငွေကိုပွဲစားလက်သို့အဘဲเจ้าမအပ်သည်ထို့သောအလျင်ငါပြန်လာသောအခါငွေရင်းနှင့်အတိုးကိုရနိုင်သည်ဟုမိန်တော်မူပြီးသောအချွေရန်တို့အားငွေတစ်ပိတ်သာကိုသူ့လက်မှနှုတ်ကြအခွက်တစ်ဆယ်ရှိသောသူအားပေးကြဟုမိန်တော်မူ၏အချွေအရန်တို့ကလည်းသခင်ထိုသူ၌အခွက်တစ်ဆယ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်ကြလျင်ငါဆိုသည်ကားအကျဉ်သူသည်ရတတ်၏ထိုသူအားပေးအုံးမည်အကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်ထိုမှတပါငါ၏အုပ်အချုပ်ကိုမခံလိုသောငါရန်သူတို့ကိုခေါ်ခဲ့ကြငါရှိမှတတ်ကြဟုစီရင်တော်မူသည
14: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့ရှေ့၌ကြွ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ခရီးသွားတော်မူ၏တန်လွင်အမည်ရှိသောတောင်ကျေရင်း၌ဘက်ဖာဂေရွာနှင့်ဘေသနိရွာအနီးသို့ရောက်တော်မူသောအခါတပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုဆေလွတ်၍
16: သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြထိုရွာသို့ရောက်လျင်အဘယ်သူမျှမစီးဘူးသောမြဲကလေးချီနောင်လျက်ရှိသည်ကိုသင်တို့သည်တွေ့လိမ့်မည် မြဲကျိုးကိုဖြီး၍ဆောင်ခဲ့ကြသူတစ်ပါးကအဘေကြောင့်မြဲကျိုးကိုဖြီးသည်နီဟုသင်တို့ကိုဆိုလျင်သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလော့
19: ဟုမှားထားတော်မူ၏ထိုတို့ဆေလွတ်တော်သူတို့သည်တွား၍စကားတော်အတိုင်းတွေ့ကြ၏မြေကျိုးကိုဖြီးစဉ်တွင်မြေရှင်တို့က
20: ဘယ်ကြောင့်မြဲကျိုးကိုဖြီးသည်နီ
19: ဟုဆိုလျင
20: ်သခင်အလိုရှိသည
19: ်ဟုပြန်ပြောကြ၏ယေရှုထံတော်သို့ဤကလေးကိုဆောင်ရွက်၍ဤကျောပေါ်မှာမိမိတို့အဝတ်ကိုတင်ပြီးလျင်ကိုတော်ကိုစီးစေကြ၏။ခီးတော်တော်မူစဉ်တွင်လူများတို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုလမ်း၌ထင်ကြ၏။တံတွင်တောင်ပေါ်ကဆင်းရအရက်တို့ရောက်တော်မူသောအခါတပည့်တော်များအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ရင်ခဲ့ပြီးသောတပည့်တော်များကိုထောက်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဖျားသခင်ကိုသောမနာပြု၏
21: ။သောမနာ၏ဝိညာဉ်သာတော်တော်မူသောရှင်ဖြစ်သည်
19: ဟုတ်ပြေကျော်ကြပြီလူစုဝေး၌ပါသောဟာရီရှဲအချို့တို့က
18: ဘုရားကိုတော်ဤတပည့်တော်ကိုဆုံးမလား
19: သူရှောက်ကြသောယေရှုကလည
16: ်းငါဆိုသည်ကဤသူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေလျင်ကြောက်ခဲတို့သည်ချက်ချင်းကျွေးကြော်ကြလိမ့်မည
19: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ရောက်၍ကြည်မြန်လျက်ငိုကြွေးတော်မူ၍
16: အချင်းမျိုးသင်ဤငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုသင်ဤလက်ထက်ယခုကာလ၌ပင်သင်သည်သိရလျင်မင်္ဂလာရှိ၏ယခုမူကားထိုအရာတို့ကိုသင်ဤမျက်စိရှေ့မှမထင်ရှားစေခြင်းဟာဖွက်ထားလျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားသင်ကိုကြည်ရှုပြုစုတော်မူသောယေရှုကိုသင်သည်မသိမမှတ်သောကြောင့်သင်၏ရန်သူတို့သည်သင်ပတ်လည်တွင်တတ်တဲ၍လေးမျက်နှာ၌ဝိုင်းရန်လျက်ချုပ်ထားပြီးလျှင်သင်၏ကိုယ်မှဆ၍သင်၏သားသမီးတို့ကိုမြေနှင့်တညီသည်ညှိသည်ဖြင့်သင်၌ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှတစ်ခုမျှထပ်ဆင့်၍မကြံရစ်စေခြင်းဟာပြုကြသောချိန်ကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်
19: ဟုမိန်တော်မူ၏ဗိမာန်တော်တို့ဝန်တော်မူပြီးလျင်ဗိမာန်တော်၌ရောင်းဝယ်တော်သူကိုထုတ်ခဲ့
16: ငါအိမ်သည်သူ့ကောင်းရာအိမ်ဖြစ်၏ဟုစံစာ၌လာတော်လဲသင်တို့သည်ထိုအိမ်ကိုကြမြတွင်ဖြစ်စေကြပြီတကား
19: ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုတော်သည်နေ့တိုင်းဗိမာန်တော်၌စုံမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ယေဘရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာလူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်တော်သူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုတတ်ခြင်းငါရှာကြတော်လဲလူအပေါင်းတို့သည်ဒေသနာတော်ကိုစစ်စစ်နားထောင်တော်ကြား
22: ခန်းကြီး
19: 3ကဲတာဘယင်တိဘေရီနန်းဆန်15နှစ်တွင်ယူဒပြည်၌ပုဒ္ဓပိလတ်သည်မြို့ဝင်အရာဂါလိလဲပြည်၌ဟေရုတ်သည်စော်ဘွားအရာဣဒုရဲပြည်နှင့်တရာခေါနိတ်ပြည်၌ဟေရုတ်ညီဖိလိပ္ပုသည်စော်ဘွားအရာအဘိရင်ပြည်၌လူဒာနိသည်စောဘွားအရာအန်နနှင့်ဂရာဖာတို့သည်ယေဘရောဟိတ်မင်းအရာအသီးသီးရှိကြသောအခါတော၌ရှိသောဇာခရီသားယောဟန်သည်ဖျားသခင်ဤဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရ၏ပရောဖက်ဟေရှာယဤကျမ်းစာ၌လာသည်ကား
23: တော၌ဟေကျော်သောသူဤအသံမှာထာဝရဖျားကြွတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလော့လမ်းခီတော်ကိုဖျောက်စေကြလော့ใจวงရှိသမျှတို့ကိုဖို့ရမည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသမျှတို့ကိုဖြိုရမည်ကောက်သောလမ်းများကိုဖျောက်စေရမည်

0: ဟုတ်လာသည်နှင့်အညီယောဟန်သည်ယောဒန်မြစ်သား၌အနံပြားလှဲ့လေ၍အပြစ်လွတ်ခြင်းအဖို့အလို့မှာနောင်နာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံတရားကိုဟောလေ၏ထို့အခါဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငါလာကြသောလူအစုအဝေးတို့အားယောဟန်ဟောပြောသည်ကား
1: ချင်းမွေသောမျိုးတို့ရောက်လူသောဘေးဒဏ်မှပြေးသောစိတ်သောငါအဘယ်သူသည်တင်တို့ကိုတတိပေးပြီသနည်းနောင်နာရခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြလော့အာဗြဟံသည်ငါတို့အပဖြစ်တည်ဟု၍စိတ်ထဲ၌မအောင်မေ့ကြနှင့်ဘုရားသခင်သည်ဤကြောက်ခဲတို့မှအာဗြဟံသားတို့ကိုထုတ်ဖော်ဖန်ဆင်းနိုင်တော်မူသည်ဟုငါမှန်ဆို၏ပြင်အမျက်နှာမှပစိန်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ကောင်းသောအတိမတိသောပင်ရှိသည်များတို့ကိုခုတ်လဲ၍ဤထဲသို့ချလိုက်ရသည
0: ်ဟုဟောပြောလေ၏လူအစုအဝေးကလည်း
2: တို့ဖြစ်ရင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီအဘဲတို့ပြူရပါမည်နီ
0: းဟုတ်မေးလျှောက်ကြတော့ယောဟန်ကအ
1: င်ကြီးနှစ်ထည်ရှိသောသူသည်အင်ကြီးမရှိသောသူအားမျှစေစားစရာရှိသောသူသည်လည်းထိုနည်းတူပြုစေ
0: ဟုတ်ပြန်ပြော၏အခွန်ခံသူတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံခြင်းကလာ၍
3: အရှင်ဖျားကျွန်ုပ်တို့ဒီအဘဲတို့ပြူရပါမည်နီ
0: းဟုတ်မေးလျှောက်ကြလျင်
1: တင်တို့တခင်သည်ခွဲဝေစီမံသည်ထက်တာ၍မခွဲမခံကြနှင
0: ့်ဟုပြန်ပြော၏စစ်သူရဲတို့ကလည်
4: းအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်
0: းဟုမေးလျှောက်ကြလျင
1: ်တင်တို့သည်အဘယ်သူကိုမျှအနိုင်ထက်မပြုကြနှင့်အဘယ်သူကိုမျှမလှက်ကြနှင့်ကိုရသောအခါနှင့်ရောက်ရဲကြလော့
0: ဟုပြန်ပြော၏လူများတို့သည်မျှော်လင့်၍ယောဟန်သည်ခရစ်တော်မှန်သည်မမှန်သည်ကိုနှလုံးထဲမှတွေးတောဆင်ခြင်ကြစဉ်ယောဟန်သည်လူအပေါင်းတို့အားပြန်ပြောသည်ကား
1: ငါသည်သင်တို့အားရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏ငါထက်တက်ဆွမ်းနိုင်သောသူသည်ကြွလာသည်၏ထိုသူ၏ခြေနှင်းသောကြိုးကိုမျှဖြေခြင်းကငါမထိုက်ထိုသူသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌၎င်းမိ၌၎င်းသင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည်လက်တော်တွင်စကားပါလျက်မိမိကောင်းတဲ့တလင်းကိုရှင်းလင်းစေသဖြင့်ဂျုံစပားကိုကကြီး၌စုသိမ့်သွင်းထား၍အဖင်းကိုကမငိမ့်နိုင်သောမီးနှင့်ရှို့တော်မူလတံ
0: ဟုတ်ပြောဆို၏အခြားသောစကားများနှင့်စုံမသွေးဆောင်၍ဧဝံဂေလိတရားကိုလူများတို့အားဟောပြောလေ၏ထို့နောက်ဆော်ပါဟေရုဒ်သည်မိမိညီ၏ခင်မောဟေရောဒိအကြောင်းမှစ၍မိမိပြုသောဒုစရိုက်အပြစ်ရှိသည်များတို့ကိုယောဟန်သည်ပေါ်ပြဆုံးမတော့ကြောင့်ဖေရုတ်သည်အရင်အပြစ်ရှိသည်များတို့အပေါ်မှာအပြစ်သစ်ကိုထပ်လောင်း၍ယောဟန်ကိုထောင်ထဲမှလောင်ထား၏လူပေါင်းတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံကြသောအခါယေရှုသည်လည်းဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူ၍ဆုတောင်းစဉ်တွင်ကောင်းကင်ဖွင့်လျက်သဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးမဲ့ကဲ့သို့ကိုထင်ရှားလျက်ကိုတော်အပေါ်၌ဆင်းသက်တော်မူ၍
5: သင်ကားဘာနှစ်သက်မြတ်နိုးရာဘာဤจิตာပေဒီ
0: ဟုတ်ကောင်းကင်ကအတန်တော်ဖြစ်လေထိုအခါယေရှုသည်အနှစ်30ခန့်မြရှိတော်မူလူများအထင်အမှတ်အားဖြင့်ကိုရောဤဘကယောသတ်သည်ယောသတ်အဘဂေလိအေလိဘမတ်သတ်မတ်သတ်အဘလေဝိလေဝိအဘမေလခိမေလခိအဘယန္နယန္နအဘယောသတ်ယောသတ်အဘမတ်သတ်သည်မတ္တတိအပအာမုတ်အာမုတ်ဘနာဟုံနာဟုံအပအေတလိအေတလိဘနဂေနဂေအပမအတ်မအတ်အပမတ္တတိမတ္တတိအပရှေမိရှေမိအပယောသတ်ယောသတ်အပယုဒယုဒအပယောဟန္နာယောဟန္နာအပရေသရေသအပဇေရုဘဗေလာဇေရုဘဗေလာအပရှာလတ်သေးလာရှာလတ်သေးလာအပနေရီနေရီဘမေလခိမေလခိဘအဒီအဒီဘကောတံကောတံဘအေလမောဒံအေလမောဒံဘအေရအေရဘယောသေယောသေဘအေလီဇာအေလီဇာဘယောရိန်ယောရိန်ဘမတ်သတ်မတ်သတ်ဘလေဝိလေဝိဘရှိမောရှိမောဘယုဒယုဒဘယောသတ်ယောသတ်ဘယောနံယောနံအဘအိလျာကိန်းအိလျာကိန်းအဘမေလီမေလီအဘမဲနံမဲနံအဘမတ္တတမတ္တတအဘနာသန်န နာသန်ဘဒါဝိဒါဝိဘယေရှေယေရှေဘဩဘက်ဩဘက်ဘဘောဇာဘောဇာဘဆာလမုန်ဆာလမုန်ဘနာရုံနာရုံဘအမိနဒတ်အမိနဒတ်ဘအာရန်အာရန်ဘဟေဇရုံဟေဇရုံဘဖာရက်ဖာရက်ဘရုဒာရုဒာဘယာကုပ်ယာကုပ်ဘအိဇတ်အိဇတ်ဘအာဗြဟံအာဗြဟံဘတေရတေရဘနာခောနာခောဘဆေယောက်ဆေယောက်ဘရာဂောရာဂောဘဖာလက်ဖာလက်ဘဟေဗာဟေဗာဘရှာလာရှာလာဘကာအိနံကာအိနံဘအာဖာဇက်အာဖာဇက်ဘရှေမရှေမဘနောအေနောအေဘလာမက်လာမက်ဘမသုရှလာမသုရှလာဘအေးနောက်အေးနောက်ဘယာရက်ယာရက်ဘမဟာလီလီလမဟာလီလီလဘကာအိနံကာအိနံဘအေးနုတ်အေးနုတ်ဘရှေတာရှေတာဘအာ